المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پروردگارا ایما بفضل تو لسای رحمتی تو دا ایمان و باوری دا مزرو من هناوا بذاتی اقدسی تو بتاکو تنهای تو بدا صلاتی بیس نوری تو بخلاقیتی تو بفرشتکانت بپیغمبرانت بکتبکانت بو روژی کبر پاید کید بو ویدات پروری رهایت دا برقرار کید او روژی گدستو قاچو پیستو سرجم اندامان دبنا شایتی کی گویا هرو کچون شریتی کاسیت و ویدیو و سیدی و شتیتر بچای خو من دبینین و دبیسین سخوای جان لو روژه دا بلطفی خود چاپوشی بفرمو لحالو گناهکان منو نسیزای اگری سختی دوزخ پناه من بدو بمن پاریزم ربنا غفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين خواهی جان لگناه حلو تاوان کار من ببورا لزیاد رویو سر رویی لکارو بر من چاو پوشیب که دلو درونو ایمانو باوری دامزراو من پیب بخشو سر من بخا بسر خلکانی حق پوشو خوان ناسو بباورده ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار پروردگارا تو همو دنیایت همو آسمان و زمینت همو مخلوقات و درست کراوانت به هوانتو به هدو به آمانج درست نکردوا پاکی و بگردی و تسبیحات و ستایش هر شایستی تویا دا بفضل خود لسزای اگری دوزخ بمان پاریزا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار پروردگارا تو هر کس بخیت ناو اگری سختی دوزخ و اویتر تو سر رای و شرمزار و سرشور و خجالت و رسوات کردوا جاوانه بید هیچ سمکارک پشتیوانی هبید و کسیک یان لانک یان دولتک یان لشکریک یان هزک هبید بتوانید برگری لیبکات و خمرکی بخواد سخوای جان لو دوزخو شرمزاریه پنامم بدید و بیمان پاریزید ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار پروردگارا ایمه جوی بیستی بان خوازک بوین که بانی کردین بو ایمان و ایمش باور من هنا او دی فرمو خرچی نزو کن فریا کون تا دیر نبو باور بهنن با پروردگار تن ایمش خیرا بیدو دلی بیماتلی ایمان و باوری دامزرا من هنا جا خواهی جان ای پروردگاری مهربان من لگناه و حلو تاوان کن من خوش ببا چاو پوشیب که لکم و کوری کن من که اتشیش دمرین ببان خلال ریزی چاکان و پاکان و ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلنانی که لقرآن کداتو مارد کدو و ایمان دارانو لسر زهاری پیغمبران تا بخشیو تا ببختوران بمان انجام بدو پیمان ببخشا و لبهشتی برینو پر ناز و نعمت به بهرمان مکا هر وها روزرد و خجالت و شرمزاری روژ قیامت ما مکا او روژی که مسقال زرگ لخیر و لشر دخلیت برچاو دبیدیتوا چونکه براستی ذاتی تو بلین خوی دبات سرو هیچ از تنگ و کس پیگ نتوانه ره لویستو iradeyi to bigiret.
1: Kaçmer 6 Ba Kati Harimi Kurdistan Speda FM
2: Esta Göbisti Kitabı Dangi Dabin La Madu Peşkeş Kirdini Fahmi Hamatofiq
3: Kitabı Çamka İslamiyakan Didu Halvest Nusini Mamusa Hasan Şemirani

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

دو هلوستی سیاسی پیغمبر درودی خوایل سر به. سرور من درودی خوایل سر به پیش بونی به پیغمبریش لناو قومکی خویا بعاقل و حکیم و دلسوز مشهور بو. لبر هنده هلوستی جوانی لکاتی روداو کنده. حزم کرد بالوستی زور گرنگ و دلسوزانی بخمو بیری ایوی برس که گر بیتو کار بدستانی ولات چاوی لیب کنو سودی لیور گرن ابیت مایی اشتواییان حزبو کس معارضکان چاوی لیب کن اتوانن دا صلات دارانی ولات ناچار بکن بچاک سازی و خزمتی هاولاتیان حوزکانی قریش بریاریان دا کعب نوجن بکنو دروسیان کردو تاگیشت آستی دانانی بردرشکه بو بهراو گرژی دروز بو هر یک لسرک حوزکان ایانود ابید من دای بینیم نه انتوانی رکوتن بکن هتا بریاریان دا کسی کی جیرو دلسوز بکن حکم که محمد صلی الله علیه و سلم بو اویش دلسوزانه فرموی خیمه یکی گوره ببیننو رای خن انجا خوی بردرشکی حل گرتو خستی ناو راستی خیمه که و فرموی هر سرگ هوزه چم که یکی خیمه که بگریو برزی کاتوا بو اوی همویان بجداری بکنو پیکو بردیانه لای دیواری کعبو پیکو دایان نو با دستی خوی بردکی دا گرتو خستی نو دیوارکا بو شیو جماعیه کیشکی بو چار سر کردن دی استاش کار بدستان وازلم الملانی نادروز بهینن که هر حزبیگ علی تنهامن پیکو ولاتیان با تبایی ببردائی بریوه اموز عمان بسردان احط.

من و حالیم هندک جیتالی نیوان ایمانداران بون مونه لسر بابتی وکو آهنگی مولود زیادو لروج قیامت خوای متعال لپرسینو من لگل اکاد لسری و خوای گوره پی من فرمه پیموتن سروشتی او امروف جیاوازی راو بوچونی تیایا ابوای زور با آرامی و دلسوزان رای خوتن بو تایو بونو سیایو کش قناعتی پینبو نیکردایو هر دو آزادن ولا قیامت جیاوازی کان یگلای ابیتوا ایو لخودی عبادتی که گوری وگنویش رای جیاوازتان هیو چندین سال قبولتان کردوا خیر استال سر رای که جیاوازی وک آهنگی مانگی مولود قصی یک قبول ناکن لنویجی مغرب و عیشاو بیانی لکاتی جماعت دا هنده لزانایان افرمون اتوانن صورتی فاتحه نخوینیو تنها گوی لیمان بگری هنده کش افرمون نخیر واجب با لهمو رکاتک دا فاتحه بخوینیو لنویجا کند دا هندگ ای خویننو هندگ نای خویننو بلطفی خوا هر دو قبولو نبو تکیشش و چندها رای جیاوازی تر لعبادت کانا جدا و کارم رای جیاواز ریزی ایمان دارن تیگ نداتو با همو کوبین لسر دجایتی و کفر و الحاد و شرک و بدروشتی و ظلم و ظالمان و گندلی که او داوای قرآن و کاری پیغمبران بوا با لسر ثوابیت و اصول یک بین لفروع دا سروشتی جیاوازی و دنیاش بو جیاوازی و جوانه.

سالانه لپیشوازی مانگی مولود ده. روشی لدائیگ بونی پیغمبران گرنگی و پیروزی خویان هیا. او تا قرآن پیروز سلامیان بو انیره لروشی لدائیگ بونیان ده. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سورة مريم آية 15 بوي ايما ايمان داران وشوين كوتواني محمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما انگا پیروزة داو لروجي لدائبوني دا سالانا صلاو بركاتي خواي بو انيرينو كورو آهنگي بو اگيرينو بو مناسبيو خلقه كي زوري بو كو اكينوو باسی جیان نامی او پیغمبریان بو اکین که خوای گوره کردویتی بسر مشقی همو مروفایتیو پیویست ایمه لخزمتی قرآن و فرمودکانی اوابینو وک او جیانی ام دنیا من ببین سر و خوشویستی خو منی بو اشکراب کینو سرودی خوش و آوازی نایابی بو بلین جاوی ام آهنگو کور بستنی پیواجنیا او آزادو نی کاتو آماده نبید اوش بباشو بخیرو بسودی ازانیو پیوایه مرجنی هرچی لزمانی پیغمبر دانکرابه و نابید بکره او تانی سلفی صالح قرآنیان کو کرده و شوازی دروس کردنی مزگوت و راخستنی فرش و دانانی بلوعو چنشتیت لمزگوتی پیغمبر دانکرابو بلام استا اکره امانش آزادنو پیانوایه سودی زوری تیایو وک عادت و عرف ایکن نک زیاده اگل دین دا با جدالی سالانی پیشو دوباره نکینوه خواهیم تعال لهمو من خوش ببید.

اسلامی سیاسی با گروپ و کامل خلق او تری که خویان ری خستوه لحزبیک داو پیرو پروگرامی تایبت بخویان دانا و خستویان تبردمی وزارتی نوخو رزامندیان ور گرتوه لسر کار کردن لحرم کردستان دا وگ هر حزبیکی تری کردستانی بنیازی گیشتن با دسلات و حکمرانی ام ملتا بشیوه که باشتر بید لحزبکانی تر و اما ما فیکی روای خویانا وک هر حزبی کیتر که او مافی ورگرتو هولی گیشتن به دسلات دادات چون که دروس کردنی حزب و باسی سیاست باسی گیشتن به دسلات و حکمرانی خلکا ایتر شوازی حکمرانیان و دلسوزیان با خلکو خزمتگزاریان و دابین کردنی مافی خلکو عدالت و آزادی و معاملی هاولاتی بون بی جیاوازی آین و مذهب و بیرو را امل روانگی بیرو باچون و پروگرام و استی روشنبیری و کسایتی و اخلاقی سرانی او حزب و هنده کی شیلکاتی گیشتن با دسلاتا در اکوه. جامیلتیش آزادن کامیان اگین دسلات و باشیان هیا اگر لروانگی کردوون و دلسازی با خاک و نشتیمان چاودیری و رخنه و سزای هر حزبیک بدن. اتوان لگل حزب اسلامی سیاسی دا با پیوری پابند بون با آین اسلامی شوا لیا پرسینویان لگل بکن. چون که حزب آیندار و پابند بید با آینوا اوید رحمت بید با خلق و عدالت و پیک و جیان برپاب کد مگر حزبیک یان کسانه فهمیان با دین حالا بید.

دلم به دعاکی خوشه. سالی 1993 کاتی مزگوتی گوری هلبجی تازه من درست کردو خون بوم با امام خطیبی و مزگوتی که آودان بو با درس و مدرسه علوم شرعی و تارو جمعه و جماعت و صلح سپاس با خواهتا استاج لخزمتی او مزگوت دام جال سالی 1995 پیاوی کناوکیم لبیچو اتوا ها تلامو و تی من ها تو چوی بغداد اکمو زور جار ارون بو خزمتی جنابی امام صمل عبدالکریم و در ریسو باسی جمعه و جماعت و فقی ام مزگوتی بو اکم زور دلی پی خوش بو منیش با فرصت مزانی کنامه یک بنو سم بو جنابی امام صاو خومی پی بناسینم با تایبتی باو که رحمتی اناسیم ولنامه که دا باسی وزعی حلبجی تازم بو کردو باسی خوم که امام و خطیبمو رولی مزگوتو بونی مدرسو چاکی خلکی حلبجم بو پیاو دا نامه کم بو نارد جناب امام استاج درجه عالی به بنامه یک داولامی دامو که زور دلم با دعا کانی دعای توفیق زور خوش بو که لنامه که دا دعای زوری توفیق و سرکوتنی با بندو با نویش خوینان و مسلمانانی کردستان و حلبجه تازه کرده بود.

حزم کرد لیادی شهید کردنی ام پیاو دل سوزه دا برای بنده بوچون یک راس بکمه و که هندیک بیری تون روی ادن پال ام مفسیر مزنه که اویش به حالتی گیشتن لتفسیری آیاتی جهاد و قتال که سید ادیبانه زور به هیزو بجوانی تفسیری او آیتانی کردوه بلان با سیری تفسیری آیاتی دعوی و تربیو آیاتی آزادی بیرو راو پیکو جیان بکین بزانین سید چون باسی اکات خوی سروشتی قرآن وایه کاتی خوی کم کم دابازی وو بگویری توانه و مناسبات ماوی 23 سالی خایند استا به شمولی همو باسو پیویستی مروفایتی تیایه لبرنامه جیانیان لگل داوای عقلکاری لکاروباری دنیا دا لمجالی خوی دا جا سید رحمتی خوای لیبه تفسیری همو قرآنی کردوه بو فهمو ادبیات بهیزه خوی تفسیری هر آیتو بابت اخوینی توا و ازانی ابید تنها او برنامه کارد بید بلام ابید بیرمند و فقیه و سرکردکان بو من دیاری کن کام آیت کاتیتی و کامی لطوانه دانیه تا کاتی خوی ایتر اگر گروپی به تیگیشتینی خوی بروا تنها کتی بی معالم و آیاتی جهاد و قتال بکات برنامه کاری و او همو آیاتی ترا کباسی حکمت و پیک و جیان اکاد نخوینی نو و رچاوی کات و شوین و توانه نکره اما خطای سید نیه او ایمین به حالا لو تفسیر کمیونه تی اگین لگل اوی سیدش مروف بو شیاوی حالو رخنه لیگرتنه خوای متعال لهمو من خوش ببید بمن خاط سر ریگ راستکی خوی

لبردم اموتهی ربعی کری عامر زور وستم. کاتیک وک وفد شوالای قائدی جیش فارسکان لی پرسی ایوی مسلمان با چی هاتونو لبرد چی و لپیناوی چی دا جنگن؟ ربعیش لولام داوتی الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة واتبروا من بوخوايها كداوي ليكردوينو ناردويني تاكو بندومرو فكان رزقار بكين لبندايتي وكويلايتي بندكان بو جرايلي وبندايتي بوخواي تاكو تنهاو رزگاریان کین لظلمی آین شوین راوکان بو عدل و دادی اسلام و رزگاریان کین لبیری تسکی تنها حساب کردن بو جیانی ام دنیایا بو فراوانی و بیری حساب کردن بو دنیا و قیامت جابر ازان ایوش وکمن کمی بیر بکنوا لم تیگیشتن دروسته لقرآنی پیروز و فرمودکانی سرور من ام تیگیشتن لکوه رزگاری مروفکانی تیایا لگل او تیگیشتنی تر که دینداری قطیز اکین لچن عبادتی که روالتی داو خلکی رام اکین که دجایتی ظالمان نکینو هولی رزگار کدنی مظلومان ندین که چندها آیتی قرآن داوای او من لی اکات زور گرنگ پیش او دینداری بکینو خلکی فیری دینداری بکین سروشتی دینکه من بزانینو لی تی بگین لروانگی قرآنو بفهم سلف قرآن أفرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة نحل آية 36 واتبو همو ملته پیغمبر من ناردوا تيان بگينن كتنها جو رايالي و بندايتي بو خواي گورب کنو دور بگرن لسراني و سرکش و ستمكاران وقرآن پیروز أفرمي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار سوره هود ايه 111 وتميلت النبيت بولا استمكاران اجينا سزاي اغر اتشجن جا فهمي سلف بو امباسا ام ولامي امام احمد رحمتي خويلبه لو ولامي كسك ذاك لي برسي ايا من بهاوكاري ظالم حساب اكريم فرمي ايشت شيا و تی خیاتی جلو برگی سربازی ظالمان اکم. فرموی تو خود ظالمی او کسی دزوکت پی افروشه او هاوکاری ظالمه. جا عزیزانم. ظالم مستمکار لهر شوینه که هبو و با عدالت حکمی ملتیان نأکرد ابد هاوکاریان نبینو هولی نهشتنی ظلم و ظالمان بدره با اوی ملت رزگاری ببید. و ظالمان ببفتوی تأییدیانو هاوکاری هندگ لملت ناتوانن بردوان بن لستمو خرابکاریان بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتی با بخوای گورتان سپرین خواتان لگل.

0: ام بل رجی خوا.
1: تیکاکا و الله من ناتوانم مانم کی تو باتو.
0: وتی اگر نیان بیل رجی خوا آزاد بن.
1: دوای امس پیاوا دانیشتن بزن کی کامیان زور پیاوا. سیرکن ام کیاره لهم کسی پیاو تله. برزه کنم امت تنها جیاننامی پیاوا عشقی پاره اخوانینه او. اما تنها جیاننامه قارون اخوانینه او. باید حزمان لپاره. اگر جیاننامه پیغمبر بخوانینه او نبین. وکو ام پیاوانه ابین. برزه کنم. ل جمعیه که خیلی وکو رابطه او. ام رابطه اسلامیه. آفرتی که ام بینی بو ناسی بو یعنی که اما خوشکی فلانه کسه. زوری پی نخوش بو بو با برای که اوه دولمن نیهی و خوشککی اوه سواله که هم پاره رابطه وشته بو حتی و دامه و بی کس و بی دسه حتی اویش تلفونه که بو براکی اله که که اما خوشکی توی اله بلا خوشکی منه اله ای بو اله اولا زکاته کم پیداوه تو اها چنه پیاو نامرد و چنه نخوشه تو تنها زکاته لسر واجب نیه که خوشککل زلیله ابی بگیری تو آنای خوشه یارمتی بی چی بدمی او عبدالله کریم مبارک رضا و رحمتی خواهی لسر بی لگل تو زپاره که کردو بی او لگل جماعت که چو بو حج که تی که ویسیان بار بکن و امانه بیانی باریانه کرد آفرته که بینی لبرمیلکه مریش یکی توپی بی برده او عبدالله کریم مبارکش فرمید داده و حرامه توپی و مردار و بو خواه فرمیتی حرمت علیکم المیته و تی برو قصب و خوب که که و با تو حرام و با من حلاله سیر رو جمناله کانم هیچی انده خوارده عبدالله کری مبارک رو تی خواه الید و زیابه صد لیره پی بو هر صد لیره که ایده بجنکه و تی اوله باتی حجکم شو بر رفیق کن و تی انده بابرو و تی والله که اکی یامن امسال نایم بو حج رزگار کردنی ام هجاره لهزار حجی سنت خیلی زیاده لگر زور عیبتو بچی بو عمری سنتو بو حجی سنتو بلام سیل رحمه کلی وفاکی گوتو عیبه دولمانی وایجه حتی چل دولمان نکانی تر پارکو اکاتو على اساس بو خلقیه با وی بیا بخزمکی بنایوی خویو اما پاره پرستیه که اما اما بخل بخل پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم دو صفت هی دو اخلاق هی لهر کسی که کوب نوا حتما خواهی گوره چای و رحمتی تناکا نابی بچه تناو باشده فرموی چی و چی خصلتانی لا یجتمعانی فی مؤمن البخل و سوء الخلق دو اخلاق ها نابن لنا و مسلمانا کوب نوا یکم بخیلی دوهم بد اخلاقی بد زبانی پیسه اخلاقی پیسه عزتی خلق دا اما با مسلمان نبی ام دوشتا کوبنو لکوتایی قصه کن من دا ام قصه ببکین ای باشه چون خو من لبخیلی بپارزی همو من پاره من خوشه وی بخوا پاره و جاری وای کچه تناو گیرفانه و بزوریش در رای خو اگر چوی ناو قاسه که و هر در رای تازه قبره اچی چوتا ناو قبره و اچی بکین بو اوی نجات من به الام صفت خرابه رحمتی خوال لی به یکی لم پینشتا جیب جیب که یکی لم پینشتا جیب جیب که بو اوی که خوال رزگارد که لبخیلی یکم یعن چیه بزور حفتانه صدقه بکه حفتانه شتیگ واجب که لسر خود بیده با بفقیر حفتانه بزور خزمی که دعوت که دو خلق دعوت که با خلق نان بخواه ورده ورده بکریت او گیرفانه کریت او ایتر ورده ورده سه هم رحمتی خواه لی به اگر توانی کفالتی هتیوی بکه اگر نتوانی کفالتی که هتیو که کفالتی که طلبه بکه زور کره فقیر من هی زور فقیه من هی فقیه زور فقیه من هی کره فقیرن باوکی لوانه لباوکی بحیاتی پاره نبینی بی کفالتی فقیه بکه بلا رول مانگانه 50,000 تو لسر من
0: خوێنێتۆ.

0: اتر دعای ام فقه چه خدمتی اگه کاتو شریکی لگل یا اگر وانه بو بزانه چه بیو بزانه چه بیو جنگه یا پکی کوتو بیا کسو بیا دسه مانگانش تکی بو با بزانه سیل رحمکان کامیان زور پکی کوتو فریای کوا بما ایما اتوانین تدریب کین بنفس من بخیل لبه هموش تک تدریبی ایوه برزکانم تدريبي نفسي شبكين لسر ويكا عشقي فارا نبين او كاتا ابين بپياو كاتا خوا بپياو من حسابكا بلام خوا فنامان با اگر انسان پارا پرز بي نلاي خلق پياو نلاي خوا پياو خوا عقبت من بخير كا خوا نمان كابا پارا پرست خوا بمان كابا خوا پرست خوا شويني پیغمبر من خوا خوا اخلاقي پیغمبر من تيا دروس كا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهی لبر خاتم نودن نهی خود عاقبت من بخیر که ایمان من سلامت که قلمی عفو و سر گناه من آبینه خواهی لبر خاتم نودن نهی خود لگناهی با و کدایک من خوش بی لگناهی ما و سکه من خوش بی لگناهی دوست که من خوش بی نه علی خیر و خیرات خوش بی لبر خواهیتی خود خواهی لگناهی من بجیس من خوش بی دوال لیکم خواهی لبر نو جوان کانی خود ولات من لفیتنه بپارزی او مسلمانانه ایسل زحمتان خواهی بر رحمتی خود فریان کوی او شر و عجاوی لبینی مسلمانان دروز بو خواهی لبر خواهیتی خود آوی بر رحمتی پیاب کن لبر خواهیتی خود خواهی لده پارم و دوال لیکم ولات من نشوینی امن و اسایش من نشوینی امن و اسایشی مسلمانانش بینی تو جگه خواهی لبر خواهیتی خود لده پارم و دینداری من للا شیرین کن دینداری من للا شیرین کی گناه من للا قیزون کی کفر و بیدینی من للا ناشیرین کی لبر خوایتی خود خواهی لسه اسلامتی من جینه لسه اسلامتی من ملینه لسه اسلامتی زینو من کرو لجر بیاخی پیغمرا حشر من که صلی الله علی سیدینا محمد و آلی و صحبی اجمعین و السلام علیکم
1: کاتجمیر حوت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهر چهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بیخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتوا امام بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کسی لبه نیان ده بیخوینید وک اووایه بدرجای او روژا سپاسگوزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعیواران ده بیخوینید وک اووایه بدرجای او شوا سپاسگوزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

هر کسیک بیانیان حوجارو ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گورا لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

گلستانی شعر پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرانی کرد

پیری مغانی مهیا کربزمی بادی معانی امشو دل ملول اداره دهرن قطوی مزاجش تریاکو زهرن پا زهری فکرش به امتزاجن با طبیب بیبادی حقیق محتاجن میل نمل عنت اغیار نزنگن فیداد بام ساقی شوگار درنگن توی حجرکی خاص خلوت خانه یار جاروب در با آب بعدی خوشگوار باور بجلوه تجلای اول زوقش باقی بو تا ممکی

غمزه دل دوست ای سرو سهی دل مظلمه حسرت کرتهی ار کردی احیام بوباده دوام خاطرم نبزمی جمشید مبوجم باور بخروشی چنگی چقانا دوره رقاصان نشعی پیمانا زلی دفبو کفی خوشخوانانو مطربان بستش بستانانو جسم و جان بو رقص بگیرو مقال سامعی یاران بیو با احوال ساقی فیداد بام نپردی سیم جلوی جمالت بنمانه چون شم پرکو پیالا دوره دربناس بمالی ندل زنگی نشیب و فیراز ارگل نپردی سرفرازین یا بلبل مستور نکته مازین گلابی بعدش الان باقین بسته اجازه غمزه ساقین ارعنقای فکرم آوردی بگیر قبل نمای دل زوم بو اسیر استتو خازین بعدی زلالی خلیفه محبوبی چهارده سالی سرم بسر گرد دیده شهلات بو روحم پاینداز گردی بالات بو ارنیم نگای میل بکی نبارم احیام کی آزیز بو بعدی چارم بو نش ای پرشور بعدی روحانی پیریم سرمدو بنو جوانی دهن بو بعده دست بو جاموا دریخ بمردام من بو کاموا او سانالی نی بکرده شینم غمزه ساقی بو نجای یاسی

0: Spêda FM 106.1 106.3.
1: پنجینکانی خوشبختی.
2: 5 ways to be happy.
1: با کورتی و با کوردی و با پختی. لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خدمتی برایستان. به هیوای سودمندی، به هیوای خوشبختی. تو تا از زانی تا کاتیج دزیه؟ وکو هموشتی که تر بگومان کاتیش دزی خویه او دزانی که واد لیدکن نتوانی سود لکاتکان دور گریتو باو شیوه پیویستا برایوی برید بزن دزکان چینو چون دتوانین بریان پی بگرید

دزی یکم تکلاو کردنی کار گرنگکن کومالیگ للیکولاروان مشککیان خست ریکی ونبو و پرچه پنیر یکیان خست کتایی ری ونبوکا کومالیگ للیکولاران هنده مشککیان خست ریکی ونبو پرچه پنیر یکیان خست کتایی متاه کوا مشککان گران بناو ری ونبوکان داو رایان دکر تا گشن پنیرکو خواردیان پاشان ام تاقی کرنویان چند جاریک دوباره کردوا. همو جاریکیش شوینی پنیرکیان ده گوری. بینیان که هندیک لمشککان وازیان لگران هینا بشوین پنیرک ده. لوش زیادتر هستیان کرد که هندیک لمشککان توشینا آرامی بونو پلاماری یکتریان ده. مروفیش زور جار کردانوی کردارکانی بوشیوه که کارکانی تیکل ده بین. گرچن کاری کی زورت هیو دبید لیک که دا انجامیان بده و واهستت کرد که سرد لیشیو او نزانی بکامیان دست بیب کهید او زوری نه آکامکی اویا که نه آرام دبیتو لکوتایش دا هیچیان انجام نده دزی دوام خودی خوتی رنگ لراستی ها دست که به انجام دانی کاریک بلام دوائی بوستید بو اوی لگل هاوری که دا قصب کهید یانشتیکی ترب کهید امش او کار دوا دخات که پیوست انجامی بده تو توشی کاد بفیرودانش دبی دزی سی هم نتوانید بلی نخیر تو اگر بتوید کسی که کمالایتی بیت اوشتی که باشا بلام گر خری که شتی که گرنگ بویتو هاوره کت پیوندی پیو کردی و داوای لی کردید بونان خواردنی اوار میوانی بیت و توش آمادهید در بری کپچید چون که نتوانید بلی نخیر

دکت تواوکی ولی همان کاد دا دبیت هوی به فیرودانی کاتت ایوش آگاتان لدزکانی کات بیو همیشه بختور بند.

0: لوف سایدا شکاری بو سرجم رودا و ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلنا و خویکان و خل اروپیکان تاو تو یکین
1: برنامه اوف سایت روشن یک شمان کجمیر یازدو بیس خلک پیش کشتن نکری
0: همان روش کجمیر دو بیس خلک دوباره بیتاو اوف سایت
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر سی و پانزه خلق ام برنامه تان پیش کشتن نکری

0: لگل سرطای روژه چینیو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تن با شونی کار لبرنامه روژیار ده با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبی با کمترین کار روژنامه نوخوی و جیانکان حال دینو و گرینترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روژیار ده کسانی شهرزاد دبنمیوان
1: بینی تن باش
0: روژیار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگلی و دبی

0: اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دیده دانه یکم بره بی به ممالا
3: بی خانمه هولندیه هولندیه
4: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
5: ناکوان ارو ورد گماکت این ده بودرایه با نیدلاند موسیقی

0: نخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: هنجيني أصلي شاهو ندو جارو نسيو نتشوار هر ايبن تعقيل كانو هر نايب درتشي ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
5: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلمانی هاتو تاو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار بشیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا C5 درفتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
6: کاتژمێر 8 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بنامی خوای گورو مهربان سلام و رحمتی خواتان لبید بی سرانی برس بانی تان باش و پرخیر و برکت بید لگل اوین لسر تیر رجا کنیدا به هیوی اوی هر چرکی که امروتان پر بید لخنده و آرامی و حوالی خوش فرمون سرده بی کچ مرشتان پیش کش دکین امرو دا بشکرنی موچی مانگی ایلولی موچی خورانی هرم دست بیده کت وزارتی دارای و عبوری هرم داوال موچه خوران و خان نشینان دکن تاکوکاتی نورو سردانی بانککان و امریکانی راکشانی پارا نکن. وزارتی کشتوکالی هرم رایگین ترم کردستان سالانه توانای برهمنانی 450 هزار تن مریشکو روژانه 35 هزار کارتون هلکه هیا. شاروانی سلمانی بلاوی کردو توا دوکال و اگرکی نوچی فردانی خلو خاشاگلت تنجرو بردوامو راتشی دکت و کبا انقصد بو بیت. دکتور مسن امین رایگان د پال پیامی ولاتی عراق دا پیامی نتوی گلی کردو مظلومیتی ملت کمن به همو جهان دا گینین. سبته اکی دیکی خوراک بسر هاولاتیانی هرم کردوستان دا دابش دکرد. دکتور فاضل نبی رایگان پروژه یاسی بوجی 2027 مترسکی گوره بسر هرم. زیدی گشتی دو روشه با سعودی و اردن انجام دادات و پیوندکانی لگل ولاتانی دروسی توتو دکت. جمعره او کسانی به هر شکان اسرائیل و لغزه شهید بون گشتو تا 74307 کس. روسیه کن فراک خانکانی ملک خالدیان لاریازی سعودی بردومان کردو کجرو برینداری لکوتو تا. توم باراک رایگند هیچ ولاتک بتنها نتواند رو باروی آستانگکانی نوچک ببیتا. رک روی تندرستی جهانی رایگند قلوی لنیو مندالان دا چوار هنده زیادی کردو. سردی ریکاچ مرشتمن پیشکش کردن خواتان لگلد.

با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من

بنای خوی گورو مهربان بی سرانی سپید اف ام لا هر کوکن سلاوی خواتانه بیو امکاتتان باش بید بی سرانی برز و خوشویست زور خوشحالین با قسمت اوی برز و خوشویست سگینوا بو پیشکش کردنی برنامه روشیار

بله دیاره بریار بو امرو موشا دا بجو بکریت و بوشی وازی که ما جو بکره و کشمیر یکی پاش نورو دا بش کردنی موشا دست بیده کرد با گوری زنریکن دا بش کردنی موشا دا که ویتا پاش نوروی امرو یک شما هجماری من دلید موشای ایلول لحجده یعنی لحرصد امیری ایتی ایموه دا باش دکریت هجماری من 1,016,000 موچخور بکارتی بانکی موچه وردگرن و نزیکی 100,000 موچخور موچه مانگی ایلون بکاش وردگرن اینجا بگویری او زنرنی که بلاو کراواتوا امرو یک شما یانزی چشینی یکمی 2026 کاشمیر یکی پاشنیارو امرو موچه موچخوران دا باش دکریت حوکات با امانگش نزیکی 100,000 با کاش موچه مانگی ایلول وردگرین و موچه مانگی ایلول روژی پیان شما لکاشمیر سیدوانیارو وزارتی دارای عراق زیادر ل835 میلیارد دیناری موچه موچخورانی نرد و دواتر وزارتی دارای خشتی دابش کردنی موچه بلاو کردوا که روژی یک شما و تا امرو با دابش کردنی موچه خان نشینان و شهرستانی و پیشمرگ دیاره دست پیدا کرد اینجا اما جا با کراوا امرو پاش دست به کردنی دوامی فرمی لکشمیر 8-30 خولکی سطلبانی پاری موچا با پارزگاو و هروا اداره سر بخواکان دو گازریتا و لگلی دا پارا دریتا بانکا کانی نو هجماری من تاوکو ایتی احمکانی تیدا موچا کان داباش بکریت و نوسیگی سروکی هجماری من اما جا با کردوه که امرو یک شما پاش کشمیر یکی پاش نورو خانه نشینانی شهرستانی پیشمرگه دتوانن موچکانیان لامیرکانی ای تی این راب کشن هر و هم با روژی دو شما سی شما شو شما دوش کردنی موچه لکشمیر نوی سلبانی دست بیده کد هر بگیری اوزانی رنی که هیا که وزارتی داره هرینی کردوسان اماشی پیکرا و که نزیکی 100,000 موچه خور موچه مانگی ایلول بکاش ورده گرن اروها بشیکن کارتی باقیان ورنگرتو توا و بشیکی دیکن کارتی بانکیان تاو نبوا جا لصدا نواتی کوی موچه خوران هجماریان هیا حوکات بگویری او داتا فرمیانی نوسینگی سرکی هشماری من امرو بکردوا با موچه مانگی ایول 1,016,000 موچه خور بکارتی بانکی موچه ورده گرن که با گشتی نزیکی لصدا نواتی کوی موچه خورا پک دهینید و هشتا لصدا دی که ماوا کارتی بانکیان تاونک راوا و کمتر لصدا یک موچه خوران فرمی هشماری منیان پرمکردوا توا بگوری داتا فرمیکن لکوی 1,016,000 موچه خور که بکارتی بانکی موچه ورده کرن لو جماره 20,000 یکم مانگن دبید بکارتی بانکی موچه ورده کرن بگوری داتا کن لرگی نزیگی 800 امری ای تی ایم و موچه خوران لپرزگی هوریر 422,000 لسلمانی 372,000 لدهوک 192,000 و لحالب جا 25,000 موچخور با کارتی بانکی موچکانیان ورده کردن بایم اوی که ما جا پیتر و که ما جا پیتر امرو یک شما لکشمیر یکی پاش نیورو دست بده باش کردنی موچه دکرید.

بله بله برزان و خوشویستان سبارد با اوی او قرزی کار با کل سر حولاتیان دیار انجومنی بالای فتوه اما جا بوده کات که حکومت قرزی کار با او لباشکوتی موشی فرمان بران پاکتاو بکات یار سروکی انجومنی فتوه دلید پیویس پاشکوتی فرمان بران بخرت سر هشماری کی بانکی و سروکی انجومنی فتوه اما جا بو کردوه که فرمان بر بتواند قرضی کاربا او و باجی خانو برا لپشکو دکب داتوا دکتور حسن مفتی سروک انجمنی بالای فتوه لهرمی کردوسان لولامی پرسیارک سبارت ببرینی کاربای هاون اجتیمانیان به هوی ندانی پاری کاربا دلید ارکی شرعی و یاسای حکومتا لهر ولاتک بهرمی کردوسانی شو مانگانه لکاتی خویدو بدو کوتن ما فی مشخوران بطاواتی بتاعت فروها ارکی حکومتا او موشانی نی داوه یا پاشکوتی یکلایی با کردون با میکانزمی که گونجاو بر لهمو کاری که دیکه بگرانه توا چون که او موشه قرزو و دینا لسری به هیچ بحانه که نابید فراموش بکرید سروکی انجومنی والای فتوه دلید کمترین کاری که حکومتی کار برا کر بیکات او یا پاشکوتی موشا بخات سر هشماره که بانکی و همو او پارانه که دبید موشه خوران لبری قرزی او کاربا و باجی خانو برا بیدن به حکومت لپاشکوت پاکتاو بکرید و ارکی حکومتی هریمی کردوسانه او کشه چاره سر نکات که دیاره لدنیا و قیامت لدوار روش ده بر پرسیار دبید لحریمی کردوسان فرمان بران و موشه خوران برا پاره کی زوریان بناوی قرز و پاشکوت لحکومتا بلام حکومتی هرمی کردوسان جگل لوی که پارکانی نداتوا بر یاری داوا هر کسی قرزی پاری کاربای پروژه رونا کی بید لماوی پنجا روش پارکی ندات کارباکی دبرید.

بله دیار کردستان سالانه اتوانه برمهنانی 450 هزار تن مریشکی هیا و روشکاری وزارت کشتوکال دلید لابردنی باج لسر مریشکو هلکه هاورده کرو چاکسازینی و زیانی هیا روشکاری وزارت کشتوکال برهمی مریشکمان 300 هزار تن لپیداویسی نافو زیاترو دتوانن بازاری عراقش پر بکنوا کردستان سالانه توانه برمهنانی 450 هزار تن مریشکو روژانه 35,000 کارتون هلکه هیا وزارت کشتوکال هرمی کردستان سبته یکی خوراکی گوره و عراق نک بازاری برهمی هاورده وزارت کشتوکال لا پاش درچونی بر یارکی سر وزیرانی عراق با دو خستنی ورگردینی باش لسر مریشکو هلکو و هروها گوشتی زیندو نگرانی خوی لا برانبر او بر یار در بری و دلید لا بردنی باج لسر مریشکو هلکی هاورده کراو چاکسازینیا دبول چوارچوی رشمیری کشتوکالی دیراسه بکرایه دشلیت بریارکا لیکوتی خرابی دبید هرمی کردستان سالانه 179 میلیون مریشکی زیندوی هیا توانه برمهنانی 450 هزار تن مریشکی زیندوی هیا هرمی کردستان ده توانه 100 میلیون مریشکی بستو هاورده خوارو و نوراسی عراب بکند و ده توانه سالانه بتوانه 300 بو 350 هزار تن مریشک هاورده عراق بکرد روژانه 35,000 کارتون هلکا برهم دهین رید لکاتک ده هرمی کردستان پیویستی با 17,000 کارتون هلکه هیا کار دکرید بو نهشتینی او گیری گرفتانی لبازگکان بو برهمی هرمی کردستان دروست دکرید اینجا کردستان دیارا سبته عراق اما باوتی روشکاری وزارت عراق و سرچاوکانی ای هرمی کردستان باسیل با کردوه مانگه پیشستا با عراقی راگیاندو دتوانن پیداویسی ناخو پر بکنوا دشلید کردوسان دتوانید هلکو مریشکو سوزو میوا بو همو حراق دبین بکات.

امروز با بودجه 2027 دکین و بدیاری کرایی دیار ام هفته پروژه سای بودجه روانه پارلمان نکرد به گویی زنیاری کن تا کوی استا هولی رو بغداد لسر بودجه نگشتونه ترکوتن هریمی کردستان دوای 14.14 ک بودجه حرقه ک دوای دکات به گویی زنیاری کن پروژه سای بودجه 2027 تا کوی استا لانجمنی وزیران عراق پسند نکرده. تاکو ایسان رکوتن لنوان حکومتی هرمی کردستان و حکومتی عراق نکراوه و پشکی هرمی کردستان یکلا نکراوه توا. اینجا پروژه اصای بوجا لم هفته اشتا لنجومنی وزیران پسند نکرد و گفتگوکانی نوانی بغداد و هولیر بردوامیان هیا. اینجا هرمی کردستان داوی بشه بوجا دکات لیسای بوجای سال 2027 و داوه کار پشکی 14.14 پی بترید لگل دامزراندنی 8000 کس لابوجه دا بلام تاکو اصار رکوتن لو باره و نکراو بغداد دهوید 12.7 بدات هولی رو مانگانش بگویری پاره بردست پاره با هولیر روانه بکات نونرانی کورد چیان پیدا کرد و لو باره و دیارم احمد حاج رشید اندامي لجنه دارایی لانجومنی نونران عراق دلید اگر رکوتنی هرمی کردستان و عراق لانجومنی وزیران جیگیر نکرد اول انجومنی نونران نتواند هیچ کارک بکرد و تیشی انجومنی نونران نتواند دستکاری هیچ برپارک بکاتو توانینی 1000 دینار بو هرمی کردستان ترخام بکات اگر پیشتریش رکوتنکا لانجومنی وزیران جدید نکرده.

جا باباسی دیار کابینه که علی زیدی جب کن پاش دو خستنی به هوی نرخی دینار و دیار بریارا روزی دوشما دنگل سر تاو کردنی کابینه که علی زیدی بدريت دیلان غفور دلید روزی دوشما دنگدان بو تاو کردنی کابینه که علی زیدی بری و دچید انجا دیلان غفور اندامی انجمنی نونرانی عراق دلید هرچند تاکو ایستا برنامه کاری انجمنی نونرانی عراق دانن را و بلام اوی که های اوزانی رنی که های که روژی دوشما دوانزه تشلینی یکم گیاری کراوا بوکو بونوی انجومنی نویانران بما بسی دنگدان لسر بربرجیری وزیرکان اینجا اما جا باو کرا بگیوری اوزانی رنی که های دیار پارتی دیموکراتی کردستانیش لسر کاندید کردنی ریاس ریباس حملان با پوستی وزارتی آوادان کردن و نشتجه کردن هروها بپی اوزانی رنی که های بهماشی و پارتی دیموکراتی کردستان پنگین رکانی با جگری سر و گزیرانیش بگو من کاندید کردوان اما بپی و حالانه که بلاو بوتا و پیشتریش پارتی ریباس حملانی با پوستی وزارتی آوادان کردن و نشتجه کردن بربرجر کرده بو بلام لکاتی دنگدان با کابینه که علی زیدی لچوارده ایر بربرجر که پارتی دنگی پیویسی بدست نهینا با بون با وزیر حوکات نو وزارت پردکریتوا روژی چوارده ایری امسال علی زیدی وک سرگ وزیرانی نوی عراق دست بکار بو حوکات چوارده وزیری کابینه که دنگی پیویسی انجومنی نوی نرانین بدست هینا بلام نو وزارتی دیکا بربرجرکان دنگی پیویستیان بدست نهینا هروها ایستا باس لا دروس کردنی چند وزارتی که دیکا دکرید لناویانده وزارتی جیری دست کرد هیا او وزارتانی که تاکو ایستا پرنکرانوتو بریتی لخوندنی بالا برگری نخو آدان کردن و نشتجه کردن ورزش و ورزش لاوان دیار پلاندانان کوچ و کوچبران گشت و گزار و روشن بیرو گوستن و امانه هموی ام بریاره که روژی دوشمه که سبینه دکات بریار لسر ام وزیرانش بدرید یا وزارتکان پر بکرده جا شش منگه کتی پر کابینه که علی زیدی دیاری کردنی روژی دنگدان با تاو کردنی کابینه وزاره که حکومتی عراق لکاتک ده که تمنی کابینه که علی زیدی نزیگ ده بیتا و لا شش منگ بریار بو روژی پین شما دنگدان با تاو کردنی پکاتی کابینه که علی زیدی لا انجمنی نوینران برای بچید بلام لترسی دروز بونی پشیوی لکاتی کابونوی انجمنکا با هوی دستکاری کردنی به های دینار دانشتنک نکراه.

ببرياري كنجومني وزيران يك مليون پارچه زوي لا 15 پارزگاي عراق دا بجدكريت جابوختي حوالكا علي زيدي لا كربلا و نجف پروژه يك مليون زوي نشتجابوني راگياندوا و زيدي لا كربلا بردي بناغي دا بشكردني 60,000 پارچه زوي داناوا و زيدي لا نجف بردي بناغي دا بشكردني 35,000 پارچه زوي شيدانا نوسیگی راگهندینی سرگوزیرانی عراق بلاوی کردواتو. سرگوزیران لسردان اگده با کربلاو دوی سردانی مزاری امام حسینو عباسی برای لر رسم اگده بردی بناغی ده بش کردنی 60,000 پارچه زوی نشته جبونی داناو و دست به کردنی پروژه 1,000,000 پارچه زوی نشته جبونی لعراق راگهندو کناو نراو دست به شهری نشتیمان. بلینکی زیدی با شوازی هر خیزانکی عراقی خانو نبیت تاپوی زویکی پیدا درید تاپوی پیدا درید حکومت لادروس کردینی خانو که دا هاوکاری دکات همو خزمت گزاریا به نرات یکن با زویکان دابین دکرید اینجا دست پیش خریکی دابین کردینی 1,000,000 پارچه زویا انجمنی وزیرانی عراق با بریاری جماره 332 لاروژی 30 حزیران 2026 دست پیش خریه که دابین کردنی 1,000,000 پرچه زوینش تجابون با خزمت گزاری و جرخان لا 15 پرزگاک عراق جگل هرمی کردوستان رای گندو علی زیدی لا کبونوی روژی پینشمه 8 تشرین 1,2026 لگل سروکاتی انجومنی نوینرانو سروکی فراکسیونکانو لجنه دارایی رای گند پروژه دابین کردنی ملوینک زوینش تجابون 1 دینار تیچوی لسر دولت نیا هروها سرگ وزیران اماجی با کردوا لارگی دست پیش خریکوا ملوینک دیارا یکا دست بردکن که شوینی نشته جابون با 6,000,000 هولاتی عراقی دابیدکت بله گره دستپاکی دسته دستپاکی عراق اما جای با 829 برپرسکا سروتو سامانیان اشکرا کردوا جا پخته حوالکا دسته دستپاکی عراق را گهندو 829 برپرس سروتو سامانکانیان با دستکا اشکرا کردوا 16 حالتی بکرهنانی پوست للاین برپرسانوا با برجوندی خوان تو مرکراوا دسته دستپاکی عراق را گین روی که بلاو کردو تو هر استامه والا که بلاو بوتوا و تیده مجای بو چالاکیانه کردو که دستکا لمانگی ایلولی رابردو دا انجامی داوا جخد لسر او دکاتا و که توان راوا تنها لو مانگا دا فرمی 829 برپرس بو اشکرا کردنی سروتو سامانکانیان بگرین نوا و 16 حالتی بکرهنانی پوست للان برپرسانوا بو برجوندی خوان تو مرکن دوستکان با شوازه هر لومانگه دا با وردبینی کردن والی کولینوا لاراستی اوزانی رنی که او هر 129 برپرسا فرمکانیان با دستکا گراندو تاو 178 امانه که سروتو سامانکانین اشکرا کردو اینجا هر لومانگی ایلول دا با برودان با بنماکانی آکاری وظیفی و برودان با پرانسیپکانی دستپاکی چوار ورکشو با ناساندینی اکاری وظیفی با فرمانبرانی نورینگ پزشکیکان و لوزارتی تندرستی و هروها لبغداد و بنککانی ترده کراواتوا اینجا دسته دستپاکی عراق بپی یاسای شماره 30 سالی 2011 هموار کراوا کردکات و دستگاه فرمکان با چاو دیری کردن و جاتی کردنی گندالی دارایی کارگیری لحراق دا یکی لو ارکسرکیانی دستکا جواجا کردنی سیستمی اشکرا کردنی دارایی کرد کراوی من این لکه هاده که اکتی دا سرک کمر، سرک وزیران و هروها پرلمانتاران سرجم برپرسانی بالا و خوان پوست هستیارکان ناچار دکرین لسرطای ورگرتینی پوستکان یعنو با شیوی سالانه قباری سروت و سامانی خویان و هاوسر و منالکان یعن با دستکا اشکرا بکن و مبستی رگری کردن لدولمند بونی ناسای و خراب بکرهنانی دستالات.

عراق و ترکیا لا گفتگو دان بو ریکوتن لسر صندوقی پاردار کردنی رگی گشه پیدان. عراق دیوید لبرانبر جوجه کردنی پروژه رگی گشه پیدان نود بداتا کمپانی ترکیه کن. قناق یکمی رگی گشه پیدان بقرس کردن لبانکی نو دولتی جوجه دکرد. فاضل عباس بروبری بشی پروژه کن لکمپانی هیلی آسن لعراق للدوانگ دا اما جیبو کردو لیستاده لگل ترکیه لگفتگو دان با دامزراندنی صندوقی پاردار کردنی پروژه رگی گشه پیدان لبرانبر جبجه کردنی پروژه کن للان کمپانی ترکیه کنوا و عراق نوتیان پیبتات جسودی پروژه که چیه بو امبابتا پروژه رگی گشه پیدان لیستاده با قناقی آمده کردنی دیزاین دا تیه پارد کار بو او دکریت لچورچوی پروژه که دا پرا با توری هیلی شمنفری عراق بدرید و پارزگاکان بیکو ببستید و خزمت گزاری گوستنوی کالاو هاولاتیان پیشکش بکرین. لقناق یکمی پروژه که دا پرا بو هیلی شمنفری دزرید که هیا لبغداد دوا دریج دبیتو بو بصرو ام قصر اروها لبغداد بو موصل. بسنوی سرجم هیلکان بابندر ایفاو لباشورو دروازه پیشخاپور لسر سنوری ترکیه. ام خوناغا لرگه قرس کردن لبانکی نو دولتی پاردان دکرد. حکومت عراق روژی 27 ایر 2023 لکنگره نو دولتی دا لبغداد پروژه رگه گشه پیدان را گنده بو. ام پروژه استراتیجیه با روباری سیمینی عراق نو دبرد. اینجا امانجلی بستنوی بندری فاو لباشور با دروازه پیشخاپور لباکور با دو هیلی وشکانی اصلی

بله دیارا دکتور موسنا امین با سروکی لجنه بحث کردنی رزگرتن لحسین و دولتی مروی لیکیتی پرلمانترانی جهان حلب شردرا که یکمین جارا لمیجوی او یکیتی دا پرلمانتاری که کرد و عراق او پوسته بدست بینید بریاری حلب شردنی دکتور موسنا امین سروکی فراکسیونی گفتی اسلامی کردستان لپرلمانی عراق لپراویزی کارکانی 153 همین خولی کوبنوی گشتی یکیتی پرلمانترانی جهان هد که لشاری ارشو لولاتی تانزیا برای وچو اینجا دکتر موسنام وک بربرجری فرمی پرلمانی عراق پیشکش کرو توانی بدنگی سرجم نیرانی او 12 دولتی للیجنکه دا اندامن متمانی تاو بدست بینید دکتر موسنام للیدوان دراغیان تایبد مندی ام لیجنه چاو دیری کردنو پرسیار کردن لولاتان لباره پابند بون بیاسای نو دولتی مروی پرستنی خلقی سفیل لکاتی جنگو رگری کردن لانجامدانی تاوانکانی جنگو جینو سایدا او پرلمان تارا اما جیبو کردوه ام پوست درفتی که گوره با گیاندنی دنگی گلی کورد بلد بداخوه گلی کورد بردوام توشی آواری و پنابری و قربانی جنگو جینو ساید بوا اما درفتی که گوره من با خسمت کردن لمرگایا لبردم دایا لهمو دیدار و پیامکان ماده دتوانین بلین اما خومن قربانی جنگی من خوم خلقی حالب جم جنوسایت کرام قربانی جنگم بویا به هست ویستی که زوروا کردکم بو اوی نتوکانی دیکا توشی ام مالویرانی جنوسایدو توانانی جنگ نبنوا دکتر موسنا امین رونی کردوا که او لجنه سروکاتی دکات پیوندی راستخوی لگل هر یک لجنه دولتی خاچی سور کمیسیونی بالای پنابرانی سر بانتوی گرتوکان و دادگانی دولتی کنده هیا که بدواده چون با توانکانی جنگ و جنوسایدو دجم روغیتی دکن سبارت باشوازی ناساندنی ناسنامه کورد لم جورا کربند جهانیانه دا دکتر موسنا دلیت لهمو کوروکوبونو کنده ولگل هر گروپی پرلمانی یان سروکی پرلمانکان اما دلین که اندامی پرلمانی عراقین لگروپی هرمی کردستانین و خلکی کردستان و کردین او پرلمانتاری عراق دلید ام پوستا رگمان پیدادات با سروکاتی تیمو شاندین و دولتی بچینا نوشکانی جنگ و کمپینی پنابرانو آورکان بسر بکینوا و لیوا چاومان بسدان پرلمانتارو با پرسی حکومتا کام بکیویو دتوانین لپال پیامی ولاتانی عراق دا پیامی نتوی گلی کردو مظلومیتی ملتا کمان بهمو جهان بگینین یکیتی پرلمانترانی جهان لسالی 1889 دا مزراوا برگی سرکی لشاری جنیفی سویسرا کونترینو گورترین رخرینو دولتی پرلمان سربخوکانی جهانا نزیکی 180 ولات جهان اندامن تیدو همانگی لگل نتیو گرتو کندکات ارکی سرکی لجنه بیس کردنی رز کردن لیاسین و دولتی امروی چاو دیری کردنی جو بجا کردنی پیمان نامکان جنیفو پابند کردنی پرلمانکان جهان با چسپاندنی مافکان امروو کم کردنوی ازارکانی هولاتیانی مدنی لکاتی جنگو من بلانی چک داری کندک

بله. سروکی امریکا لبری هرشی حوسیکان با سر فروکخانه ریاض دلید کمک پیش ساگدرن کرده و لهرشکا لأگری بجداری کردنی امریکا لهرش کردن سر حوسیکان و تی لوانه بجداری بکن جاره سیر دکن. دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان تازه اگدار بومتوا لهرشکا بمزوانه بریار دادین و ازو به خیره جولش دکین. لباره جنگ روسیا و اوکرانیاش و یکمین جار قصه که نوی دکاتو دلید پیویست اوکرانیکان سروکی کنی حلب شیرن. زنیلیسکی چندین جار در فتی اوی هبوا کتایی با جنگ که بهینید و رکوتینی که عشتی و عجوب کرد بلام اوی نکردوا. ام جنگ لسرطاو هر ندبو روب داد. اگر من سروک بومایا لوکات هرگی سرگام نادا جنگ که دروز ببید. ترامپ دلید چندین جار بازلینسکی موتوه هیرش مکنه سردام از راوکانی وزیر روسیا چونکه روسیا ایک که لبرهم هین را گورکانی گاسوائیل بلام اوتی بردوام دبمو وکیشکه با جیهان دروز دکات. زلینسکی شیاوی سروکاتی نیو پیویس هاولاتانی اوکرانیا سرکرده اکی نیو بخویان حرب جیرن که توانه ای هبید کتایی با جنگ که بهیند چونکه و دیارا زنیلیسکی نایوه جنگا که کتایی بید. ام بریارش وی کردوه لصدا سی خاکی ولاتکی لدز بداتو ملیونان کسیش بکجرید. لباره اوی با هرش کردن اصر دونالد ترامپ که هرش با سر حوسیکان بکد دیارا حوالکی نوشه کلم بانی اما جبا کرابو که دسته گشتی فراکانی سعودیا لهرشکی حوسیکان دوازه کش کجراون دسته گشتی فراکانی مدنی سعودیا لا راگن راوی که نوی در راگیان دو لانجامی او هرشی که روژی شمام واتا دوینی دی تشینی یکم کرای سر فروکخانی نو دولتی شا خالید لا شاری ریاس دوانزه کس کجراون سیصد و نو کسی دی کش بریندار بون. بپی راگن راوکی دسته گشتی فروکخانی مدنی سعودیا که امرو یک شما یانزه تشینی یکم بلاو کراواتوا لنوان او دوانزه کسی کجراون شواریان هاولاتی سعودی. قربانکانی دیکش خلقی چند ولاتی که جاوزن کپک هاتون لدو بنگلادیش، یک امریکی، یک مصری، یک اردنی، یک سوری و یک فلسطینی و یک هاولاتی سودانی شا. دستکان مجری با کردوا لنوان 309 بریندارکه دا باری تندروسی هندکان ناجه گیر و مترسی دارا. هاوکات سرجم بریندارکان لچن خوشخانه که جاوزا چاره سلی پزشکی ورده کرن. لبشه که دیکی راگن راوکه دا هاتوا که هرشکه زیانی مادی برچاوی با فروک خانکه گیاندوا لیستاده لانه پیوندی دارکان سبقالی هلسنگاندنی قباری او زیانانی که رویداوا. دیاره دوینه سرچاوی که دیبلوماسی با شانسی حال فرانس پریس را گیاندوا نزیکی کشمیر سی پشنیورو با کاتی ریاس موشکی که حسیکان لفروک خانی نودولتی شخالی دیداوا و حوسیکان هرج دکن سر آمانج مدنی کن و فروکخانه ریاضیش آمانجی که تواو مدنیه. لکردانوی ام هرشنوی دا بالوسخانکانی امریکا، کندا، المانیا، اسپانیا، لسعودیا هجداریان دا هولاتیان به شویگ برو فروکخانه نو دولتی شخالید نرون. بالوسخانه اسپانیا لپیمک دا لطوری کملایتی اکس هجداری دا لهرشکینوی با سر فروکخانکا لکات اگداشت حالکان با شانسی فرانس پریسن را گندوا لدوی هرش موشکیکا دسالا داران فرمانی چول کردنی دست بجی گشتارانین لنیو هولکانی فروکخانکا دادر کردوا. جامع دوم هرش موشکی لماوی 48 کجمیری را بردو دا دیارا اما دومین هرش موشکی حسیکان لماوی تنها دو روش دا با سر فروکخانی سرکی پایتخت سعودیا. روژی پینشمه را بردوش حسیکان هیرشکی هاوشویان با موشکی بالستی کرده سر همان فروکخانه. بپی راگن روی فرمی دستی فروکوانی مدنی سعودیا با هوی کوت نخواروی پشماوی موشککان سی هاولاتی یعنی لدزدوا فروکخانه که هیلی آسمانی سعودیاش زیانی پیگشتوا امش با تا هوی پکوتینی صدان گشتی آسمانی. لاتوارچوی لیکوتی هیرشکان دا هیلی آسمانی کوید
هەڵوەشانەوەی دوو گەشتی نێوان کوێت و ڕیاضی پایتەختی بەهۆی داخرانی فڕۆکەکە و دۆخی ئەمنی بە هەمان شێوە هەبووە و دووبارە بوونەوەی بردوومانەکانی فڕۆکەخانەی ڕیاض تەنها یەک ڕۆژ دوای ئەوە دێت کە بەرپرسانی باڵای سعودیا بە فەرمی ڕەتیان کردێت و هیچ ئاگربەستێک لەگەڵ چەکدارانی حوسیەکان بکەن تا ئەو کاتەی هێزەکانی سەر بە حکوومەتی یەمەن تەواوی ناوچە لە دەستچۆکانی خۆیان کۆنترۆڵ نەکەنەوە هەڵکشانی هێرشەکانی حوسیەکان بۆ سەر ڕیاز و کێڵگە نەوتیەکان هاوکاتە لەگەڵ چڕبوونەوەی شەڕی زەویمی لا دەوروبەری شاری تەعز و گەروی بابولمەندەب لە یەمەن ئەمەش نیشانەی ئەوەیە جەنگی نێوان سعودیا و حوسیەکان چۆتە قۆناغێکی زۆر توند و تیشترەوە و هیچ ئاسوویەکی نزیک بۆ ڕاگرتنی شەڕەکە لە ئارادانیە

بله برزانو خوشویستان امرو لگلتان بوم با پشکش کردنی برنامه روژیار امیده کم کتوانی بیتم کومله او بابتانی که پیوستن بروش و هروها تایبتن بوی که گرنگی خوی هیا لسرچاوی میدیاکان و ایما لسردیری میدیاکان امر جمان پی کرده بیت انجام بویا با حواله کی نخوی کردستانیش امان نزیک دبین و لکوتای پیشکش کردنی برنامه روژیاری امرومان دیار پروسه خوندنی قناقی یکمی از زنکو پیمانگکانی حریمی کردستانیش دست بیدکات با سال نوی خوندن 39054 درچوی پولی 12 آمده لزنکو پیمانگکان ورژیراون و امرو بفرمی دوامین دست بیدکات روژی یک شمی رابردو چواری دی 2026 وزارتی خوندنی بالا انجامی ورگرتنی قطابیان لزنکو پیمانگا حکومی کار را گندو و اشکراشی کرد روژی یانزی دی 2026 دستکرد با پروسی خوندنی قناقی کم هاوکاد داوای لورگیراوان کرد راستخو پیوندی با پیمانگا و زنکو کانیان بکن بو اما بسش زنکوکانی حریمی کروسان اما دکاری پیوستیان کرد بو پیشوازی کردن لورگیروانی تازه بو سال اینوی خوندن ایسا بشیکی زوری کتابیان مامالی ورگرتینیان تاو کردوا و امرو یک شمه بفرمی دوامی خوندنیان دست بیدکات امش لکاتک دایا وزارت خوندنی بالاو توجینوی زنستی رایگیاندو هاوشوی سالانی رابردو با سال خوندنی 2026-2027 زورترین رژه درشوانی پولی 12 آمده لزنکو پیمانگ حکومیکانی حریمی کردستان ورگیراوا رژه ورگرتنی قطابیان بمشوی بوا پلانی گشتی ورگرتن لزنکو پیمانگ کان با سالی خوندنی 2026-2027 بریتی بوا لا 65324 کوی گشتی جماری درچوانی پولی 12 آمدی بریتی بوا لا 40,616 قطابی لو جماری 39,550 درچو فرمی زنکولانی پر کردو تواکا پیک هاتبون لا 32,639 پیشکشکار لا درچوانی سالی 2026 لگل 7211 پیشکشکار لا درچوانی سالی راوردو لانجام دا 39054 کس ورگیراون سالی نوی خوندنیان لی پیروز وی اوانه که امسال یعن قناغی یکن لا زنکو پیمانگا کن امیده که این سرکوتن و رگیان روشن بیت با توای اقتابیان من لا هر قناغی که خوندن دا دخوینن سرکوتو بین انشالله یوی سرکوتنی زیاد رو رگای پرشن برتریان با دخوازین برزان و خوشویستان ایمش کتای من با امروی برژیر هینا سواز با کگ ایوب لجوری کنترول لگل ایمه ابوی خواتان لگل بیت

0: به باقی و سوره رالو و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه کم بره بی به ما مالاو
5: بی خانما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان؟ شیری یارایه
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
8: MJ Holding به اوفری کی نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی کی زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جیب که لدو سایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
9: کاتژمێر نۆ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ام
10: ئەمڕۆ دابەشکردنی موچی مانگی ئیلول و موچە خۆرانی هەرێم دەست پێدەکات دکتۆر موسەنا ئەمین ڕێگەیان دەپاڵ پەیامی وڵاتی عێراقدا پەیامی گەلی کورد و مەزلومیەتی میللەتەکەمان بە جیهان دەگەینین لا هرشکی حسیکان بو سر فروکخانی شاخ خالد لاریا 312 قربانی لکوتوه

0: بنامی خوای گورو مهربان سلاوتان لبید امکاتان باش بسرانی برای سفر من حوالا کنتم پیش کش دکین امرو یک شما دست بده بشکرنی موچی مانگینو دکرت و داوایک آرستی توایی موچ خوران دکرت وزارتی دارای و عبوری هرم و تیمی پروژه هجمری من لاغادار یک دا داوال سرجم موچ خوران و خاننشینا دکن که امرو یک شما تاکو کاتی نیورو سردانی بانککان و امریکان راکشانی پرنکن بپی اگداری که هکاری ام داوکاری با او دگره توا کلو کات دا هیچ برا پارک نخراوت سر هجمارکن و داو دکات تنها لکاتی گیشتینی نمی فرمی و موبایل که پجراس کراوت توا سردانی امریکان راکشانی پربکن دکتر مسن امین راگان لپال پیامی ولات عراق دا پیامی نتوی گلی کردو مظلومیتی ملت کمان بمهمو جهان دگینین دکتر مستنا امین دوی هلبجاردنی بسروکی لجنی بیس کردنی رزگرتن لا یاسی نودولتی مروی لیکتی پرلمانتران جهان لالدون اگ دارای گیاندو تیبت مندی ام لجنی چودیری کردنو بر پرسیارانه لولاتان لباری پابندبون با یاسی نودولتی مروی پرستنی خلکی مدنی لکاتی جنگو را گری کردن لانجامدانی تاوانکانی جنگو جنوسایت اما جشی با کردو ام پوستا در فتحی که گوره با گیندنی دنگی گلی کردو و تویتی بداخوا گلی کرد بردام توشی آوری پنابری و قربانی جنگ و جنوساید بو. اما در فتحی که گوره من با خزمت کردن لم رگه و لبردم ده. اما خو من قربانی جنگین من خلکی حلب جم جنوساید کرام و قربانی جنگم. بای بهست و ویسته که زور و کرده کم با اوی نتوکانی دیکه توشی ام مالویرانی و جنوساید و توانکانی جنگ نبنوا. دکتر مستن امین رو نشی کرده تا و او لجنه سراکیتی دکات پیوندی راست خوی لگل هرگل لجنه نودولتی خاچی سور کمسونی بالای پنابران سربان تایگرتو کن و دادگه نودولتی کن هیا که به دوده چون با تاانکانی جنگ و جنوساید و دجم روایتی دکن و توشتی لهمو کار رو کبونو اگده لگل هر گروپی که پرلمان یا خود سراکی پرلمان کن ایم دلین که اندامی پرلمانی عراقین لگروپی هرمی کردستانینو خلکی کردستان و کردین ام پرلمان تار عراق دلید ام پوستار رگمان پیده داد بس روکایتی تیم و شاندی نودولتی بچه تا نوچکانی جنگ کم پیپا نبران و آورکان بسر دکینو. لیو چامان بسدان پرلمانتر و برپرسی حکومتکان دکویتو ده توانی لپال پیامی ولاتی عراق دا پیامی نتویگلی کردو مظلومیتی ملت کشمان به همو جیهان بگینین. رکارکانی دبشکرنی سبتی ششمی بشه خوراکی مانگانی هولاتان دستی بکرد. دلیر عبدالواحید بارو بری بازرگانی خوراکی هولی رای گندوه کسر رای پشوی فرمی فرمانبرانیان لسرکارنو دولا بریکارکانی دبشکرنی خوراک دکن سردانیان بکن با رادست کردنی لیستی بریکاری سبتی ششم تاکو پروسکی خیرات تر بید. اما جشی با کرو کسی روش دوی ورگرتنی پارل بریکارکان بشه خوراکه دنردرت و دبش دکرد. بشه ویگل کتای ام هفته دا روشانی چوارشمه یا خود پینشمه بشه خوراکه دکرد دستی اولادین. نردنی بشه خوراکی منگانه لمانگکانی پیشو دا با های دوه کوتنی رادست کردنی پاری لیستکان للاین بشه گل بریکارکان و دوه کوت که با های چندین بریکار رو بروی سزابونه توا.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
0: توم بارک نرده تیبتی امریکا رای دگینه دروده و آسانگکانی نوچکه بجورگ آلوزن که هیچ ولاتک بطنها نتوانه تیم پرنید بلکو هاوکاری هرمی و نودالتی کلیلی چار سرکی چار سره توم بارک اشکره کرد کلنوچی میجوی گلتن هورن لشهر استنبول کمبونوی که گرنگی لگل فواد حسین وزیر در عراق انجام دو. لادی درکه دا گفتگوی که جدی لبره بیس کردنی هاوپیمانی نیوان بغداد و واشنطن و انقره کرا با منجی رو بربونوی بربست امنی اپراسیونکانی نوچکم. دو حوال لانجام هرشه که موشکی حسیکان دا که دوین کریه سرف روکخانی ندولتی شا خالد لریاز دوانزه کس کجران و 309 کسی دیکش بریندر بون. دسته گشتی فراکوانی مدنی سعودی را گیاندو لنو قربانکان دا چوار هولاتی سعودی و هولاتی یعنی چند ولاتی که تریشن و هرشک زیانی مادی برچای بجرخانی فراکخانه که گیاندو. اما دوم هرشی موشکی که لماوی 48 کجمری را بردو دا بکرده سر همان فراکخانه. دوی ام هرشم مترسی داره بالوس خانه کانی امریکا کندا آلمانی و اسپانیا لریاز هج داری تون دینده هاولاتیانیانو دوائن لکردن روشنو خو پارزی پیویست پیروب کن پرسندنی ام گرژی سربازیانه نگرانی ندولاتی لکوتو توا بطیبت که لماوی که کرده دوباره فراک خانه کی مدنی لپای تختی سعودیا گراو تا امانجو دوباره سرجری هوا لکن. امرو دا بشکرنی موچی مانگ ایلولی موچ خورانی هرم دست بدکت. دکتور مسنا امین رایان لپال پیامی ولات عراق دا پیامی گلی کرد و مظلومتی ملت کمن به جهان دگینین. لاهر شکی حسکان بسر فروک خانی شا خالد لاریاز 312 قربانی لکوتوا. حوالا کنتان پشکش کرا خواتان لگلد.

لراسيا من جداني من بسير دامي في غمس الله سمع قرأته بوكو تاي حفتا كان كا ويا كم زاك تبي جاني في غمبري مزني ما مصاب رزاني بخير دو يتر لو لحظة يو خوشويستين بو دراسات السيرة بو قصة كبير نسات السيرة وخير نوي بابتي السيرة زور بو باشا هو جرينجيان كم لبلا هشتا كان بتايبتي زور زيادة كرت شتم مثلا زور خير دو يكم كشتيك لسرتها دسم بورد بابتي ترجمة كردن بو ورجران بو دا كتابي الرسول في قلوب أصحابه كم كتابه كذا اسمه برد هي نسري خالي خشبو ولد العظمية أم بياوا شتي جواني نسي ولا سر بعضك عاطفية والله من دليل مشاهدي حلو يسيها وراح وركاني في عمر صلى الله عليه وسلم نشانها لا كتاه اشتكى أنا ترجمة ممكن بلام درفت من أبو بلين شعبي كم لا سر دينه وذا كان خير خوازك خير ابن نسيت كتابه كي شعب كردو وسال بتشن شعبك شعب كراوتو عزام سجالي توزر شعب كراوتو يكم برهمي بو كلا سر جانا مي في غمس الله عليه وسلم دسم ببرد وترجمهم كل راسيا هنا يدوا مي ترجمهم لا أو كاتكتب خاني الرشم بتكليف يعني كذا بو غلابي سرمور غلابي سرمور طبعا ترجمه كتابي الرحيق المختومي عبد الرحمن مبارك فوريا كي شكل بيني حفتا دراساتي قوري سيرة ناسيا يكمين درد شوى يشكل وقتها بقايا داراني كلا روي زانستيو لروي ديكومنتيو لروي تاريخيو يشكل وقتها باني كزور معتبر العالم الإسلامي زور بلاوة وقتها بقى كراج بكودي لخواب زابي هر صداو دنگ دانوی لنا خیلی کودا دنگ دانوی که زور باشی هبو دوای او کتابی که دیگه هبو که آن رخرای آرا تکلیفیان لکدم که وقتی وکم با کودی ایش روزانه پیغمبریتیا روزی که پیغمبرانه که سبرگیلی را دبینن او کتابا باس ل سلوکی روزانه پیغمبر که اصلا لازم ل مالو چون در چه چه تمزگوت ل مزگوت چیه که بیتو مالو چیه که اتفاقاتی لگل آور خوش میسکانی اتوان بوا هندش تین از کیته دایک هزار برای سر جیسان راچش مثلا که عرب مسیویتی ولی سر دوای اول من کردم با کردی دوای وقتی بیشی دیگه هیا که اولش تا قبل این بچه‌ها نگیرند اول من ترجمه کردم تا هم کرد اوش کتابی که لسر سیر نامه با شوازی دراما هی توفیق الحکیم هر آرا تکلیفیان لکدم اوش من ترجمه کردم انشالله اوش دنیا دبینه آخر برهم لسر موضوعی سیر نامه ام کتابی سیر قرآنی که او حفظ صالح خان صالح نظار حفظ ورسن پیکر بخه کوکر نو خن نوی کو ملک سر چاوی زور گرینگ بعد بابا تکانی سیره دوای ترجمه کردن کتابی رحیق المختوم او قناعت بود رزو کی تپی سکول بخوی کسی کی دی حال کوي کسی ما وسایچ عینی افنی یک مثلا خنوارک دراسات چی بود لسر او موضوع ابکاتو سیره نامه به زمانی کوردی چی روان بنو سی وای کوا براسی خلری کوردیش پی سی بو هیک کول بی بنو سی او کتاب من تقریبا لما پین سالا نو سی حدو سالی بو سچاو ورگتنو دراساتو خنوا پیان سالشی با نوسین و پیداشون او حالاتشونی و انجا هندک بابتی تکنیکی و تاول که آل دایگو اکتی بدر چوکی صحیح و اما هنیاره که اتوانم بلام اشتی که تازه من که دول لام اکتی با اوش اوی که من هجی سیرتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لال دراساتی تاریخ و اینا و تناو دراساتی قرآنی کردو من تبشه که زین دول دراساتی قرآنی و کدشوان کسی که دلی لنا قرآن و سیری دراساتی سیر اکی لنا قرآن و جاری که دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دناسی نی بر دعوکانی سیره و لنه و دعوکانی سیره پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم کوش کسی تی کی نبی و قرآنی لر دعوکان درک که امش گری جام سیرته خود لراسیا هر کتی وقتی ترجمه که گفت اسیر لخود نکات خود این نبی ترجیع نبی هنی خود نیب وی که وقتی بترجمه که بتأکید یکم کس که متأثیره به که ترجمه کاری گری کتی بکو کسی که ترجمه که ایتر چنگ او مترجم اتوانه او جرات اتوانه او هستی که نوسرکه هیتی بیگینه او موضوعی که دیگه بلام و از آنم او گنجانه لی راضی بود ترجمه کی راضی بون هر کل ترجمه کلای سر مرکش راضی بون بلام شد که خود بینوسی خود پیمای خنواری کرد و نوسری کرد و مفکری کرد و مورخی کرد تو آن کتاب بنویسه و کتابی زور باشیش بنویسه محاوله کمان کرد ایشالله محاوله لری نوع شدی تازه و اتوانم بلام هندگ لمن هجی دراساتی سیریتی پرلاندو که ایشالله وجهی خوی زور و بیا خواهیم

خو جوازیکه لدوشتی سره چې کوم ل ورګتنی خنر آیا خنر څنګه آماده تی دل تر تعامل له کتاب کا لاش تا کنه نو ده کنه لبریکا سرچاوی معرفت نه کتاب وو او هل جل تلویزیون تو سه اشته دکد روز نامه شند شده بود ولی زیادتر سرچاوی سره چې موضوع کتاب اما یکم دوم شان بنسبت بو سره نو سره سرچاوی سیرتی زور لبر سنه بو کتاب خانه کان بلین هلاواز بنو مسائل انا و زور قرایته ای سبا انترنت سیر جکی کومل سرچاوی ته بدل سره برو قران کا هم لروی نو سیر تو هم لروی او کسو کو ورګرا که خنره ګورانی به سرعت او تطوری کړو گشی کدو فراوان بو که فراوان بو بتول غیر فراوان بونی او هسته لګ فراوان بونی او روبریک تو ایشی تی دارکی او شواز نو سیر کتو دی نو سیر به توش ګوران به سرعت به ګوران کش برو پیش عمر برو چاک برو اما لای دای کی دی کشن تو کو لنو سینا نابیا همش او شتبلیتو که خلق تو تی همش او تکارف کید او حالتی دوباره بنو وب که چونکه یا خلق عربی ازانه خلق زمانه کاین دی کش زانه لبرو هر جور ورگتنی هر جور دوباره کد نوی جی یبرین محاکاتی نو سری چی دی که تو خاطر بدن پرسیار یو تو چنک چنه اضافه کرد و چنه شتی تازه خود سر دی رسات سیرا به با پیوسی ازانم که خنری کرد به هم زخط کال لسد مسرکان کشتی باشی و نسل شتی نخوری چاکی و نسل رازی نبن بوی که هشتی سری بانه هم نو سری کردیش پیوسی بی لوب کاتو که با قولایی شتکان امرو تقوارو شتی تازه بنوسی اگر شتی تازه شی لروی معلوماتی و ننوسی شتی تازه لروی منهج و بنوسی چون که منهجی نوسیش گرنگ پیوسی لگل عقل و گرانکاری انسان کانا شوازی نوسی نکو گرانکاری بسر عبد و اوی کم حالا من کدلی علم کتبه هم بزد باز دوی که منهجی نوسی نوی سیر جاری که کندس کاریب کرده بچی تو سر اصلی قرآن چکا قرآن پیامی خدای با پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم و هر ایو شرح قرآن که با خرشی و بسلوک و با روطی روشانی جیانی و رداوکانی سیرت همون لقرآن تو مر کراون بشوازی راست خواه بشوازی نراست خواه و پالوانی سر چیز لبزواندنی رداو تاریخ گان پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم بوی بم شواز دراس کردن بو شوازی کدس من بو بردو که من پیوم راست محاولت هبو لنو عربا لتفسیر او کارانب کن بلان بسیرت نامه بپی امن هجا سردی قرآنی ابن نسیم نم بینی و خم یو دارم که همه تازه کاریک من لسر ام موضوعی کرده و احساس و شعور و بلین حس کردنی انسانی گنجی مسلمان و متدینی ام سردمه حس کرد که بفعلی حس تشتی که تازه اخوانه تو و بزمانی کردی شتی که تازه لسر من هجی نسیم و پیغمت پیدا داری علیه صلی اللہ علیه وسلم الرحیق المقتوم اما چون نام مسابقه که گوری جهانی و لبین حفتا دلاساتی گوری یکمی یعنی یعنی با کمالک پیوری زانستی با کمالک پیوری هلسنگاندن و یعنی راتکاندن ام کتابه باشتین کتاب بو که لسر منهجی تاریخی نوشینوی سیرت او منهجی تاریخ تقلید کلاسیکی کسیری پی نوسراو تو یکمین درچوا کلن یکمین درچوا کمالک شتی تدعی یکمین شوازی سر جرانوی او رحیق المقتوم جرانوی که تایبتیا کلید کتابکانی سیره اوانیا ممکن ما محمد عبد العزيز فرزاني تواني وتي بو شوازه بنوسي ولو سرديت وجران ويا او كتابي محمد فرزاني هيك شان و قرسایی و نرخکی لرحیق المختوم کمتر نیا برکو زیادی ریشه تنها اونده او با کردی نساو او با عربی نساو عالمی بینی و تجینا او پرزانی جهد چی زور زور گوره و زمانی چی زور زور نساو تو بفعلی ادزولینه ادزوینه رد دشه شبو همون رو داوکان بدوی کوئی ادبا که نیچه کرسی مواصفاتی کتبی رحیق المختوم دومین زمان ادبی یکی زمانی که جوان رحیق المختوم زمانی که ادبی جوان مسلاوا سه روشتو بو هندگ بابتی تد دروی سیره مساحاتی تنی ورگتو بو دروی سیره که بابتی رچالک و جغرافی جزیره عربی و کمالش دیگه که تو اخاته نو وینه و کچون لمشهدی که سینمایی دانشی رو داوکانه بینه اونجا وکاتا فوکس خیط سر چی سر او پالوانانی که نو رو داوکانه دوره بینن رحیق المختوم توانی ویتی اندازی که زو سر کتو بید دوه اوش رحیق المختوم توانی ویتی روایت ضعیف و لاوزه کن اوانی که اسنادیان ضعیفه اوانی که با قوه نین یعن بابت یکن کپیوندیان با رداوکانی سیره و نیو راز نین یا لاوازن کدویت درو

پیام بیه که او کتابانی که لسر سیره دنوسیان دبی با منجی قرآنی بنویسه با برای من که الله منجی قرآنی معنی و نگین تو تو رضا و کانی سیره دیه مالکی نه نخیر یان با بتکانی فرم دیه مالکی نه ما بس کج اونی ما بس که اوی که قرآن دبی ترقیب دبی تچاودیرش آسمانی بسلا محدث کان رضا و کانو با چاودیر آسمانی که تو هستن گان در مورد رضا و کانه کی یعنی منجی که تازه دیات کتور لروی قرآن و لروی به قرآنی که وشان حالا صنیعی جا حد دراساتی شی لسر دراساتی سیره بکری با قرآنتی من پیوز و جخ لسر بابت معنوی کان که بابت معنوی کان که بابت اخلاقی و پروردگی و کمالیاتین که تیای ده انسان گشه که اوی که زور قرص بار اوی که تو بتنهای شکه کید که کاتی بتنهای شکه کید یعنی زور پل اچشی به همو لایک چلا ورد کتنی سر چاو من دورو برم براسی قربال رو یعنی چه رخلاوی آره چه خوش کبرانی که نزدیک خریدی دراساتی که آم هر چیز کسی که میگه دست کوتی بوی نردم یا نه اینها نشانه گیب نردم وی هاو کاریم که بلام هر عادتی لر نوسینا جوری که خلوت ده پیوسته و خلوت عبی و من معلوم زور زور باشه لو موضوع هاو کارم بود ل او بابت حتی ل خیلی نوی بابت یعنی کم کس مخیزان او بابت خیلی نتو یعنی هر سعی نی کد لو ویش کوتی دی امان لب او این باشه مراسی او خیلی ریکته با که دوی او تقییب که هر سعی نی بود که او موضوع کم قرستی شد اوی که تو اگر بدای مصاد سرچ او کن هندک سرچ او به پاره بیه نی سرچ او نمیسر او وات و سرچ او نسوری او وات و سرچ او نبغدا او وات و و ای که وی هندکی مکری و هندکی دوست برادری و کجناب تو کسانی تلصوص سرچ او نیام متی بلام ام با بته بیزد سرچ اویی سر نیا دوگل دوگل عزت دروزو محمد عبد الجابری و لگل چند کسی که دیگه ایش مقتطفاتش تیان گول بجرش تیان مسیا بس بام من هجوم بام شوازان مثلا و بوی خود بر پسیار یک کمی له هرجاد نیم من هجک قبلین تیورکی خود بر پسیار یک کمی شیل اختیار کنی زوری معارضه کنیش تکان بر پسیار یک کمی شیل سر او آسواری که لانجامی خیلی نوع امکت بد رسه بس برای من او برای چی قرصه او بر پسیار چی قرصه و من آمادیم تیابش مجبور باری لبری که وات پیم باشه اگر رخ نیکه بی هر سنگ اندی نگه بی نوسی نگه بی لسه کتاب کم بوم بنیرن بوی که تحملی کم و بوی که ول چاپی دهات و ایشالله معالجه کم پیام عیب نیه پیام ننجینیه که پیام ننجینیه اگر لفظ کم ول حذیک سرنج کم بهو سرنج بذار بوه تو هر سنگ اندی باشم بوه تو و هند رخ نشم بوه تو ایشالله لچاپی دهات و معالجه و رخ نشکم

0: Pede FM 106.1 106.3 Spede FM hemişe dinleyin.
1: Kadjmerde Bakati Harimi Kurdistan Spede FM
2: وزارتی دارای عراق رن می بو کوکرنو زیات کرنی دهاتی نانوتی درکرد دوی 8 سال زندانی کردن ترکیه چوار حولاتی کوردی افرینی آزاد کرد جمری و کسانی بو هیر شکانی سرغز شهید بون 74307 کسی تپرات

0: Slavtan le betom katetan baş bi serani barres firmun havalakan tan peşkeş dakin. Amro yek şema des bida beşkirni muçi mangino dekretu dawa yek arasti tawai muçi xoran dekret. Wazareti darayu aburi hare muçi mi proje hejmari min la akaderek da dawa la serja muçi xoran u khan nishinan dakan ka amro yek şema ta kati nyoro serdani banka kan u amerikani rakeshani paranakan. بپی اگه داده که هوکاری ام دوا کاری با او دگرته و کلوکات دا هیچ بر پارگ نخراورت و سر هج مرکان و دوا دکات تنها لکاتی گیشتینی نمی فرمی موبایل که پشت راست کردنوی خسن سری موچکه سردانی امریکان راکشانی پارب کن. فالح ساری وزیری داره عراق رنمینوی بوکو کرنو زیاد کرنی دهاتی نانو تی در کردو رای دگیند دبید گورانکاری دیجیتالی بکریتو روتینو گندالی نهل رد. بگوری راگن روکی وزارتی داره فالح ساری سرپرشتی کوبونوی دستی روشکاری وزارتکی کردو بمبستی تاوتو کردنی راگکانی چکسازی داره و خیره کردنی گورانکاری دیجیتالی اوتوماتیک کردنی کار. هروها پرپیدانی میکانیزمی کو کردنو زورترین دهاتی نانوتی. لکوبونو که دا گفتگو رباری بسنوی ترخان کردنی داره با پیورکانی اده رونو انجام بجر سکراوکان حلسنگاندینی اده پیکاتکانی وزارتی داره لسر بنامه کاره جبجه کردنی پروژکان و گیشتن با آمانج داره و کرگرکان کراو. هاوکات تاوتوی پرپیدانی میکانیزمی کو کردنو برس کردنوی کاره کو کردنو لپیکاتا جاجکانی وزارت تکره بمبستی بجاری کردن لهمه چشن کردنی سرچاوکانی دهاتو زورترین دهاتی نانوتو کم کردنوی پشبستن به دهاتی نوت. هروها فالح ساری رای گاندو گورانکاری دیجیتالی ورگرتنی سیستم مدرن که پایکی بنارتی با کم کردنی راکارکان خیراتر بکرن هروها شفافیت زیاد بکرتو بفرودان و گندالیش بنبر بکرت. وزارت دادی عراق رای گاند لماوی منگی ایلولی را بردودا و لسر داوای دامزرا جوازکانی دولت دستی بسر 200 ملکی گوازراو نو گوازراو دا گرتو هاوکات هنگاوکانیشی بفران کردنی هاوکاری یاسای ندولتکانو آلوگوری سزادراوان خیراتر کردو. احمد لعبی و تبیجی وزارتی دات رای گاندو سر جم مامالی دست بسر دا گرتنی ملککان آرستی فرمانگا دادوری تیبت مندکان کراو تاو کورکار یاسای برامر بگیره تبر. هاوکات آشکراشی کردو کلچورچوی رکوتن ندولتکان روسی گواسنوی جماره زندانیانی بیانی بغلاتکان دستی پکردو. لوانه با بریتانیا، ترکیه و ایران جگل آمده کاری با واجو کردنی یادشتی که هاوشوا لگلولاتی تاجیکستان. و تبیجی وزارتی داد جختی کردو تا ام هنگاو نیو دولاتی هاو تریبن لگل حول برده آمکانین با همانگی لگل دستی دست باکیو انجومانی بالای دادوری با راودنانی داو کروانی یاسا و گرانوی پرو سامانی بطالان براوی عراق لدروی ولات.
1: لگیاندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
0: دا سلادارانی ترکیه چوار هاولاتی کردی خلکی گوندی عمر آشاغی سر با افرینیان آزاد کرد اوش دوین زیکی 8 سال لازین دانی کردنیان با تومتی پیوندی دار بخوبارای بری و تیرور هاوکت جمعره که اولاتی دیگه ناچکانی دارو بری هشتر لزیندنکن اولات دمانتو. بگوری راپورت که رانگی سوری بو مفکانی مروف دوسته که بو منگی هشتی 2018 دا گردتو که تک پولیسی سر به ترکیه بیاوری اندامانی حوالگری ترکیه سیانزه گنجی خلکی گندکو گنجکی گنده کی دروسیان به تومتی تیرو دزگیر کردو. دزگیر کراوکن لکاتی دست بسر کردنیان لقصب خانی گندک دا روبروی لدن و اشکنجا بونتو پاشن روانی زندانی سامسون لناخوی ترکیه کراون. دو حوال جمعری و کسانی بوی هرشکان اسرائیل و لکرتی غزه شهید بون گشتا 7,407 کس. وزارتی تندرستی فلسطین لغزه لراغان رای دانیوترین زنیاری سبارت با قربانانی هرشکان اسرائیل سر رای اگربز لغزه بلاو کردو تو رای گاندو لچلوهشت کاز جمعری رابردو ده ترم گین را تند خوشخانکانی غزه و 65 کسی دیکش برین در بون. اما جشی بو کردو که لدست پیکی اگربز لغزه لدی اکتوبر 2025 ده 1,481 کس شهید بونو 5,254 فلسطینی جبرین در بونو ترمی 836 کسیش لجر دارو پردوی بالخانکان ده درهن راون. اوش خراوات رو جماره و کسانه که لراجی حوتی تشرین یکمی 2023 و تا استم به هوی بردامی هرشکان اسرائیل و لکرت غزه شهید بون گشتو تا 7,407 کس جماره برندارکان ایج با 175,307 کس بس باتو. اما جا باش دکریت کهش تا ترمی هزاران کس لجر درو پردوی بینا رو خواکان دا مونتاو. دوباره سرزاری ها لکن وزارتی دارای عراق ردمای بوکو کرنو زیاد کرنی دهاتی نانوتی در کرد. دوی 8 سال زندانی کردن ترکیه 4 هاولاتی کردی افرینی آزاد کرد. جمعره و کسانی با هیرشکان سرغز در شهید بون 7,4,307 کسی تیپراند. حالا کنتم پشکش کرا خواتم لکن.

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bo drus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spede u spede fm Peywandi bkan bam jmara 0771-940-9999 0505-423-11-11 Reklam
1: دینگ با آفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جیب که لدوسایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
0: ریکلام قزنجی کی بردوام معمالی کی خیره نساندنی کی باشی کالاکانتن لی ایمه با دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0571-940-9999 0505-423-11-11 ریکلام
2: کجمر 11 با کاتی هرمی کردستان سپیده افم
3: دکتور مسنا امین راگند لپال پیامی ولات رغدا پیامی نتوی گلی کردو مظلومیت تیمی لتکمان به همو جیهان دگینین دوی بردومانی فراق خانکانی سعوده لریاس خواندن کره آنلاین امریکا جماری کجرا و برین درکانی جنگ ایرانی بلاو کردو

0: بنابی خوای گورو مهربان سلطان لبیدم کاتتان باش بیسرانی برس فرمن حوالکان سان پیشکش دکین دکتور مسنا امین رایگان لپال پیامی ولاتی عراق دا پیامی نتوی گلی کرد و مظلومیت ملت کمان به همو جهان دگینین دکتور مسنا امین دوی هلب جاردنی بسروکی لجنه بیس کردنی رزگرتن لیاسی ندالتی مرویی لیکیتی پارلمانتران جهان لیدوانی که دا رایگان دوا تای بتمندی ام لجنه چودیری کردن و پرسیار کردن لولاتان لباره پابنزبون با یاسای نودالاتی مروی پرستنی خلکی مدنی لکاتی جنگو رگری کردن لانجام دانی توانکانی جنگو جنوسایت اما جشی بو کردو ام پوسته در فتح که گوریا بو گیندنی دنگی گلی کردو و تویتی بداخوا گلی کرد بردام توشی آواری پنابری و قربانی جنگی و جنوسایت بوتوا اما در فتح که گوره من بو خزمت کردن لم رگی و لبردم ده اما خو من قربانی جنگی من خلکی حالب جم جنوسایت کرامو قربانی جنگم بوی حزب به هست و ویسته که زورو کرده کم بو اوی نتوکانی دیکه توشی ام مالویرانی جنوسایت و توانکانی جنگ نبنو دکتر مستن امین رو نشی کردو تا و او لجنه سروکیاتی دکات پیوندی راست خوی لگل هر اگلی لجنه نودولتی خاچی سور کمسونی بالای پنابرانی سربرن توی گرتوکان و دادگه ندولتکان هیا بداده چون با توانکانی جنگ و جنوسایت و دجم روایتی دکن و توشی تی لهمو کر رو کبونو اگده لگل هر گروپی که پرلمانی یا سراکی پرلمانکان امد دالین که اندامی پرلمانی عراقین لگروپی هرمی کردستان و خلکی کردستان و کردین ام پارلمانتاری عراق دلیت ام پوست رایگه من پیده داد به سروکیتی تیم و شندی نودولتی بچین نوچکانی جنگ کم پی پنابران و آورکان به سر بکنو. لیو چومن به صدان پارلمانتارو برپرسی حکومتکان دکویتو دتوانین لپال پیامی ولاتی عراق دا پیامی نتویگلی کردو مظلومیت ملتکشمن به همو جیهن بگینیم. بانکی ناندی عراق داولا کمپانیا و بازرگانکان دکات که پیش حوتی امانگا بو هاورده کردنی کالا داوی دولاریان کردو سردانی بکن بو اوی دولاریان بنرخی پیشو بسد و سی و دو هزار دینار بو هر صد دولاریگ لبری صد و پنجا و دو هزار دینار بو داوین بکن. سیروان محمد بازرگان لسلیمانی رای گندو امانگاو بو قربو کرنی او بازرگانانه که به های دوکوتنی حوال و را گرتنی کالکانین لبندری عقبه توشی زیانی داروی پی بجردن بونه تو. لیکی تری شوا بانکی نواندی جختی لو کردو تو به داده چون با تای او مامالا بانکی ندکت که پیش گورنی به های الگوری درو کرون و چو دیری هر دوکوتنگ لحوال کردنی دولار دا دکت. به های هرشکی صرف روکخانی ندولتی شاخالید لاریازی پای تخد، وزارتی پروردی سعودیه بریالی دخوانزین لسر جم قطبخانه کانی او شارده با ماوی یک هفته بکرت آنلاین. آژانسی فرانس پرس بلایو کردو تو بریاره کلم هفته دا جبه جده کرتو پروسی فیر کردن به شوازی دور دست باره و دا چید. امش وک رکاری که خوب پارزی دوی او هرشی کشوی رابردوی فراکخانی ندالتی پیتختی کرده امانج. دسته فراکوانی مدنی سعودی اشکره کرد کل انجامی هرشکه دا دوانزه کس گینه ندست دا و 309 کسی دیکش برینتر بون. کل چند نخوشخانه که ریاز چار سری پزشکی ورده کرد. با امانج گرتنی فراکخانی شاخالید لچارچوی پرسندینی ململانی سربازکای نیوان سعودی و حسیه کندید که اوکاتا لگل اپراسیون چرکانی امدوی هاو پیمنن لبرکانی یمن و گروی باب المندب.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
0: بالوسخانی امریکا لسعودی رای گند او فرمان برانی حکومتی امریکا که لعربستانی سعودی کرده کن تکایه لکاتی بکارنانی سرجن فروک خانه سرکی کانی عربستانی سعودی ده زور با اقابل. بالوسخانی امریکا لرای گند رای گده هجداری ده ده تهاولاتیانی امریکا و رای گندو نردی امریکا اقادار لو هرشانی که لده تشرین یکم ده کراوات سر فروک خانه ندولتی شاخالد لریازو پیشنیست با سرجم هاولاتیانی امریکی دکت که خویان به دور بگرن لو فراک خانه و نوچکانی دارو بری. اما ششی با کرد و او فرمان برانه حکومتی امریکا که لعربستان سعوده کردکن پیوستیان با مولتی تیبت هی با بکارنانی فراک خانه نیو دولتی شخالید لریاز هر و فراک خانه کنی جدو دمام تکایلکاتی بکارنانی سرجم فراک خانه سرککانی عربستان سعودی زور با اگابن. والاسخانی امریکا لسعودی لراغین رو اگده دلید پیوسته هاولاتیانی امریکی اگر داری حال وشانوی اگری گشت اسمانکن داخستنی اسمانی و پکوتینی گشتکن بن پیش نیاز دکین باری درچونی گشتکن راست خود لگل هیل اسمانی و فراک خانکن دا بپشکن رن. دو حوال وزارتی جنگ امریکا آماری فرمی کجروانی سربازی ولاتکی لأوپراسوی نکانی پیوز بجنگ ایران بلاو کردو تو جمارکان با 21 کجرو برز بوتو امش دوی زیاد کرنی دو حالتی گیانه دست زندید. بپی راپورتی که روشنامی واشنطن پست او دو سربازی گیانه لدست دوی که گیان لپا سوانی نشتیمانی سپا که روشی ششی مانگ سیل کویت گیانه لدست دو لگل سربازی که هیزی دریه که مانگی را بردو کتایی به جیانی خوه نو. لگل وجده تو مرانیو کراوکه پنتاگون اماجی ببرین دربونی 865 سربازی دی که امریکی جدد لمناو چه ده. مانگی رابردو روزنامه واشنگتن پست لازاری شش سرچاوی امریکی اشکره کرد و جمعه راستقین کجران سپای امریکا لا روشلاتی نوراز لسرالدانی شرکه و زورتره لوی بفرمی راگین روان. دوباره سردری ها لکن دکتر مستن امین رایگان لپال پیامی ولاتی عراق دا پیامی نتوی گلی کرد و مظلومیتی ملتی که من با همو جیهان دگینیم. دوی برجمانی فرانک خانکانی سعودی لریاز خویندن کرای آنلاین. امریکا جماری کجرا بریندارکانی جنگ ایرانی بلاو کرده. حالا کن من کشکش کردن خواتن لگل.
2: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بلای خوای بخشنده مهربان خوشویسان مم گشتي ورزشتن لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکی لإسبانيا ريال مدريد بزحمت لياريكي برا سيناريويا لا ياني فيا ريالي بردوا لم ياني ياركاني افتي ششمي خول يانا كان إسبانيا ريال مدريد روبرو ياني فيا ريال بيا ولا نيو ياريكي سانتياغو برنابيو تايم يكم ياركا بيقولو بخاويني كوتاي بيعد لا تايمي دوم داو لا خولكي شاسو دو يان ديوماندي يكم غولي بدريس ياني ريال مدريد اوتومار كردو لدواي امش فينيسيوس جونيور باش هاتنا ناوي توانی گولک تومار که بلام به بیانوی اوی فاولک پیش گولکه بوا گولکه رد کرده و خوشی به کارتی سور کرده دره و یارکش به گولکی بیوالم لسود یعنی ریال مدرید به کتا هتو سه خالی گرینگیان به ده سینا لکوی او هشگیاری لمورزی خولیانکان اسپانیا انجامیان ده و بمشیوه خالکان ریال مدرید لهشگیاری رابردو و بو هشده خالو پلی سیمی ریزبندکی کرتوه بپی وردکاری راپورتی ناو بجوانی یاری نوان ریال مدرید و ویاریال وینیسو جونیور استری برازیلی روبروی سزایشی قرصی سر کردن ده بیتا و کل همو سیناریو اک ده بیتا هوی بیا بجبونی لیاری کلاسیکوی ده هاتو برانبر برشلونا روشنامی موندو دی بوردی بو اسپانی اشتای کردو دوستی سزادانی وینیسوز لسر دو سر پیچی بنیاد راو یکم یان ورگرتنی کارتی سور به هوی راکیشانی قش یاریزانی برانبر بشوی که تندو تیجو دور لکی ورکی توب دو میشن هلوستی دشمن کارانه و هوار کردنی بر روی ناو بجوانان در دوی در کردنی لیاریگا در بجور یک هاوتی مکانی بزور را انگردوه به پی یاساکانی لیجنی ساکانی یکیدی تو پی اسپانی استاکی وینیسیوز و پی پولین کرنی رفتارکانی لنیوان دو بود چوار یاری ده بی کمترین سزاد دو یاری ده بی یکی کان بو کارتی سور اوی دیکش بو نرازایتی برانبر ناو بجوان بمش استر برازیل کله سرجم اگر کان دنا تو نه بجدری لیاری لوتکی کلاسیکو کا کبریرا روجی 25 ام مانگ لیاریگای سپورتیوا کاپ نو بر اوچت جوزه مورینهو راینر یعنی ریال مدرید پاش برنویتی بکی برابر ویار ریال با انجام گل شی بیولم لا گری هشتم لا لیگا آمده نه بوله کنگری روزنامونی دا بجداریب کا به مجله ترسی او به رخ نگتن نه بجوان سای سرکنی بسره لنس پندری په پیر روزنامه مرکه اسپانی مورینهو به بریارکه نو بجوان یارکو به تایبت کاتی سوری وینیسیوس جونیور به توندی تو ربو بلم بو او روبروی سزای کی دی تو په اسپانیا نه بیتو بیدنگی حلب جاردو رای گیند و قصن ناکم چوکه دمیوید لیاری گرینی کنی داتو بنامبر سیویلی و بشتون لکلاسیکو لسر کرسی یدک آمده بم ام حلویستی راینری ریال مدرید لکه دک دیکن رضایتی کنی یعنی شانه بنامبر سیستمی ناو بجوانی لیسپانیا روش بر روش ده زیاد بون ده بریاری شمورین ها روشی سی شمل کنگری روشنموانی پیش یارکی هم بنامبر روما لخولی یعنی پلاوانکن یروپا بیدنگی بشکین و قصب و میدیا کن بکت با پی نویترین آماره وشکان یعنی ریال مدرید به جاوازی که زور لپیشنگی او یعنی خولی اسپانی دا یکل دوای کار پیکرنی تکنولوژی نو بجیوانی ویدوی ور زورترین گولی لیه حل وشند راواتاو لسرطای پیرو کردین سیستمی ور اول لالیگا چلو دو گولی یعنی شانه و بریاری او تکنولوژی رد کرانتاو که امج نزدیکی جو هندی نزدیکین رکابرکانی تی بجوریک لپلی دوم ده هر دو یعنی اطلاتیکو مید و ویاریال بر رد کرنوی 22 گولدن هر وحال لپلکانی دواتری لیستگه دیانکانی سلطا فیگو ریال سوزیداد و سی ویو به 20 گول رد کرانتاو ده بیندرین لکه دک دیانی بشلونه لنیو یعنی گورکان ده کمترین زررمند بو لو رو تنها 19 گولی لرگی بر و رد کرانتاو هر لە ئیسپانیا بەشلۆنە سێ گۆڵی لە خیتافی تۆمار کرد و سێ خاڵی گرینگی تری کردە خسەر خۆی خاڵەکان لە میانەی یارەکانی هەفتەی هەشتی لا لیگا بەشلۆنە لە یاریگەی خۆی پێشوازی لە خیتافی کرد هەر لەگەڵ دەستپێکی یارەکە و لە خولەکی دوو گۆردۆنی ئینگلیزی توانی گۆڵی یەکەم بۆ بەشلۆنە تۆمار کە دواتر لە خولەکی سی گابریل جیسۆزی بەرازیلی گۆڵی دوومی بۆیانە کە تۆرنەکە زیاد کرد و تایم یەکەم بەو شێوەیە کۆتایی پیاد تایمی دووەم و لە خولەکی 73 کۆندی گۆڵی سێمی تۆمار کرد و یارەکەش بە سێ گۆڵی وێڵام لە سوودی یانەی بەشلۆنە کۆتایی پێهات ئەم شێوەیە خاڵەکانی بەشلۆنە لە هەشت ژێری ڕابردوو بۆ 24 خاڵ و بە تەنها پێشەنگی ڕیزبەندی یانەکانی گرتووە دوێنێ لە ئینگلترا چەند یاریەک بەڕێوە دەچوو کە ئەنجامی یارەکان بەم شێوەیە بۆ ئارسنال بە زەحمەت و بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە لایەنی لیدز یونایتدی بردەوە هەردوو یانەی ئەستۆن ڤیلا و برەنفۆرد بە دوو گۆڵ یەکسان بوون چەلسی ئەنجامیشی گەورەی تۆمارکرد کاتێک بە 5 گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک شکستی بە بۆرنموس هێنا هەردوو یانەی مانچستەر یونایتد و تۆتنهامیش لە یاریشی بەهێزدا بە گۆڵێک بۆ هەر ڕایەکیان یەکسان بوون
امرو لا خوله گورکان اروپا یارکان بردوامی اندبیت یعنی مانچستر سیتی له ارچی کی قرز دا ولیاری کی بهز دا له خولینه انګلیزی له درو یاریګی خو یوتل انفیلد د بیت میوان یعنی لیورپول یارک له کاجمر ششو سی خولک بریو د چت له ایتالیا له کاجمر حوت یعنی ای سی میلان روبروی ساسولو د بیتو له کاجمر نوچ لوکنس خوله کی یوونتوس د گل یعنی کالیاری یعنی دکات لا باسکی امریکا ان بی ای یاری پیج ورزکان برداوم لچوارچی امده کارکانی که مکان بو ورزی نوی لگرینگتین انجام مکانی روژی شما بوستن سیلتیکس با انجامی سو چوار خال برانبر سو شش خال لا فیلادلفیای برده و هر وها گولدن سید واریوزر با انجامی سو یانزه خال برانبر سو شش خال شکستی بیانی سکرامینتو کینگس هینا لیارکانی نزی کو پر لرکابریش دا منویستا تیمبر ولوز با انجامی سو بیس پینج خال برانبر سو بی چوار خال واته به جیاوازی یک خال لا میامی هیتی برده و ام یاریان هل یکن بور رایندران تا آست یاریزانکان نیوکان هل سنگین و پیکاتی تی مکان پیش دسمی چی ورزی فرمی جیگیر کن لا پالوانتی جیانی فرمیلوان ماکز ویرشتاین شوفری هولندی تیمی ریدبول لا راکی سپیرنتی گراند پرین سنگاپور دا پلی یکنی بده سینا لکات اگده بارانی زور و روداوکای نو راککه بونه هوی کشانوی جماریگ لشوفیران راککه روشی شما دی اکتوبر به هوی باران و زیادتی لنیو کاجمیر دو کوتو جورج راسل شوفیری مرسیدس که لسرطای راککه دا پیش ویشتاپین کوتو بو لعلایو یکم دا کنترولی تومبیلکی لدست داو لرکابرکه کشای و ویشتاپین سودی لم روداو ورگرتو پیشنگایتکی گرتو تا کوتای راککه پرست او راککه کماوی 39.48 چرکه و 162,000 چرکه تاو کردو و جیوازی دو چرکه و 591,000 چرکه لویس هاملتونی شوفری فیراری بردو هاملتون پلی دونی بده سیناو هوری تیمکی شار لیکنس لپلی سیم دا راککه تاو کرد تیمی انتونیو شوفری مرسو پیشنگی خسته خالکانی پلاوانتی پلی چوارنی بده سینا یکی گلگ گرینتین روداوکانی راککه پیگدادانی دو شوفری تیمی مکلاین اوسکار پیساری و لاندو نورز بو لکوتا لپای راککه بو روداوکه هیوکانی تیمکی بو بده سینانی پلی سیمی لی تیگدانی

0: بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من
1: راشکاوانه دجوین راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی. ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.
1: استا گوبیستی برنامه آف ساید دبن لامده و پیشکش کردنی گوران محمد
2: آف ساید لآف ساید ده شکاری با سرجم رودا و ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلا نو خویکان و خلا اروپیکان تاو تو یکین
3: برنامه آف ساید روشان یک شمان کاجمر 11-20 خلاک پیشکشتان دکری
2: همان روش کاجمر 2-20 خلاک دوباره بیتاو آف ساید بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم زور خوشحال و آسودم کلا هفته ایشی نوی برنامه آفساید خوای گوره تمانی پی بخشین بین و خزمتی وادارم هداد و سرنچوکات و ساتی برنامه که هاوری بن و لگل من بن عزیزان دیاره خولکانی اروپا پاش شوی فیفا یکم هفته ایلی دست بیا کرده و شوی رابردو ریال مدرید دست یاری چی پر سیناریو که کارتی سوری وینیسیوس و آهنه اتوانی با گولشی بیوالم ل یعنی ویار ریال بباته و هاوکات بشلون لسر انجام جیگیر و نوازکانی بردام بس یک گالی بی ولام شکستی بیانه خیتافی هینا ل انگلترا ارسنال برنوی کی قرسی برانبر دز بدس هینا چلسی برنوی کی گوری برانبر برون موز بدس هینا انجام مکان انجامی کومل انجامی گرینگ بون که دوینه توما کران و امروش یک شکل یاری به زکان خلی نه انگلیزی کاجمر شوسی خلی گاری نیوان هر دویانی لیورپول و مانچستر سیتی به لاریگای انفیلد بوکس کردن لسر بتایبتی او حلویستی وینیسیوس و استریال و او ریزبندی استای لالیگا و انا لسر هیلی پیوندی برس هیوا سعدی روزنامه نوسو شو بکاری تو پیلگال مانبه ما مصاحبه جان اسلاوی خوات لیبه هیوا درم تندرستی زور باش به
4: وای خوای گورل ایو اسلاوی خوای گورل بیترانی رادیو
2: کتا زور زور سپاس با مساهیوا راستو خو پلا پیادی ریال مدرید برانبر با ویار ریال دست بی اکم و راستو خو پیش اوی پیش مستر استی ریال مدرید دوایی پسیاری استی ریال لی اکم که بنسبت بنو استی ریال مدرید تا اثر جید الخوشینی استی ریال مدرید او استنی که چاوروان اوی لی بکین مرکابری برنوی نازناوکان که دواتر دیم سر او بلام من یک راسته خو با کارت سورکی وینیسیوس جونیور دست پیه کم که اوه هیچ گمان یک من لونیه که با پی قانون و با پی یاسا همو راچشانی قجرگ لنه و یاریگای کارتی سوره بلا یعنی شوینی او کارت سوره شوینی او فاولا شوینی کنیه که بارم نه زور گرینگ بی توال یاریزانه که تیوی برانبر بکه یعنی ام یاریزانه برازیلیانه زور جار اکه اونه حالی زور زور حالی خراپ و که حالا کاریگریان لسر کوی گشتی یاریکش بیسه بارد به حلوسته وینیسو جونیور هیچ پیویستی یکر الویه بارمونه او کارت سوره بابا خوی که ایسته شتکه بو با دو قضیه بارمونه اگری زوری شو ام یاری زنه لیاری کلاسیکوی بیش پیان جیمانگیش بیا باشه به
4: بنای خواهی گورو مهربان سواز با میوانداریه که گورم پیش روی که لسر قصی برستان که تو با جاری منه چی نسر ناورو چی یاریه که اوی که ایمال وینیسیوس من بینی و سر تالی پکاتی سر چی یاری نکرد و مورینوش من بینی با احصاب گرمی که همیشه حیب و احساش حیتی و او رکبری که لبینی کمالگ لیاری زنکانه هیه و ام مورینوش زیادت امی گرم تر کردوه جور یک لگرژی درونی با یاری زنکانی ریال مدید و ابینده تن وحی کرده بود زور لبا آستکان و دیار راست بیا ریال انوشو تاراده که زور شاری دروس کرد تاراده که زور پریسی دروس کرد تاراده که زور بشوازی که منطقی توانی اداره یاری که بکن بلام بیا ریال اشتا او یعنی مترسی داره نیه که او هیرشو شخص دوست دوست که قصر ریال مدید و لوابه یعنی یکسان بکاته و لوابه یعنی مترسی اوی بکر ریال مدید یاری کن نباته من تیمو ابی پیش اوی بگرین سر لعنی فنی او بارو دوخه آلوزه که ایسر ریال مدید پیاتی اپاقی براسی مورینو زور زور او هیجانی که هیتی هیجانی کس بود لعنی که سلبی لسر تی پکن او لگل برستان باس مان که چندین سال بو مورینو انجامی نبو بول رابردوه لدوائی ریال مدید و پیشتیش تا که انجامی هبو نیتوانی و نازنا و بدز بینه لبره و ایستا مترسی چی گور ابینه بخوی و بناوی مترسی برشلونه و سیر اکا یعنقی با پی پیویز بیاری ناکرد با پی پیویز بیاری ناکرد بردای هفتکانی یکم جاواز یکم لگل برشلونه زور بوا اما ام بالا پستو وای کردو ام پستانه سلبیه وای کردو بو سر مورینو و کاری گدی مورینوش زور بواضحی یاره بسر یاریزانکانه و تا امشو ایم بیدان فاولی که سرطایی که یاریزانی که شگر ام فاولا ناکد بطایبت یاریزانی که یکو بینیسیوس که ایسا عملی دو املاقی گوری لعالم هایچان ریال مدینه وشن هرجاتی برازی ده سیر اکی خوی محروم کن لگول یک یعنی اکی محروم کن لگول یک کاتی سوری ده بخوی اوکو برستان امشدان پیه کرد لدهاتوها اگر یوی لکلاسیکو یاری نکد اما اگر رنو نو بو او بارو دو خواه کرجو آوازی و خرافی که لجوری خوگورین ریال مدید آیه
2: دست خوش زور زور باشه من همیشه لدوی گرانوی مورینهو لو ترساوم که او عصاب گرمی مورینهو که هشتاش اما ابینین با عصابی سردمی انتر میلان و پورتو و ریال مدید و 2013 اوانه همان لعنی درونی هست همان تورهی هست ام تورهیه ما وصایوا پیدوانی لدهات و رنگدانوی زیاتری ببینین بسر یاری زهان یا ریال مایی دا یعنی امان بینین لسردمی مورین هایا پی پی کارتی سوری پی ادرا بانمونه خود زانی یعنی مورین هایی شکل و رایندرانی که بردوام یعنی لسر بچوکترین بریاری ناو بجوان لدرشی تیپکی حالا چه یعنی تو رأ به امروش یعنی لدوای یارکش که باز دوک را بای بجداری کنگری روش نامنو سینه کردو لبرا وی که توشی سزانه به چوکا اگر قصب که قصه تون دی اکد بران بر ناو بجوان ام دوخه پیدوانی رنگدانوی بسر یاری زانکانی شاد روسه بلده هاتوا
4: بدون نیای امشو زور با واضحی دیار بو من کاتک با کاج گورم با بوری سیدیاری کم اکر یکم ملاحظه من او بوله سیدیاری کتا مورینو تنها آوت یک لیدانشی آوت چون درشی ارده گوله تو پاکت چو تدر ام راینره توش احصابو یعنی آوت یک اگر ببیان نبیت اگر راینره چی خواهن دیسپلین خواهن ضبط و نظم انضباط وکو آنچلوتی وکو کمالگ نو راینره کسیتی گورانه یعنی زور حتی بو پناتی بو لدانی سزایی چی حالش دوری کادی کسی که خواه ناقه نجد پرشاره و تا چیجا آوت که آوتیش بو یعنی ما بینی من مورینو براسی او قرسایی پستان قرسی که لسریه تی لسر اول جاری چکر ریال مدی مورینو هینا و تا او مورینو ابی ریال مدی بگنند سردمی نازناوکان سالانی رابردو بیکاتو برکابری زین دین زیدان لبردین انا پالاوانکانا شار زوری که لسری تی ولی لیچی که شو مورینو که باس مان که تنش مونسری وی دور بوله نازناو لدوای ریال مدید دوا لبرا و کاریگری که زور زور کرابی دروس کردو این باتو بینسیزو که باس مان که تاراده که زور رکبری اگه چی خراب هی لبرا رکبری دو جو رکبری مانی رکبری جنوی که یاریزان هول ایا خوی باشتر پی بگهنی خوی زیادت لد مشتکانا خوی زیادت پیشان باد خوی زیاده خوشویز که للای هاندر للای رایلر بلا او رکبری که ایسه هیلی بین این بابی پینیسه سا تاراده که زور سلبیه و حتمی مورینو رو بس تاراده که سی گوشتی چی اکا این بلین اعصاب گرمی سی رو سی گوشتی که سلبی دروس که دول سر یعنی که و امشویش بینی من زور با قرسی یاری که یعنی برده و بینی من بکاته که سوره و زفته که زور لسر ریال مدید بو او ریال مدید من نبینی بشوازه چی مودرنه بشوازه یاری جماعی بشوازه کل دهاتو این سلوکو برشلونه یاری بکات وکو بایرمونشون یاری بکات بتوانی بچن پاسه چی یاری جماعی بکن نیو جالی سزای برانبر پریز دروز بکن اتو این بالین برشوازه چی زوز و خرد بینی من هرچند خالی برده و بلام تیگه دلخوشی نیه بو هواداران و لینگرانی ریال مدید
2: زور باشا اموی پیم بلی بم دوخه و 25 من روبروی کلاسیکو پیتو ام تیپا و سدی مثلا آسی برشلونش بکورتی ولی بم دوخه و قرز نیه لم کاتیا روبرو بنوی برشلونه
4: بدل نه قرص اسا برشلونه همو شماره پیوانه یکان اشینیت برشلونه همو یاد یک گولی زور تو مارکال برشلونه اگر نه مثلا برشلونه مثلا پرتارکی برشتن بو بابتا که نگورم بلان کاتی که زور زور خرافه اسا لم کاتی برشلونه با آراسی که باشه اتیار ریال مدید با آراسی که با پریتنه که خرافی ورده تو وقو باس مان کرد اسا یاری که جماعیان نیه یاری که اتوانیم بلین خیره یعنی انتقالی توپیان لحیلی برگیری و بو هیلی پیش و زور زور خواه هیلی برگیریان زور با آسانی چاری حالا ابن زیاریال چندین هلی آسانی لدزا یالی ناوندیان براسی لدوی تونی کروس و با اوتو با یک کاروانی که ایتوانی هلی برام برگری برام بر تک بشکن استان نما و مورینو باس ما کدش حالتی که نخواز را و من لگل برستانا پیشتر باس ما کد که مورینو امن زور گشبین و ایجابی نبو رای من ایجابی نبو لسر اوی که مورینو بتوانیت ریال مدی بگرند آسی راستقین جاران و من پیما ده کاتی استای بلام ایتر یاریش تایری ای گوره که گوران بیر من نچه زور جار هنده یاری هی یاری مقدیریه یاری میجویه او یاری زنانه جوره چی کرد با گروتینه چی که ون یه نو یاری گا حتی اگر راه نره تا اگر این باپی بینیسه دوماله حالا و اعصاب گرمیان هده یاری زنانه کنی که بریار ازن زور جار ایم بینیو معنی لرزبندی جدوله دو تیپی منافسشان دیم بویشان یکم بو تیپی دیم بردوتی و چون که او یاری احتباره که تحتی خوی هی او یاری منافسی هی او یاری یاری شی میجویه اکری ریال مدید جوری شی که در که بلان براست تا بردوخی چی خرافاتی افریتو او هیچ گرش بینیگ لیاری کردنی ریال مدید نا بینیم او شوازی که ایمه ریال مدید من بینی بوله سالانی را بردوه و بطایبه لسردمی زینه دی زیدان و دواتر و پیشتره ایمه ریال مدید نا بینیم
2: زور باشه استی بشلونه براستی استی که زور زور جگیره ما وصحی و یعنی بشلونه لهیچی کم نیه ام تیپا یعنی بیستو سیاری لکمپنو توشی هیچ شکستی اک نبو هر سی بیستو سیاری که لکمپنو بردو تو یعنی اونی یک سانیش بو بی یعنی 59 گولیشی تو مار کردو ام تیپه یعنی تیپی که با تواوی آماده با برنوی نازنوی گوره زور جربونه باز ل خرابی یالی برگری بشتو نکری بلام لنویترین لدوانی هنزفلیک باز لواکه علی من شوازک میوی که همو یاری زنکانم هیرش برنو همو یاری زنکانشم برگری بکن یعنی ام تیپه تیپی که تو خینر لی استایه بشلونه لسر ریوشی راس هنگاوانی وانیا
4: بله برشلونه استا همو جمعه پیوانه یکن که لرابر دو هب و نزیک لوی دیم سکنه لبرشلونه دیو خویی تا مرکنو پیام بید وزار و سانس دو وزار و سانس دو اگر حالا نبم ریال مدید لسال هشتاو هشت بو هشتاو نو هشتاو نو بو نوات کمال جمعه پیوانه هب و لسر یک هانسی پیس نزیک لو همو انو جمعه انه بشکنه دو یعنی گولی لیتو مار ناکر استا امله برنامکانی پیشورک برستانه باسی او ما نکر که ریال برشلونه زور مستمنیه با ویسی با دویاری که بریتا و بلان سیخال با دست بینیو یاد نمایشتی که جوان تیخشتا بلان بینی من کلینشیت اکا ایستا بینی من پینز گول حو گول تومار اکا دستی حواز و کنترولی توفی زور لقاچا یعنی تنها اول نیه گول اکان تومار بکاتو بلان یاری با بدا با تیبی برام با تیبی برام با نمایشتی جوان تیخشتا اما زور جا بینی من جوازی دویانه دو هاو بجارد چوار گول با بلان ایتا گولی لکنه و باشتی یاری کردو بلان برسونه جوان یاری اکاد برسونه او اکادمیانی که لنو سالی دو سالیه با یک رویاریان کردوه تا ایسا او ریتم خواهن تیگنایان خواهن نوی که باشن هی با یک انانیت اما زور مویم انانیت لنا یاری زانکان انیه گردون علی لمدرسی لاماسی و برسلونه و پرورده بو که امسال هادوه یعنی اما رودری علی امیش سالان رابردو لبرسلونه بو نالی لفتیتیا بو نالی دورکوت نوی هبو لخولی اسپانی سید اپی ام یاری زانانه ببیر رکبری چی خراب برکبری چی ایجابی منافسه شی بلین برشوازه شی ایجابی هیل بینانا هیچ یاری زانک انانیتی نیه اوی که پیشتر لسر ریال مدید باس بانکر خیل نوی که طواب هیر راینر ریسه شی باش دروس اکن لحیلی زای برام بره و همو اکو بره سنامه ستان پکره همو یاری زانکان لنیو هیلی سزای خوانه برگری اکن همو یاری زانکان هیرش برانه یاری اکن یاری زانک نابینی تنها یاری بو خوی بکاد نابینی هیچ یاری زانیک روبروی راهنر ببیته و هیچ نابینی انفعالی که راهنر نابینی دبر ایستا برشلونه نمونهی ابین ایما برشلونه ابین اتوان بلین پیم وای لده بمشوازه برو همو جمار پیوانی یکان همو جمار ریکورد دکان بشکنه لبر جواندی خوی چی اوی لریال مدین لرابر دوا جماره لسر یک بو بردنوه بو گول لینه کردن بو گول زورتو مار کردن و بایشی چیز لپالی و راوانی یعنی پالوانکانی او رفای داده
2: يعني بيدوايا بشلونة بم آستاوا يستا تكا يما لما وير رابردوا بزور بازداوا أكرا هيشتا بشلونة لبرغريا ماويتيكا تكا تو براستي بو برنوي چامبيونزيك بيويست پیویست بوی تواوی خاله به هزکانی پیکاتکت همون خالی به هز بیانی کواتا پی دوی اصب بشلو نه تواوی او خاله به هزانی تیه که ایما بی پالوین بوی که بگا تیاری کتایی چمپیونز لیگیش یعنی ایما طبعا که باس لبشلو ناکین باسی ام سرطای ورزه اکین یعنی لجر سر پرشتی فلیکا که ایما باسی دهاتو ناکین ایما بروانین لو آستی که لچند یادی رابردو پیش کشی کردو یعنی پیدوه او خالنی تیه که بونم لبتوانی مرکابری چمپیونز لیگ گاد چکه براستی هندرانی بشلونه لدوزارو پانزه و اهی برنوی نازنوی چمپیونز لیگ حالا چیشن که ماوی کی زور بدسیان نهی ناو
4: وبرئيس أنا مثلاً كده إما بس أم طالك يعني بس أم ورثتك يعني إما آية نازل نيورسي جوهما آية شن يجزم تشتيا كان أبيت آية راينر أمينة وآية سعيد ياري شون أبيت آية إما بس يستأكين ك لم ورثتا إستا ياري برشلونة تلي أنا بالوانا كان وتشيلا تلي ناوخو أم تيبا يشكل بالورا وكاني يعني بالوانا كان بكو بس مكر لشن ولا تشك بيش تلا موبري همو ميكانيزم يقلم يعني يا هي بو اول بتوانت نازناو بري نازناو الى ليغا بري بتوانت همو ريكورد كان مش كده لك نازناو بري راس الركبه اللي جورا كان معنا هي ارسنال معنا هي بايرن ميونخ معنا هي حتى ريال مدريد انا فالو انا كان جوري شي كده ركبه امانه باريس سان جيرمان معنا هي امانه الركبه اللي شي جورن بلان بمشي وازي هذيك ابني اساكا برشلونه بيادي اكاد براسيت وين بلين يشكل بالي ورا وكان
2: یکش تیتر لسر برشلونه پیدوانی اوی که است ام تیپ پیشکش یکا لسه هشتابون اوی راهنره چکا یعنی راهنر رولی زور زور گوری هی لبرس کردن اوی توانه یاری زنمن است ام شو لدوی یارکش باسی اوم کرد با موسایی یعنی یاری زنی چکو گابریل جیسوس که لسر کرسی دک بوله ارسنال بلام است ابینین هر کهیت ناو هر بانم نگورن که بیدگیت ناو بسرش یاری پیکری یعنی راست خو خو لیکا شواز یاری کتنی فلیکا گونجانو و آستی برز بوتو و گول تو مارکا یعنی پیدوانی ام شوازی هانزی فلیک که پیروی که توانه یاری زن برزکاتا و لعنی هنری یاری زن برزکاتا و
4: گمانی کنیه که هانزی فلیک لرابر دوشا لقل بایر مشنا او دستوتا گوری با دزینا بلا اگر کرستی پیویست برزد نریز که گوران رای نریش افای سحری پینیه
2: بیگو من
4: او یاری زنان باشانی که اس هانزی فلیک لبردست یایتی اتوانی همو پلان کن جیب جیب کاله سیستمی چوار کیس الستی چوار کیس ولی سیستمی چوار سوار ولی سوار سیستمی چوار کیس لیاری که از دو تیاره بسته در سیستمی گوری و میاد که پیادهی او سیستمی آن کرد. حتما مرتضی کانی حتما مرتضی کی کونی دیهی هفته وش پاتانی یاری زن با خو خستن با کاد کشتن کاد کشتن. او کاتانی که ایوه حتما مرتضی تو ما پیاده بکات او کاتی که ایوه گل لبیشه بستایلی یاری کردن بستایلی پاسی کرد بستایلی راکشان که برامر اتوانید لمن هوراتم که راینر که توفمی سرکوتی خواهن پلان و سیستم و همو امانه بلا یاری زنکان شیعه مناتو یاری زنکان نادیده بگرین براسی رودری یامان
2: راست
4: همو یاری زن رافینیان بطایبات که ایسا لسردنی که زور زور باشی خواه ایتی همو یاری زنکانی گردون ایسا جی خوی کردو اتا وقت آیا هانزی فلیک اتوانی لگل یعنی چی ترا اما انجام بداد اوش خوی قصه یکا بو خوی لبرو من اتوانم اما گریه بدن با یکا و هم راینر هم یاری زنکان رولی تیس فرشیان هی لوی که برسولم انجام باسانه بده زینی
2: دست خوش من واسه کات من نما بو پریمبر لیگ ایشالا لفتکانی داتوه بکورتیش بسی یارکانی پریمبر لیگ این سپاس بو او درفتی به برنامه افساید بخشی سپاس بو تایی با چونه کنت
4: سپاس بو ایوش خواستان نگل سرکوتو
2: بود زور زور سپاس خوشویستانم برنامه افسایدم نگل هاوری عزیز و خوشویستم که ایوب پیشش کردن همیشه سلامتو بختور بن هفته داتو خواهی گوره تمنیه دین و خزمت خواتان نگل

0: ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: راشکاوانه دجوین با هاو سنجی ماملا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

با باقی و سور احرال و شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

رنجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی رکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

سلاوتان لبتو امکارتان باش بیسرانی برس کرتی هاولکانی که جمیر دوان سطن پیش کشدکین. دکتر مسن امین رایگان لپال پیامی ولاتی عراق دا پیامی نتوی گلی کرد و مظلومیتی ملت کمان به همو جهان دبیم. برابراتی پولیسی دارستان و جنگی سوران دزگیر کردنی تومت بارکی دیکی به تومتی برینوی درخد لگوندی خندورانی سربشاروچکی خلیفان راگند که اتیده دست به سر ترکتوریکو پیکپکی داری تر لجوری برو مزوده گیراو پراوی لکنوی بوساس کراو. برابراتی کشناسی بو مدرزانی هرمی کردستان راگند امرو آسمان نیمچهور بو هوری تاو دبت و لناوچکانی روشلاتی هرم زیاتر نیمچهور دبت. سبه دوشمش آسمان بگشتی هوری تاو دبید لگل اگری بارین نمباران لناوچو کاتی جا جا دا. برابری گشتی بازرگانی هرمی کردستان دلید امادکاری بودا بشکرنی ششم بش خوراکی امسال دست پی کردو که شش جوری خوراک در خود اگرید اما جا بوشدکه دا بشکرنی ششم بش ارد دستی پی کردو. فرمانده نواندی امریکا سینت کوم رایگند هزکانی کشتی کی برحال گری بازرگانی لکنته عمان لکر قستو دو اوی کشتیوانکان گویان لحوش داره دوبارکان نداو حولیان دا گماروی دریایی که بسر ایران دا سپین راو بیشکن. به های هرشی حسیکان بسر حولکی گشتیاران لفراک خانه ندولتی ملک خالد لاریاس دوانزه کزگیانی لدزدو 309 کسی دیکش برندر بونو خویندنیش لاریاس کراوات آنلاین. بانکی ناوندی عراق دولو کمپانیا و بازرگان ندکات که پیش حوتی امانگا بو هاورده کردنی کالا دوای دولاریان کردو سردانی بکن بو اوی دولاریان به نرخی پیشو با 132 هزار دینار بو هر 100 دولاریگ لبری 152 هزار دینار بو دابین بکرد. بالسخانه امریکا لسعودی رایگاند او فرمان برانی حکومتی امریکا کل عربستان سعودی کردکن پیوستیان با مولاتی تیبت هیا بو بکارنانی فروک خانه نیدولتی شا خالد لریاس. هر وقت فروک خانه کانی جدّ و دمام تکه لکاتی بکارنانی سرجم فروک خانه سرکی کانی عربستان سعودی زور با آگارن. دونالد ترامپ رایگند کلمه این زیکی حوت منگی شر بیش به ایران هجده سربازی امریکی کجران و هزکان بو هتا هتا رگریان لطران کردو ببیت خوانی چکی اتمی. کرتی هاولکانی که جمردان زمان پشکش کردن خواتان لگل.

Yeşil. مامستانی کوچکردو جیش آنازین با اوی میان رویو آموشگاری کانیان با نوی نوی نادیدن کرید با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچکردو پیشین با ایما پیشنگ و پیشینن

بواتای ایو کسانی که ایمان و باورتانی ناوا اگر کسی چی گمان لکراو متمان پی نکراو حوال کی بوهنان او خراب روی پی مکن بلکو سنج بدنو لی بکول نوا تا راستیتان بارون دبیتوا تاوکو کیشو گرفت با خوتان و خلکانش دروس نکن بنزانی پاشانیش لو حلوستی که گرتو تانه پشیمان ببین.

Podcasti Krok. Podcasti Krok da çete ne kroki babetakanu mana u mabastashara wakan ashkraka. Salatan lebet min Khalid Muhammedim la podcasti Krok la galtan. پادکستی ام جاره به نونشانی ما فی خود دلتنگ بی ام هستت هب وکاتیک بخمیکاتی پاری در انجامی نا امیدیک کتوش تاتو سرکونه خود کردو و توت ندبو او هستن ارینیم بوایا بریار دی ارینی بی او فراموشکی که خمباری کردوی میوزیک کارپیکی چا یان قاویگ خوی توا بلام بوچی ام هستن رینیان کتاییان نایه بریار دی راب کهید لم هستانه موبایلکه دکیت وو وینی چندین دوست و ناسیه و بپیش چاو تاتیه پرن پاش اوی جوانترین نیوینکانی خویان لباشترین ساتکانی جیانیان بلاو کردو توا ایدی هستی ناراحتی بران بر بخود دوهنده به پاش ام بیرکیت وو لوی رنگ پیوستید برگیگ به دواد لبکاد الخوش بی پنابو انترنت بی دهان گرتد بودیت پیش که بانگشی دزبردار بون لحست نرینه کانکا و پید الله اتوانی وزی خود برز که توا اوشت بود روست کند که تو لقوناغ یک دادگی تبختوری همیشهی گر کاری سر بخوی خود بنیاد بنی یعن هاو بشی نمونه جیانت بدوزی توا یعن ارشته کی تر ولم لراستیا لهمو حلب جارده کالی ابجاری بشه لگرفتو ناراحتی هیا کات تو فرمان بره که کشت هی لکارکت کات بیکاری ریسان هر کشت هی تناند گر تو سرمایه داریک بید که خوانی زنجیره کمپانیا بی ریسان کشو گرفت دبید لچونه تی برای و بردنیان گرفت هی لهر بجارده که لپیش دایا جا بریار داو برو پیش بچی برو بروی واقع ببیتو یان پاشگز ببیتو هیچ کاریک انجام ندی هر وکو یکا یمتن ها هولدین او گرفتان قبول بکین و لخویان بگرین لمیانی دوزینوی مانایک بویان حتا حس برزامن دی بکین بوی امداد پرورانن نیا توشی چند تنگشو گرفت بین خلکی بینو پستاند با درست کن تا بدری جایی کات بختورو ارینی بی هروکو دکتور بشرا احمدی علی کاتش کست خوی همو دنگکان هاورد بسر داکن که هستی تو با جاری کی تر هول بیتوا بیریان چوتوا بیزاری و شرمزاری بشکل پروسی چاک بونوا چون که تو گر بخیرهی هستای تو زود پوتو زکت تکان پیش اوی کاتی پیوی زورگری بارزگار بون لحستکانی هولی شکس خواردود او کات بجسته کی مندو روحی کی ترساوا هنگاوی هستانو آنی در جلیت پیغمبران ورای اوی زور آرام گربون بلام لگل همو او هستم روانه انجیاون لترسو دل راو کیو خم خدا دعوی لیه نکردون تپو توزی او هستان بتکینو آور لبابتی گورتر بدنوا بلا تو بلی ام هستان نرین یانا سود من پی بگینن روانم ری پسپور لزانستی درون زانی ارینی علیه همو هستیک پیام و ارکیکی هیا خزمت بتو اوکا وای دابن تو دایکی بلا ام دل راو کی نزانی چیا چون منالک ده پارزی وای دابنه تو تو ربون نازانی چیا رنگ کسی سوکایتیت پیبکا یان شتیکت لیب زنو توش نتوانی برگری لخوت بکی بطنها هندان بو ارینی بونو بختور بونی همیشهی زور اکمانی بو خموکی کش کردوا امش بانگشنی بو جیانی که پرخم بلکو تنها بو اوی بلین لو جگنی کچاوروانی هیزو ارینی بونی بردوان بی لجست و روحی خود باوی زیادریش امرون که نوا چی رو که ایلیف شفختم با گرموا او نوسری که ترکی بناو بانگ لجیهانده او پانتایی که فراوانی آزادی لجیانی دابونی هیا بلا دوی اوی خدای کم مندالی پی بخشی حالتی که خموکی تندی با دروز بو با تواوی و با ماوی هشت مانگ دستو سام بو لنوسین کود لکات یک دا او هر لمندالی و خریکی نوسیم بو. دواتر سبارد بم ماوی نوسی.
او رنگانی چنده درو شاو بون است بیزار کرن شتیک نما بو رازیم کاد استرسی کی زورم لسر بو پر بوم لدل راوکی من که کشور کانم بریوا استهیزی اوان پینیه بچم سر شقامکا بلام او باو نوستا کلومی خویب کاد لسر املاوازیه بلکو بریاری دا دان ببونی کشک دابنیو داوای هاو کاری لکسانی ترب کا بلام چون ام هستن نرین یا نه بکات هاوینی سر لنوی دست کرنو بنوسی تا هاو کاری بکات لولام دانوی او پرسیاری باری شانی قرس کرده بو اوش او بو چون دای کان اتوانن هاو سنگی را گرن لنوان طموحی خویانو خیزانکانیان اما شوائی لکرد کتابی شیری رش بنوسید دوی اوی دیداری لگل کومالک دایک ساز کرد لشاری استانبول پرسیاری اوی لکردن چون توانیویان قناغکانی خموکی پاش مندال بون تیپارینن دلید او روشت چو منیو قربالغیو هرای شقامکان پالم دنا با عربانی کچا کموا لهمو او دایکانم پرسی کپیانه گیشتم دیدارم لگل زور لجنان ساز کرد لهمو چینو تمن جاوازه کان ورده ورده آرامیم با گرایوا چون که زانیم که تنها نیم امش زور هاو کاری کردم اوی ایلیف شفق جاده کاتو اوی که بریاری دابو لمیانی آزارکیوا هنگاو بنه نکتیای دابجی بوی نوسینی تنها وک شوازی خم بکار نهینا بلکو نوسینی وک چار سریک بکارهینا با خویو اوانشی همان آریشو آزاریان هبو هرو حالم یعنی گران بجیانی زوریک لجننو سرکان تا بزانه چند توانی ویانه هاو سنگی را گرن لنوان رول یعن وگ دایک اگل خیزانده و سرکوتن یعن لبواری پیشکی خویانده پاش ام ازمونه نک تنها گرای و بوشوازی پیشوتری خوی بلکو لجاران زیاتر سرکوتنی بده سینه و پاش تنها سالک بناو بانترین رومانکانی بلاو کرده و بناوی چر رساکی عشق هروها من دالکی تریشی بو مارگ منسون نوسری کتبی هنری به باکی دالید بختوری لوی و دید که چار سری کشکانت بکی باوی دانیان پیابنی و بونیان قبول بکی پاشان کار بکی با چار سر کردنیان بلام خود حال نخلطینی باوی هموشتیک باشو من دل خوش و ارینیم تنها واد لدکات کشکانت پیش گو بخی بلام خود حال خلطینی باوی هموشتیک باشو من دل خوش مو ارینیم تنها واد لیکا کشکانت پیش جو بخی اکو تاییده ما فی خود دلتنگ بی چون که گرواش نکی هر ازارت چیجی بلام دلتنگ با کشک که به هایی که هبید نک تنها لبر اوی یعنی دلخوازت یاری که داراندوا یعنم هایو نگشت نکردوا چون که لم حالت دا لبازنه که خم داده خلیتوا که تواو نابه بلام کاتک خم برده بی خمبر به بشتک که معنای کی برزی هبید او کات خود بینی زیادر کش و ازار کانت قبول کهی و هنده جار همو اوی پیوسته قبول و رضا مندیه نک بختوریه کی

راشکاوانه دجوین راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

قوتابخانه اسلامیکان مبس لقوتابخانه اسلامیکان او شوینه تایبتانه بون که دروز دکرانو فرخوازان رویان تیده کرد هر لوه دمانو خوراک و پیداوستی روژانشیان بودا بینده کرا للاین کومالگ لزانایان و فقه زانان وانایان پیداو ترایه و قوتابیان با کومالگ مرجی تایبت ورده جیران اتوانین قوتابخانه بمجاره پیناسب کین که بریتیه لمزگو تیکی کو کراوا که لناوی دا کومالگ جور دروس کراوا با هندگ لزانایان و قوتابیان و اوانه ایوانه دلینوا موچه اکی دیاری کراو هبوا تواوی پیداویستیکانی خویندن و معنو و جیان لنویان دا دابین کراو بنیادنانی قوتابخانه اسلامیکان در انجامی گرنگیدانی مسلمانان بو بزانست او بزاوت نزانستی لمزگو تکان و سری حال دا هر زو پریسند ریگی باز نزانستیکان و زانستگو معلکانی دانایی که هر امش بوچ روی دامزراندنی قوتابخانه تایبتکانو لویش و بو قوتابخانه فرمیکان که دولت سرپرشتی دکردن کتایشان پیهد بدروز بونی دامزراندنی زنکو بشت جاوازکانی لنیو میجونوسان راجیایی هیا سبارت با میجوی سرحلدانی قوتابخانه اسلامیکان هندیک پیانوایا در کوتنی یکم قوتابخانه اسلامی دگرته و با سرطاکانی سدی دومی کوچی که اویج قوتابخانه زانای نودار ابی حفصی بخاری بو که ناسراو با قوتابخانه حفصی بلام سرچاو نسراوکان چسپاندویان که ولاتی خراسانو پشتی روبارکا پیشتر قوتابخانه ان بنیاد نو هندیک لمیجونوسان پیانوایا زانای داد برور حسنی کری علی کری اسحاقی توصی که ناسراو به نظام الملک یکم کس با قوتابخانه بنیاد ناو خلکیش چاویان لکردوا دشلین هر لسر دستی ناو براو با یکم جار دولتی اسلامی بفرمی قوتابخانه دامزراندو پیداویستیکانشی با دابین کرد موچه با ما مستعیان و قوتابیان بریو و سیستمی که کارگیاری با دانا لشیوازی برایو بردنی کار روژانکانی وک خواردن و خواردن و شوینی نشت جیبونی ماوستایان و قتابیان لگل گش سندنی شوازی بیناسازی قتاب خانکان لعراق او جا لولاتی شامو لسالی 491 کوچی یکم قتاب خانه بنیاد نرا که اویش قتاب خانه صادری بول دمشق که لسردستی صادری کری عبدالله پاشان لسردمی نور الدین زنکی فراوانی بخوی و بینیو نزیکی صد قوتابخانه و مزگوتی لطواوی ولاتی شام بینا کرد لبناو بانکترینی او قوتابخانانش قوتابخانه دار الحدیث بو که لسالی 566 کوچی درس کرا همش یکم قوتابخانه تایبت بو بزانستی فرموده لسردمی ایوب یکانیش قوتابخانه گرنگی پیدراو دیان بینای لطواوی شهر اسلام یکان بو درس کراو لسردمی ممالک کانیش به همان شیو دبی اماجه باوش بده لم قتاب خانانا تواوی زانستکانی تایبت با قرآن و فرمودو قتاب خان فقیه کان دخوین ران ام شیوازش بردوان بو حتا یکم زانکو لجیهانی اسلامی کرایو که اویش زانکوی مستنصریه بو که خلیفه عباسی مستنصر بالله لسال 631 هجری کردیو با قتاب خانه که حکومی دادن را چون که بفرمانی خلیفه دامز راو هر اویش طواوی خرجکانی و استو گرده بو لگل او گش زانستی جهان بخوی و بینی و او شورش تکنولوژی برپا بو قتاب خانه کانش پیویز بگران کاریان بسرده بو لگل سردم پیش کوتن بخویانه و ببینو هنگاوی زیاتر بو رو برو بونوی آلنگار یکانی سردم بنین هر لمیانه و بیروکی قتاب خانه نوی سری حال دا که خوی دبینه تو لگرنگی دان با پروسه خویندنو سودور گرتن لتکنولوژیا به همو جاره کانی و هاوره لگل اما گرنگیش با کادری وانوت نو درا لروی خلو راهنان و توانای لبکارهنانی تکنولوژیا
هروها گشدان با پروگرامی خوندنو بنما زانستی کانو با کارهنانی کمپیوتر وکهو کاری کی زانستی با مدکانی بیرکاری و زمانی انگلیزی و سرجم زمان و زانستکانی تر خوندن با چند قناقی دابش گره لوانش داینگو بخچو دواتر قناقی بنارتیو دوای اویش ناوندی و دواتر آمادهی پاشان تایبت مندیکان لزانکو پیمانگاکان جادکرانو ایدی قطابی لم قناقه دا تایبت مندی لی هاتویو لیو شاوی خوی دزانه سبارت با پروسی خوندن لولاتی لمر خوشمن ما مستع علا دینی سجادی لکتبی کردواری بشکی تایبت کردوا بباسی خوندن تیای دادالیت لکردواری دا سرتام نال خرای حجرو للای ملا درسی قرآن و کتب وردالکانی دخویند لهر گرکیک ویا لهر گندیک مزگوتیک بوایا ملای او مزگوتا یکی لحجرکانی مزگوتی ترخانده کرد بو اوی منالانی گرک بچن لودا بخوینن او خویندن خانه و او جور شوینه پیده و تراق و تاب خانه کسی بیوستای منالکی بخوینه اچولای او ملای بچوکا هات و ایوات اگر گوری بکی اما وی کرکم لخزمت تابیو به هوی برکتی تووا قرآن ختم که اویش پیدوید باشه ام جادهات و دستی منالکی گرت وی برد لبردمی ملاده دای انا ملادستی که یه هنه بسریو بباوکا که اوید ایتر تو برو ام منالانا وکو تمنی حوصالیان تیابو تا 15 سالیش هبو کس ندهین رای ایره اگر بکچیان بخویندایا یک یک دچو لمالا درسی پیوید برام بربم درس خوینی قطابیه هر مانگیک چند قرانه همو مناله ابوابی دایه بمله ام مناله که اچو قطاب خانه لپیشا ملال سر پرچه تنکه ویان تخته ویان پرچه کاغذه الفو بای بخطی خوی دنو سیوا اوی پی روانه کردو پی فیره کرد که او چند پیتا فیر ابو چند پیتی که تری با انو سیوا تابم جوره هر 28 بیت که فیره بو امجا یا الله یا فتاح یا رزاق بو انوسیو بشوین او دا صورت الحمد بو انوسیو که امان فیره بو جزمی عمی ادای دستی جزمی عمه پاش او تبارک پاش او قد سمع الله پاش اویش و الذاریات امانه همو لچاب درابون که امانه تواو ابون قرآنی اداب دستوا کل قرآن ابوه کتابی اردالی وکو اسماعیل نامو ناگهان ایشو دو رول بزانه بو انوسیه و ایدایه کلمان ابوه کتابی گلستان و بستانی ادایه بمجور فیری قرآن و فارسی و هنده کردی ابو لتنش اما وکا امن على لوانبو لقرآن بیتوا ویا لیبو تو خریکی کتاب اردالکان ملا بو نوسین سرمشقی بودا انا سرمشق او ابو ايهنا لسر لاپاريكي كاغز ويا لسر پارچة تنكيب چن پيتيكي لسر و بخطي درشت بو انوسيو لجير اووا چن ديرك هر او پيتانا بنخته انوسينو ايداب منالكا منالكا بمركب اهاتو بسر او نختانا دا ملا چن ديري بنخته بو انوسيو ابي او ديرانا همو بسر يانا بيتوا تا ماويك بمجوربو پاش ماوكا ملا سر مشقكي بودا اداو للا پركدا سيا چوار داري بنختك بو انوسي منالك بسر نختكانا دهاتوا وبين ديركانش ابواي خوي بنوسيايا ماويكيش بمجور رايان ابوار پاشا ملا اتر نختي بونا انوسي بلكو هر لسر ريكا غزكوا ديريكي لو بيتان بو انوسيو فتابيكا ابواي لروي او ديرا همو لا پركي دير با دير بنوسيايو رشیب کرده اتو امش تا ماویک پاش ام ماوی ملال لباتی او پیتی بوب که به سرمشق و شیب و انوسی سرمشق که جگای چند کلمه تیا بوای اتو اوندی بو انوسی قطابی که ابوای لروی او لاپرک رشب که اتو پاش او که ام قطابی دستی راهد بنوسین و خطی که جوان فیر بو ام جا ماموسا درزی تو ماری پیدوت

بله عزیزان، اما چیروکی قطاب خانه بو لمیجو و تا استا بردوام میجو و بردوام روفایتی چیروکی پیشکوتنی قطاب خانه کن بخوی و دبینه لاستادا تاک سرچاوی فیربونی زانستو زانیارین گرنگیدان به قطاب خانه کن گرنگیدان به نویداهاتو گرنگیدان به پیشکوتن لروی زانستو زانیاریه و هر شعبه.

راشکاوانه دجوین راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

0: با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
2: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
2: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
4: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جیب که لدو سایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

دبشکردی موچی مانگی ایلولی موچی خورانی هرم دستی پی کردو چوار روش دخیند. سرک وزیران عراق بوچن پرسی که ها بش سردان اردن و سعودی دکت. دوی هرشکان سرفراک خانکان سعودی امریکا ولامی حسیکان داده توان.

0: Salatan le betum katdan baş biserani barays fermun havalakan sen peşkeş dekhin. Da başkirdni muçe wangi eluli muçe xorani herem amro yek şamma da stipe kirdu bariyara lama u çwa rojda tvay muçe xoran muçakan wer bigrin. Ba gure ragan ray wazarati dara u abur hukumati herem amro yek şamma da zbada başkirdni muçe wangi eluli ferman biran muçe xorani herem kurdistan da kretu roji çwar şamma çwar di tişirin yekemi 2026 کتایی به دوش کردن کدید. هشتی ام مانگا وزارتی دارای و عبوری هرم بلاوی کرده توا حکومتی عراق بری 835 ملیار و 553 ملیون دیناری وقت تمیلی موچی مانگی ایلولی فرمان بران موچی خورانی هرم خریه سر هجماری بانکی وزارتی دارای و عبوری هرم لالقی هولیری بانکی نواندی عراق. اوشی خصوط روح اوشی چن مانگی رابردو وزارتی دارای فدرال بری 120 ملیار دیناری وک پشکی گنجینی فدرالی لداهاتی نانوتی هرم با مانگی ایلو لکوی تمیلی موچا بریو چونکه برپرسانی هرم داهاتی نانوتیان نناردو سر رای بریارکی سر گوزیرانی عراق بو هل گرتنی باجو گمرک لسر برهم هاورده کراوکان نرخی مریش کو هلکه لبازارکان دا برز بوتوا. لکاتک دا کرتی پلوری هریم کردستان توانی پرکرنیو بشکی گوری پیوستی پرزگکانی عراقی هی. فیراس صدیق بروبری سامانی آجل لوزارتی کشتوکل سرچاوکانی اوی هریم رای گیندوا استا نرخی کلویگ مریشک لکلگکان به 2500 دینارو نرخی کارتون کلکش 7800 دیناره. نکاتک زهره می کردستان خوانی 2036 پروژه پلوری گوشتو 63 پروژه هلکه و رولکی بنارتی لدابین کردنی احسایشی خوراکی همو عراق داده بیند و توشیتی برهمی سالانی گوشتی مریشک لهره می کردستان دکات 350,000 تن لو براتانیا 150,000 تنی بو پیداویستی نوخوی و 200,000 تنکی دیکه بو نوراستو خواروی عراق دنردرد و توشیتی روژانه 22,000 کارتون بر همی هلکمانه 7,000 کارتونی لنخود بکرده تو 15,000 کارتونی روانه عراق دکرد لیستاد عراق سالانه پیوستی به 1,000,000 تن گوشتی مریشک لکتک ده بر همی نوخوی عراق خوی نزیکی 300,000 تنو استا عراق سالانه پیوستی به 8 میلیار هلکه بلان بر همی نخوی تنیا 3 میلیار هلکه و 2 میلیارشی لحرم کردستان و بوده چه دواتا تواوی بر همی نخو دگات 5 میلیار هلکه و نزدیک 3 میلیار هلکه کرتنان هم. دکتر فاضل نبی شارزه بواری داره و بریکاری پشی وزارتی داره عراق رای گندوه پروژه اصای بودجه سال 2027 اگر ببی گرانکاری تی پارید که رسد برده بید بو هرم کردستان اما جشی بو کردو پشکی هرم لبودجه ده لصدا چوارده بو لصدا دوانزه کم کراوتو موچه فرمان برانی هرم لچوارچوی خرجی فعلی دانن رو هروها برگی نوی بو خرجی سیاد یکان زیاد کراون با مبستی زیادتر کم کرنی پشکی هرم با پی هاوکشی استا لبودجه 2600 تریلیون دیناری عراق تنها 13 تریلیون دینار بو هرم ترخان دکرد که امجد بسراتو بمرجی رادست کرنی 400,000 برمیل نو دروجانو گرانوی دهاتکانی باجو گمرک بو بغداد لگل اگری لبرنی زیادت لپشکی هرم دکتر فاضل نبی دوای لسروکیتو دکتر فاضل نبی دوای لسرکردیتی سیاسی کردستان دکرد بپل بین دنگو لرگی فشارو ام کمو کورتیان لگل بغداد چار سر بکن
1: خیراو پیشنگ برازگوی و متمانو رومالی روداو گرمکندگی سپیده افم 106.7

علي زيدي سرق وزيران العراق لم هفته دا بسروكاتي شاندكي كابينكي سرداني ولاتان اردن وسعودية دكات اگري شي لو گشتي دا سرداني كويتي شبكات بريارا روجي چوارشما علي زيدي سرق وزيران العراق بسرداني كي فرمي بغات اردنو لغل شا عبدالله دوم شاي اردن كوبيتو چند پرسكي هاو بش تواتيو بكن بپي زاني ركان زيدي دوي اردن سرداني عربستان وسعودية جدكاتو لغل محمد بن سلمان جنشيني سعودية دا كودة بيتو سردانكي ماوي دو روج دا خيانت بگوري زاني ركان اگر اوهاي زيدي سرداني كويتي شبكت پیشتري شو لا روجي 29 تموز رابردو دا بريار بو علي زيدي سرگو زيراني عراق سرداني سعودية بكت بلان بو هرشي هاو بشي سعودية و امریکا و بو سر بارگا كاني حشت شعبي او سردانا دو اخرى دو هوال دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگیاند واشنگتن تاوتوی اگری بشداری کردن لهر شکان سعودیه دجی گروپی حسیخان دکاتو بریارکی خیره لو باره و دادات اوش جوئی و فروکخانی ندولتی شخالید لاریازی پایتخت سعودیه بموشک کرای آمانج اولامی پرسارک دا سبارد با اگری بشداری کردنی هزکان امریکا لهر شکان سعودیه با سر حسیخان یمن ترامپ و تویتی رنگ بشداری بکین لاستاج دا تاوتوی دکینو بریارکی خیره لو باره و دادین دونالد ترامپ رای گاندو واشنگتن تازه با هر شکه آگه در کراوت و زور بخیره هنگه و دنید لکی دیکه شوه سرچاوه اکی دیبلوماسی عشق رای کردو حسیکان هرشدکان سر آمانج مدنیه کن فروک خانی ریازیش آمانجه کی مدنیه دوباره سرزیاری ها مکن در بشکردی موچه مانگی ایلولی موچه خورانی هرم دستی پکردو چهار روش دخیمت سراغ وزیرانی عراق بوچن پرسیکی ها بش سردان اردن و سعودی دکت دوی هرشکانی سرفراک خانکانی سعودی امریکا والامی حسیکان دادتو حالا کنتان پشکش کرا خواتان نگل

0: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: راشکاوانه د دوین راشکاوانه د دوین بهاو سنجی ماماله دکین دی وی دومی رودا وکان شی دکینوا سپید اف ام 106.7

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي با گشپیداني مروي و ماملا کردني سردميانو کارا کردني توانا شاروکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لا مدو پیشکش کردني فرشت مصطفايا برنامه نوجين
1: بسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیش کشکم لگل ما بند.

مرجی سرکی متمنه بخوبون اوین بونه با خودی خود و سرکی ترین رایگر لبردم متمنه بخوبون دا خوبه کم زانی نه با اوی متمنه بخوبون ته به ابی خودت خوش بی اوینی جسته و روحی خود بی با گیشتن بم خوشی استیابه تیروانینه که راست و درستت هبه با خود با تیگیشتن لخود او بسا که بزانی تو مروی تو گوری همو درست کراو کنی خوای لناو ام همو درست کراوانه دا لگن درو بیگن شایستی مرو بونت ببخش راو باشترین سوزی خوایی و تهیز و اراده و حال بجردن و توانو حضرت ببخش راو راستی دا توال بجردی درست کراو کنی پروردگاری آلوسترین کمپیوتر کنی جهان اگرچی و روکش توانایی که بی اندازه انه بلام هرگیز ناگن با توانایی لحضری تو دا هیا او کمپیوترانی امروهان توانای ورگتن و خزن کرن و گرانیان هیا بلام هرگیز او توانایی ایوان نیا ایوان که دا صلات تان هیا بسر همو جهان دا ایوان توانن بشوی که باشتر گران کاری بکن لدنیا دا خوای گورا فرمه وسخر لکم ما فی السماوات والارض و تا براستی هرچی لاسمان و زویدا لاسمان کان و زویدا هیا هر همی خواب و خزمتی ایوان درستی کردو و ملکچی کردو ایوان جنشینی خواه لسر روی زوی هر صفاتک لخوا ده هبه لتوش ده هیا بلان بشوی که دیاری کرو خواه بخشنده توش هید خواه دانای ببزهی توش هید خواه برحمه توش هید بلان بشوی که دیاری کرو خواه گوره فرمه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وتكاتك درستم کرلا یانو روحكي من کخاوني اوم فوم پیدا کردو یانو جانم پی بخشی رنگا تیگیشتن لم آیتا بتوانی متمانا بخوبون نتو دا کامل بکا با ساتیگ بیر بکروا لگوریو سروشتو برفراوانی شکو مندی جهان خوای گورا لگل او هموان گوریو شکو مندی دا روکاتا امرو وکانو افرمو ایوام کردو بجینشینی خوم نسر زوی لمتجوان دا هیچ کس جیانا کاتوا لگل همو امرو وکانیتی کاتی که ایوی امرو درک براستی و درستی خوتانکن بیردکنوا که خواچن بگوریی باسی کردون او کات سر سرهن رانا هو گری خوشویستی خود دبی راستی دا اوین بخود اوین بخوا ایوا کاتیک هزبنا امیدی و رقلیبون و بیتوانای خوتانکن کجوان خوتان ناسی و درکتان براستی مرووونی خوتان نکردو علم حالت دا بنا شرینی و بیزاری و سیری جیانکن کن راستی دا خوشی جیان بمیلی خوتانا کاتی لخوتان بیزار بن لهمو کسی و لهموشتی بیزارن کاتیک خومان خوش دبی اوینی خومانین بچایوکی خوشویستان و جیان روانین هر استا بچورا بردم آوینو بخوشی ویستی که زوره و لناخی دلتا بخود بلای توم خوش دوه چون که تو حال بجاردهی لناو دروس کرا وکانی خواده توم خوش دوه چون که تو شایستی پی حال دانی چون که خواد روستی کردوی توم خوش دوه بلایانی کما و روژی یک جار امراه نانا لبردم آوینو دا دوپات بکره و بزانه در انجام که چیه بینه

رازی با بورو داوانی خوای گوره دی هنه تا پیش او بود. باوردار لاچر مصری کن نترسی. همو رو داوکانی جیانو خیرو چاکه. پیغمبر درودی خوای لسر بی فرمیه. سرم سرده مینه لکارو باری باوردار. چون که هموی خیرو چاکه. امش با هیچ کز نیه باوردار نبه. اگر روداوی که خوشی به سرحات سپاس گذاری پروردگاری ده به امش خیری تدایه بوی و اگر روداوی که نخوشی به سرحات ارم دگره امش خیری تدایه بوی. سپاس گذاری او بخشانه با که خدا پی بخشیوی لجیاتی جمردنی گرفت و چرمسر یکن. همیشه لخود بپرسه ایا اوی خدا پی داوی به میلیون دلاری ده گوری توا؟ ایا چاوکان دفروشی لپی نامال ده؟ او را پاره چنده که شایسته بدره لبران بردسته کند یا قاچه کند یا مناله کند. دانه دانه سروته کند دجمار بکه پاشان کویان کروه دواتر دزانی به هیچ سروتو سامانه مزنده نکره. گرنگی بکاره کم بایخه کن مدوره مده که شبزو که کن بختوارید لناو برنو جنگ برپا مکه لپیناوشته پرو پوچه کنده. زیاد لوی شایسته یا گرنگی مده ببارو دوخو کاره کن سرنج بده بزانه امشتا شانی اویا تاشن اندازه گرنگی پی بده تو هموشتیگ با اندازه خوی گرنگی پی بده. لکارکت دا نقوم ببا. اگر نگرانی برو کی پی گرتید او خود سرقال که بکارکت توایان بشتیکی بسودی تروا. خو پرزم باو گرنگی با چوار دورد بده. همو روشه کارک بکا وینی زردخانه اگل رخصاری مرو وگداب کشی. خوش ایسمان سلای خواهی لبه فرموه باشتری نی کرده وکان زردخانه خسن سر لیوی مسلمانه که یان قرز بودانویتی یان نان پیدانیتی. کارکان تنها لپنا خواده انجام بده و چاوری سپاز لهیچ کز مکه. پیغمبر درودی خواهی لسر بیه فرموه پاداشتی کرده وکان بسراو بنیازی نو دلتانوه. هولو تقلا چرب کروه لسر او کرداری لنو ناخی دلتوه بباشتری این کرداری دزانیو گوی بو تانو تشری تانگران هرگیز مگره. همیشه لجیان داخل پکانی خود با گوره و چاک کند باب چوک ببینه. جوان ترین ساتکان کسی که پیده بخشه که بتوانه غمگین ترین ساتکاند لیور بگره. مرجی دل بخشین دل ورگتنه اگر نایی که اک بیدل دبیوی که اک دبیتا خواهنی دو دل. هنده کاد فرمیز لزردخانه بنرختره چون که زردخانه دتوانه پیشکشی همو کسی که بکی. بلان فرمیز تنها بو کسی کل دورینی کناتوه لدستی بدهی. خوشویستن مانای پیکا و تربونیه لجیر برانده باکو مانای اویا کسی گو کسی که دی که ببیت شتر بی اوی بزاند با چی تر نبوه. او کسی که نهینی خوی دشاری توا کلیلی سرکوتن لدستی خوی دایا. گوریو شکوداری اوانیا که قطوشی شکست نبی بلکو اویا تو دوی هر شکستو دورانیک دوباره حلسی توا. هیچ کسی که نتوانه سرکوتن و برنوابو خوی قرخ بکاتو لسرخوی تاپوی بکا بلکو او کسی براویا که نرخکی بدا. که تا سخت و قرسکان بردوامو درش خواه نبن بلام او تنیا کلا پیاو بهزو خوراگرکن که گورپان بجینا هیلنو بردوام بن. کسپو تا گرکنی سرگاد وکو پایو پلیکانه با کربینا بو برزبونه و بسری داو گیشتن با سرکوتن. اگر هر جاریک دوچاری شکز بوید یک سر حل سایت و کاتت کارت گرد او دنیا با برو شکومندی بریوی. تنیا ریگا برو بردنو و سرفرازی دیجه پیدانه با کار کردن به همو هیزو تواناو تاکو تایی. هیواو امید لوازده بیه بلام ننیو ناچه لبیرشد بیه که گشتی هزار میل بیک هنگاو دست بیه که. لیکیک لخاون ازمونا سرکوتوکانیان پرسی کل ندان چی ده گینه اویش والا میدهه و باویی کلی برانی نبساوه یا بو کار کردن لگل دوباره کردنوی هاولو کارکنده.

همو بیانیک بله هر ساتی که خور گزینگ دا بدر لوی کامل لا پرزگارا و سامیان لحیوان یا لدشتی که کاکی بکاکی یا لباخی دور دراو پرودگاری من منی خوش دوه همو روژیک بله امرو من دلی خون با ارگتنی هر یارمتی که بولای من دی چه بچوکو چه گورا والا کم امرو من اویهز خدایی که لهمو کاروباری که جیان دارالی هی ورد گرومو سواسی کم لیادت به امروف لهر ساتیک دا کبونی هیا یازو ترگشا که یا بودو آوکشتاو باو تایکی تر امروف همیشه یا نخته زیادتر دجید یا کم تر دمره همو سپیده اگ بله امرو من با امیزی که والا و پیشوازی لشتا نویکان کمو ریگا با دلی خوم بدم که شادی و پیوندی لگل حوره نویکان دابدو زیتاو دلی خوم گورم با دلی که گرمی با روحم ببخشه همو جگایک لم دنیای دا مالی منه لیادت به ام دنیایش تگنیه جگل اقتاب خانی اویم پیوندی ایما لگل هاوسر منال دایکو باوکو هاوریان اما نازان که گلیکن که ایما دمانوی لنویان دا فیر ببینو اوینو قربانی دن لراستی دا چمانه ایکن هیا بگومن خوای گورا هموش تگ دزانه و دبیسته او تنانه دنگی پی او گشو گیان اسکانی لکاتی ری رویشتینی میرو لیگ دا لبر پی دا زنگ لیدن دبیسته تو دواجار اوانیش لمبونه گردونی دا نخرو بونه

اگر نوا لا سردمی کند دوبره هبون کلیشی گوریان به میراد لبانوا بو ماوتوا او دوبره یا کلگکیان به اکسانی لنوان خوانده دا باش کردوا چند سالک تی پر رو برا گوره کاجنه هینه و شش منالی لیه به بلان برا بچوکا کاجنه هینه هر بطنیای منه توا شوی کن برا بچوکا که خول چاوکانی توریه چون که زور بیری لحالی برا گوره که کرده و لبر خوی و دیود حقوانیه منو برا کم همان رو بری کلگ من هبه تو من با اندازه او زویم هبه لکاتک دا برا کم خوانی جنو شش منال و منیش نخیزانم هیو نمنال که واتا پیسته بشی اولهی من زیاتر به هر لو شو دا برا بچوکا که چوه کوگا که و برای که زور گرمی که دا نو کسی اگ بگرده که نیوان هر دو کلگا که انسر که تو چونو کوگای برا گوره که و بی اوی که زوم کاره بزانه کسی گن مکی لکوگا که جهش تو زور بادل خوشی و برو مالا و گرایه و هر لهمان او شو دا برا گوره کش نیتوانی بخیو تو بیری لحالی برا بچوکا که کرده و بخوی ود اگر من کوت مساله و اوام نالکانم لعیشو کاری کلگا که دا یارمتی مدن اگر زور پیر بو مپکم کود اوان وکانم یارمتی مدن و آگان لیم به بلام ای برا کمسیه که کوان نجنی هیو نمنالیش اگر پیر بو کیه چاوی لیه به تو یارمتی دا بویا بی برا کم گرمی زیادتر بفروشه تاکو بتوانه بپارکی جیانی که باشتر لطمانی پیری دا بو خوی مسو گرب که ممشه ویا برا گوره که شوه کوگا که خوی و برای که زور گرمی کرده نو کیسه یک بگرده که دستر کوتو کیسه که لکوگای برا پشوکا که جهشت اینجا بخوش حالی و گرره و بمالوا لبیانی روشی دواتر دا برا پشوکا که سری سرماکات کیسه گرمی لکوگا که دابینی بخوی ود وادیار برا کم کیسه که گراندوتا و لبر اوی امی بلا و برای که کم بو پیش بینی که دو زیادری و بلیرم لهمان کاتیج دا برا گوره که سری سرماکا کیسه گرمی لکوگا که دابینی و بریاری دا برای که زیادر گرم ببرا که بده لشو ده هر یک لدو براکا کیسه کی گورتریان لکیسه کی شیو رابدو پرکد لگن مو ببی اوی هیچ کس بزانی بو تاریک شوا با آراسته کوگا کانیان کوتنره دیسان بو بیانی روشی دواتر سریان سرما لبینینی کیسه گنم لکوگا کانیان دا بو بریاریان دا برگن مکازیاتر بکن لشو ده هر یک لوان کیسه کی گوری گنمیان بردو بی اوی کس پیان بزانی با گردکتا سر کوتن هر یکو با راستی کوگاکی اویتر او بول سروی گردکه هر دو براکه با کیسه گرمی سرپشتیانه و روبرو کوتنا برام بر یکتری که هر دو برا بمشوازه یکتریان بینی لو تیگیشتن که چی روی داوه بوی بی اوی هیچ خصه یک لدمیان بیت دروه کیسه کانیان خصه سرزیو بو ماوی که زورو بو پر خوشویستیو با گروتی نوه باوشیان با یکتریان کرد خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین و پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

0: جاعلون في الأرض خليفة واتبر وردياري بابلن دي تو أي محمد صلى الله عليه وسلم أي مروف دايوات زوية ودام كاتو وكاروباري أم دنيا بدات دس أم بديهن راونيويا أم بديهن راونيويا وزو توانا إشارة ويزوري ببخش راوا بيرا ودردك ويت كهاو شيويو هاو آهنگيشي آشكراهيا لنوان او یاسا و رسانی که لسر زویده هیا لگل او دا که همو بونور بره و دباد و برچاو رونوی چی کراوه و سرنجی او دادین که تا استا انجام دراوه لم زوی پانو بری ندا لامان رونا که مروف بدی هنراوی چی زهر گرن که هرچنده که تی خوی فرشتکان رخنه ان لبریاره که خوای گوره گرتو ای پروردگار من باشه تو کسی دکی تنشتجی زوی که کاری گناه و گندلی و تاوان کردن و خوان رشتن بید شاینی باسا گفتاری فرشتکان و دگینید که نمونه شان للا بید بوی آو آدمی زاد حل دستن جهنن یا خود پیشتر مونه تریان بینی و کل سر زوی داروی دا بید سپاس گزاری بردوامی او ذاتو به پیروز و بگرزانینی بردوامی آمان جی سرشی امبونه و ریا
1: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
0: واتا خواجورا نايبي هرشي أوشتاني دورو بري آدم هي فيري كرت او سهمان اوشتانی نشانی فرشتکانش داو فرموی آده ایوش نای اوشتانم پی بلین گر راز دکن که ایوش هایسته ترن بونشت جبون نزویده کچی همووتیان باکیو بگردی هر شایسته تویا ام هشت اگنازانی نجگلوی که ذاتی تو فرمانده کهید

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بخین نوی بشیکی تر لکتیبی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

دو هلوستی سیاسی پیغمبر درودی خوایل سر به. سرور من درودی خوایل سر به پیش بونی به پیغمبریش لناو قومکی خویا بعقل و حکیم و دلسوز مشهور بو. لبر هنده هلوستی جوانی لکاتی روداو کنده. حزم کرد بالوستی زور گرنگ و دلسوزانی بخمو بیری ایوی برس که گر بیتو کار بدستانی ولات شاوی لیب کنو سودی لیور گرن ابیت معی اشتواییان حزبو کس معارضکان شاوی لیب کن اتوانن دا صلات دارانی ولات ناچار بکن بچاک سازی و خزمتی هاولاتیان حوزکانی قریش بریاریان دا کعب نوجن بکنو دروسیان کرد دو تاگیشت آستی دانانی بردرشکه بو بهره و گرژی دروز بو هر یک لسرک حوزکان ایانود ابید من دای بینیم نه انتوانی رکوتن بکن حتی بریار یانده کسی که جیرو دلسوز بکن حکم که محمد صلی الله علیه و سلم بو اویش دلسوزانه فرموی خیمه یکی گوره ببینن و رای خن انجا خوی بردرشکی حل گرتو خستی ناو راستی خیمه که و فرموی هر سرک حوزه چم که یکی خیمه که بگری و برزی کاتوا بو اوی همویان بجداری بکنو پیکو بردیانه لای دیواری کعبو پیکو دایان نو بدستی خوی بردکی دا گرتو خستی نو دیوارکا بو شیوه جماعیه کیشکی بو چار سر کردن دی استاش کار بدستان وازلم الملانی نادروز بهینن که هر حزبیک علی تنها من پیکو ولاتیان بتبایی ببردائی بریوه اموز عمان بسردان احط

ماویک بو اموت بوچی ایمه ایماندار لتحیاتی نیوشمان دا تنها صلاة و سلام ادین لإبراهیم پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر ای صلاة و سلام لسر محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای ماویک بوم درکوت لبردو هو یکم پاداشتی او دعای ابراهیم پیغمبر کردی کاتی دعای کرد بو شاری مکو خلککی و فرموی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر سورة بقرة آية 126 دعي فرموي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة بقرة آية 129 واته پروردگارا بنیرو لناو یعنی پیغمبر آیات و برنامه که تویان با بخوینه توا و دعا که جیرابو خواه گوره محمدی کرد با پیغمبرو بو با پیغمبر عربو همو مروفایتی بشاهدی خواه گوره بای ایمج ناوی او ابین لصلاوات و سلام ناردنا لتحیات لگل ناردنی با محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفایک با او دعایی دوهم ابراهیم پیغمبر دعایی که با آینده خوی کردو فرمویتی واجعل لی لسان صدق فی الاخرین سورت شعراء آیتی 84 وات خوایا ناوی باشم خیت سر زمانی کسانی دوای منی نجیانوا خوای متعال دعاکی گیرا کردو همو ایمانداران تا روش قیامت ناوی ابنو صلات و سلامی با انیرنو بچاکی باسی اکنو

من و حالیم هندیک جیتالی نیوان ایمانداران با نمونه لسر بابتی وکو آهنگی مولود زیادو لروج قیامت خوای متعال لپرسینو من لگل اکاد لسری و خوای گوره پی من فرمه پیموتن سروشتی او امروف جیاوازی راو بوچونی تیایه ابوای زور با آرامی و دلسوزان رای خوتن بو تایو بنو سیایو کش قناعتی پینبو نیکردایو هر دو آزادن ولی قیامت جیاواز یکان یگلایی ابیتوا ایو لخودی عبادتی که گوری وگنویش رای جیاواز تان هیو چندین سال قبول تان کردوا خیر استال سر رای که جیاوازی وک آهنگی مانگی مولود قصی یک قبول ناکن لنویجی مغرب و عیشاو بیانی لکاتی جماعت دا هنده لزانایان افرمون اتوانن صورتی فاتحه نخوینیو تنها گوی لیمان بگری هنده کش افرمون نخیر واجبه لهمو رکاتک دا فاتحه بخوینیو لنویجه کنده هندگ ای خویننو هندگ نای خویننو بلطفی خوا هر دو قبولو نبو تکیشش و چندها رای جیاوازی تر لعبادت کانه جدا و کارم رای جیاواز ریزی ایماندارن تیگ نداتو با همو کوبین لسر دجایتی و کفر و الحاد و شرک و بدروشتی و ظلم و ظالمان و گندلی که او داوای قرآن و کاری پیغمبران بوا با لسر ثوابت و اصول یک بین لفروع دا سروشتی جیاوازی و دنیاش بو جیاوازی و جوانه.

سالانه لپیشوازی مانگی مولود ده. روشی لدائیگ بونی پیغمبران گرنگی و پیروزی خویان هیا. او تا قرآن پیروز سلامیان بو انیره لروشی لدائیگ بونیان ده. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سورة مريم آية 15 بوئي ام ايمان داران وشوين كوتواني محمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما انگا پیروز داو لروجي لدائبوني دا سالانا صلاو بركات خواي بو انيرينو كورو آهنگي بو اگيرينو بو مناسبيو خلقه كي زوري بو كو اكينوو باسی جیان نامی او پیغمبریان بو اکین که خوای گوره کردویتی بسر مشقی همو مروفایتیو پیویست ایمه لخزمتی قرآن و فرمودکانی اوابینو وک او جیانی ام دنیا من ببین سر و خوشویستی خو منی بو اشکراب کینو سرودی خوش و آوازی نایابی بو بلین جاوی ام آهنگو کور بستنی پیواجنیا او آزادو نیکاتو آماده نبید اوش بباشو بخیرو بسودی ازانیو پیوایا مرجنی هرچی لزمانی پیغمبر دانکرابه و نابید بکره او تانی سلفی صالح قرآنیان کو کرده و شوازی دروست کردنی مزگو تو راخستنی فرشو دانانی بلوعو چند شتیتر لمزگو تی پیغمبر دانکرابو بلام استا اکره امانش آزادنو پیانوایا سودی زوری تیایو وک عادتو عرف ایکن نک زیاده اگل دین دا با جدالی سالانی پیشو دوباره نکینوا خواهیم تعال لهمو من خوش ببید.

اسلامی سیاسی به گروپ و کامل خلق او تری که خویان ری خستوه لحزب یک داو پیرو پروگرامی تایبت به خویان دانا و خستویان تبردمی وزارتی نوخو رزامندیان ور گرتوه لسر کار کردن لحریم کردستان دا وگه هر حزبی که تری کردستانی بنیازی گیشتن به دسلات و حکمرانی ام ملتا به شیوه یک که باشتر بید لحزبکانی تر و اما مافی که روای خویانه وک هر حزبی کیتر که او مافی ورگرتو هولی گیشتن به دسلات دادات چون که دروس کردنی حزب و باسی سیاست باسی گیشتن به دسلات و حکمرانی خلکه ایتر شوازی حکمرانیان و دلسوزیان با خلکو خزمتگزاریان و دابین کردنی مافی خلکو عدالت و آزادی و معاملی هاولاتی بون به جیوازی آین و مذهب و بیرو را عمل روانگی بیرو باچون و پروگرام و استی روشنبیری و کسایتی و اخلاقی سرانی او حزبه و هنده کی شیلکاتی گیشتن به دسلات ها در اکوه. جامیلتیش آزادن کامیان اگین نده سلات و باشیان هیا اگر لروانگی کردوون و دوسازی با خاک و نشتیمان چاو دیری و رخنه و سزای هر حزبی اگ بدن. اتوان لگل حزب اسلامی سیاسی دا بپیوری پابند بون به آین اسلامی شوا لیه پرسینویان لگل بکن. چون که حزب آین دارو پابند بید به آینوا ابید رحمت بید با خلق و عدالت و پیک و جیان برپاب کد مگر حزبیک یان کسانه فهمیان با دین هلا بید.

دلم به دعاکی خوشه. سالی 1993 کاتی مزگوتی گوری هلبجی تازه من درست کردو خون بوم با امام خطیبی و مزگوتی که آودان بو با درس و مدرسه علوم شرعی و تارو جمعه و جماعت و صلح سپاس با خواهتا استاج لخزمتی او مزگوت دام جال سالی 1995 پیاوی کناوکیم لبیر چواتوا ها تلامو تی من ها تو چوی بغداد اکمو زور جار ارون بو خزمتی جنابی امام صمل عبدالکریم و در ریسو باسی جمعه و جماعت و فقی ام مزگوتی بو اکم زور دلی پی خوش بو منیش بفرست مزانی کنامه یک بنوسم بو جنابی امام صاو خومی پی بناسینم بطایبتی باوکی رحمتی اناسیم ولنامه که دا باسی وزعی حلبجی تازم بو کردو باسی خوم که امام و خطیبمو رولی مزگوتو بونی مدرسو چاکی خلکی حلبجم بو پیاو دا نامه کم بو نارد جنابی امام استاج درجه عالی به بنامه یک داولامی دامو که زور دلم با دعا کانی دعای توفیق زور خوش بو که لنامه که دا دعای زوری توفیق و سرکوتنی با بندو با نویش خوینان و مسلمانانی کردستان و حلبجه تازه کرده بود.

حزم کرد لیادی شهید کردنی ام پیاو دلسوزه دا برای بنده بوچون یک راس بکموا که هند یک بیری تون روی ادن پال ام مفسیر مزنه که اویش با حالتی گیشتن لتفسیری آیاتی جهاد و ختال که سید ادیبان زور بهیزو بجوانی تفسیری او آیتانی کردوا بلان با سیری تفسیری آیاتی دعوی و تربیو آیاتی آزادی بیرو راو پیکو جیان بکین بزانین سید چون باسی اکات خوی سروشتی قرآن وایه کاتی خوی کم کم دا بازیو بگویری توانه و مناسبات ماوی 23 سالی خایند استا به شمولی همو باسو پیویستی مروفایتی تیایه لبرنامه جیانیان لگل داوی عقلکاری لکاروباری دنیا دا لمجالی خوی دا جا سید رحمتی خوای لیبه تفسیری همو قرآنی کردوه بو فهمو ادبیات بهیزه خوی تفسیری هر آیت و بابت اخوینی توا و ازانی ابید تنها او برنامه کارد بید بلام ابید بیرمند و فقیه و سرکردکان بو من دیاری کن کام آیت کاتیتی و کامی لطوانه دانیه تا کاتی خوی ایتر اگر گروپی به تیگیشتینی خوی برواد تنها کتیبی معالم و آیاتی جهاد و قتال بکات برنامه کاری و او همو آیاتی ترا کباسی حکمت و پیک و جیان اکاد نخوینی نو و رچاوی کات و شوین و توانه نکره اما خطای سید نیه او ایمین به حالا لو تفسیر کمیونه تی اگین لگل اوی سیدش مروف بو شیاوی حالو رخنلی گرتنا خوای متعال لهمو من خوش ببیت بمن خاط سر ریگ راستکی خوی

لبردم اموتهی ربعی کری عامر زور وستم. کاتیک وگ وفد چوالای قائدی جیش فارسکان لی پرسی ایوی مسلمان با چی هاتونو لبر چی و لپیناوی چی دا جنگن؟ ربعیش لولام داوتی الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة واتبر وامان بو خوايها كداوي ليكر دوينو نار دويني تاكو بندو مرو فكان رزقار بكين لبندايتي وكويلايتي بندكان بو جرايلي وبندايتي بو خواي تاكو تنهاو رزگاریان که لظلمی آین شوین راوکان با عدل و دادی اسلام و رزگاریان که لبیری تسکی تنها حساب کردن با جیانی ام دنیایا با فراوانی و بیری حساب کردن با دنیا و قیامت جابر ازان ایوش وک من کمی بیر بکنوا لم تیگیشتن دروسته لقرآنی پیروز و فرمودکانی سرور من ام تیگیشتن لکوه رزگاری مروفکانی تیایا لگل او تیگیشتنی تر که دینداری قطیز اکین لچن عبادتی که روالتی داو خلکی رام اکین که دجایتی ظالمان نکینو هولی رزگار کدنی مظلومان ندین که چندها آیتی قرآن داوای او من لی اکات زور گرنگ پیش او دینداری بکینو خلکی فیری دینداری بکین سروشتی دینک من بزانینو لیتی بگین لروانگی قرآنو بفهمی سلف قرآن افرمه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة نحل آية 36 واتبو همو ملته پیغمبر من ناردوا تیان بگینن کتنها جو رایلی و بندایتی بو خوای گورب کنو دور بگرن لسرانی و سرکش و ستمکاران و قرآن پیروز افرمه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار سوره هود ايه 113 واتميلت النبيت بولا استمكاران اجينا سزاي اغر اتشجن جا فهمي سلف بو امباسا ام ولامي امام احمد رحمتي خويلبه لولامي كسك ذاك لي برسي ايا من بهاوكاري ظالم حساب اكريم فرمي ايشت شيا و تی خیاتی جلو برگی سربازی ظالمان اکم فرموی تو خود ظالمی او کسی دزوکت پی افروشه او هاوکاری ظالمه جا عزیزانم ظالم مستمکار لهر شوینه که هبو و با عدالت حکمی ملتیان نأکرد ابد هاوکاریان نبینو هولی نهشتنی ظلم و ظالمان بدره با اوی ملت رزگاری ببیت و ظالمان ببی فتوای تأییدیانو هاوکاری هندگ لملت ناتوانن بردوان بن لستمو خرابکاریان بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بولکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: راشکاوانه دجوین
1: راشکاوانه دجوین
0: بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

0: راشکاوانه دجوین راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 سپید اف ام دنگی همو چینو توی جکانه
1: اما فرهنگ و کلتوری کردواری ده پارزی پروردو اشتوائی خیزانکان امن جوانه
2: همیشه دلنیای لحوالکانی اما
3: ریز لجاوازکان اگرین
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

0: Kerbaçî Seywan, Seywan û Surincan, Sebat û Sovîn Xan, Lanû û Yek Çezam, Leveseley Birinca, Hamûyan ê xwin bes.
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud
2: bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas Mahmud bas
3: Hanjini asli shaho Nadu jaru nasya natchwar har ibn taqir kanu har nayab dirache azanchi bona tanzaniwa Hanjin هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایاب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-7-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
5: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتح کی زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتحکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: من ای خوی گرسلطان نبت کج مردو و حوالکن تن پیش کشکین. سیپن شیروانی اندامی پرلمان عراق دو هوکاری سرکی با جاوزی نوان نرخی فرمی و نرخی بازاری دولار لعراق دیاری دکاتو جخد لسر پیویسی چار سرکنین کشی پیدانی دولار مبازرگانانی حرمی کردوسان دکاتو. شیروانی لراغن را یک دا کهیک لحوکار سرکی کانی جاوزی نرخی دولار زیاد بونی خواست سر دولار ببراود ببری دولاری خراو بازارو. امش بهوی رکارکانی وزارتی گنجین امریکا و سنوردار کرین دابین کرین دولار لسالانی دویده. اندامکی پارلمان عراق پیندانی دلار به بازرگانانی هرمی کردستانی و کوکاری که دیگه برسمنوی نرخی دلار لبازار و گران بونی نرخکانی کلو پل ناو برد. اوش به پیل دوانکی پیوندی به جبجه کنی سیستمی اسیکو داوه هد چون که تا استا هولی رو بغدال سرشوازی جبجه کنی ام سیستم لهرمی کردستان نگشن ترکوتنی کتایو پیدانی دلار به بازرگانانی هرمیش به هوی ام کشیو رای گیراو. سروکاتی هرمی کردستان او هرش ایدان دکات که دونه کرای سر فروکخانی ریاضی پایتخت سعودی و تیدا 12 کس کشتن. امرو یک شما سروکاتی هرمی کردستان رایگان بتوندی ایدانی او هرش دکین که دونه شما کرای سر فروکخانی ندولتی شاخری در ریاضی پایتخت عربستانی سعودی و جمالی قربانی و برینداری لناو خلق دالی اکوتاو. لارا گرناو که دا هاتو پرسو سرخوشی و هاو خمیمان آرستی سرکداتی حکومت و خلقی شانشینی عربستان سعودی و کسوکاری قربانیان دکینو هیوای چاک بنوی خیراب و برینداران دخوازین. سروکاتی هرمی کردستان راشیگان پشتیوانی و هاو سوزیمان لگل شانشینی عربستان سعودی دوپاد دکینو جخد پیوستی پرستینگیانی خلقی سویل را گرتنی گرشکان و پرستین اصایش و سقامگیری نوچکه دکینو. با پی امر فرمکان 12 کس دهر شکه دا کجراونو زیاد لسیصد کسی دی کش بریندار بون. کشناسیر مرایگان امرو آسمانی مچهور با هوری تاو دبید دگل اگری بارینی تاو بران و هورو بروسکل هوری رو دورو بری تسنوی کوی پلکانی گرمش نزم دبنو و پی راپورتی برا برایتی گشتی کشناسیر میکروسان امرو یک شما آسمانی مچهور با هوری تاو دبید لنو چکانی روشلاتی هرم زیادر نیم چهور دبید دگل اگری بارینی تاو بران و هورو بروسکی کرد خاین لنو چکانی هوری رو دورو بری تسنوی کوی دگل کمیک نبه بران لنو چشا خوابکانی با کوری هرم داشلت پلکانی گرما کمیک نزم دبنو براود بتو مرکرا و کانی دونه و پی راپورت کی کشناسیر بین دو شما اسمان بگشتی هوری تاوده به لگل اگری بارینین مباران لناو چوکاتی جاجا بلکانی گرمان زمدب نوا لناو چکانی باکورو ناو راستی هرم برام لناو چکانی رجلاتی هرم نزیگ دبی تولتو مرکراوکانی امرو
1: لگیان دن دا خیرائن لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق ل پارلمان تا تعداد کمو چهار سریان بوده دوزموا ل بلندگوی رادیو اس پی دی اف ام یک شمان کاج میر 315 خلق ام برنامه تان پیشکش دکید.

روبرتی بازرگانی کلوپلی خوراکی سلمانی لعقدری نامیک داد دو لسه جنبری کارکانی در بشکنی خوراک لبنککانی 261 و 262 لناو شهر و دوروبری شهر دکد. سدانی بروبرتی کپکن بمبستی رادسکنی پاریس سپتی ششمی خوراکی سالی 2026 کتایبتا بداتی منگینوی 2026. بپی راگن روکی بروبرتی کلم رو یک شمه یعنزی تشنی یکمی 2026 و تنها دو روش مولاد دادرید ببری کارکان بو اوی پارک بشوی کاش لرکی بانکی جنوبی اسلامی و طاب کن هروها جخت لوکراوتو که پیوی سبری کارکان نکل خوانده کارتی بانکی و کفو پیک لکارتی نشتیمانی بینن. خوراکی سلمانی هشداری تون دیجده دات بری کارکان و امن شبو دکد هر بری کارک لماوی دیاری کراو دا امده نبی تو دواب کول را دسکرنی پاری خوراک اول سر بنمای بریاری وزارتی بازرگانی بغدا با پیاسا غرام دکرتو سزاده درید. لکوتایی اکا داری نامکش دا داول بری کارکانی نو شارو دروی شار کراو لکاتی دا بشکنی بش خوراک که داورد بین بنو هر ماده که خراب و نشیا و بسر حواتیان دا دا بش نکن بلکو لماوی سی روش دا پیوندی با برابراتی خوراک و بکن تاوکو کمپانی دا بین کار بشوی که کنجاو ماده خراب کانیان با بگارد. دو حوال روزنامه خراسان ایرانی امر یک شمه بلاوی ک د واشنگتن او تل ابیب ریالی د سپیکنی جنگی کی نو اند شی ترنداو روزنامه ک پی وای الگورینا مکان هیچ انجام کی نه بتو نو چکا بر ورو بربنو کی سربازی تر هنګاو دنت دوی پرسن کانی هفتی را بردو به ګری راپورت کی روزنامه خراسان کلم محمد باقر قالیبا فسر کی پرلمانو نسیکا لیک دانوی رودا وکانی هفتی را بردو نشانی بریالی کوتای امریکا او اسرائیل بو جنگ روزنامه ک نو سیوتی کتاران لازمونی سالانی را بردو تگیشتو ک دیپلوماسی و نامه ګورینا او کاریګرینا من تا اوکاتی رو بربنو کینیو رو دادت. هرچنده هیچ بلگی که فرمی بو امبریار نخراوت رو بلان راپورتا که هشداری دادت لوی که عراستی کارکن برو جنگ دادشن. هروها رخنه لده بجبونی سیاسی نوخوی ایران گیراوا که تیدا بالی چک سازی خواز همو منوی خوی بدنستان و بستوتاو لکاتیگ دا بری برام بر دجی هر جن رکوتنی که لکل روش آوا. روش نمی خورستان رای گندو تران دزاند که الگوری نمکن هیچ انجامی که نابید تا دوی رو برو بنوی داعتو بیو سواز دجم سرگیری نوخوی بین رتو اما دکاری بو همو او اگر سربازیانه بکرید که واشنطن و تل ابیب پلانی بو دادرشن بو تکتانی سقام گیری. والله تكمن طالمان تاريكي عراق دوهو كاربو جران بوني دولار دخاتر سركاتي رميداني هرشكي دوني حسي كان دكات بوسر السعودية روشنامكي إيراني أشكري دكات إسرائيل وأمريكا برالي دسبيك من جنجي كيلوان دجي والله تكي داوه.

روده و گران کاریکان خیره روده و گران کاریکان خیره هر یکو لرهنده که و بوچونی خوی دخاطر رو ایره دکین بلندگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکش کی. لاخول یانکان اسپانیا ریال مادرید به زحمت و به گل شی بیولام شکستی بیانی وی ریال هینا. پاشوی بکاتی سور کرای در و رنگ وینیسیوس بوی او کارت سورو نتوانه بجداری یاری کلاسیکو بکات. شومینی پاش یارکه دله براسی تینا گم لگن ناو بجوان چی رو ادات لهو کاری کارت سورکش تینا گیشتم. کانال ریال مایی سبارد بکارت سورکی وینیسیوس دله رنگ اوی وینیسیوس انجامی دفاعو لکو شایستی کارتی سور بیا ولام بوچی همان ناو بجوان دو سال پیش است کارتی سوری نده با کارلوس رومیرو کاتک بتوندی لپشتو لامپاپی ده. و کادر رادکردنوی کنگره روزنامه‌وانه کی جوزه مورینو لترسی او بوکا سزانه درید. یعنی بشلون برنوی چی گرینگی تو مرکردو بسه گول شکستی بیانه خیتافی هنه. بشلون بیشتی هریه به دوائیگ للیگای لکامپ نو ندور راوه. گابریل خیسوسی هرشبری یعنی بشلون دلی یاری کردن بو یعنی کتالونیک خونه. یعنی اینتر میامی به چوار گولی بیولام لدیسی یونایتدی برد و لیونل مسی دو گولی تو مارکرد. مسی تکاریزانی مجوی تو پیه که بجداری 1360 گولی کرده بید. یان دیوماندی پا جیرکه دلی یکم گولم لگر ریال مدرید با توی خوش که کم با همیشه لدلم داید. خوشکی دیوماندی لتمنی 5 سالی دا کوچی دوائی کردوا. ازوی که دیناکوبی داره ریال مدرید پیوای وینیسیوس سه یاری را دگیری اگر تنه لبریارکش بدن بلیانی زور و یک یاری کم دکریت و بوی یگلایی با تاول وی که بجداری کلاسیکو نکت لخولی یانکان انگلتر ارسنال به دو گل برامبر به گل کشکستی به لیدز یونایتد نو چلسیش پینج گلی لیانی برنموز تو مار کرد امشو یاری لودکر نیوان هر دو یعنی لیورپول و یعنی مانچستر سیتی بره و دا چید. امشو لخول یانکان ایتالیا میلان رو بروی ساسولو ده بیتو کالیاریش لگل یوونتوس یاری دکت. انتونی گوردون دلیل راست دست پیچی که نیب ملبشونه هبو بالام دزنم ده توانم شتی زیادر پیشکش بکم و هیوادرم گولی زیادر بوتی بکم تو مارکم. هر شاد بکم.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنو روحكان آرام دكدن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوائه انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغه دا پیویستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یعن به موادی بینا یان به هر جوری که اتانه وی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکه 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0570-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1-106.3 SPDFM همیشه دنیایی
0: استا گویبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوالی خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
7: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان سلاوی خواتان لیبت پی خوشحالین هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سای قرآن دچین خزمت سورت یاسین آیتی یک

0: هنده لمفسرین دلین ام پیتانه با سر انزراکشانه. هنده که تری جوتویانه هر خواهی گوره خوی زانایه به مرام و مبستیان.
1: آیتی دو
2: والقرآن الحکیم
0: سون با قرآنی پر لدانایی که همو فرمان و رینمون یکانی لجی خوی آیتی و بسودی او کسی که پیروی دکات.
1: آیتی سه
2: اینک لمن المرسلین
0: لراستی داتو ای محمد صلی الله علیه و سلم لفرستادو پیغمبرانیت.
1: آیتی چوار
2: علی صراط مستقیم
0: لسر گور بازی راستو دروستیت.
1: آیتی پینچ
2: تنزیل العزیز الرحیم
0: ام قرآن للاین ذاتیک و نازل بوا کتوا و بالا دست بسر همو دلس کراوکانی دا تواویش مهربانه به نسبت سرجم باوردارانه و
1: آیتی شد.

0: غافلون
1: جاتو اي محمد صلى الله عليه وسلم بو يروان كراوي بم قران وتا خلكان يك بيدار بكيتوا كباو بابيران يان بيدار نكراو نتو وببي اغايو نشار زايما ونتو
2: كواتب او خلق بيرنا كنوا ام قران لو كتبان نيه كبسر بچيتو باوي نمينت ام قران پر لحكمت داناي بو همو بركاني جاني ادمي زاد بو تاك بو خزان بو كومل بو دولت بو رخصتني پيوندكان بو بوار آبوري و سياسيكان پاشان راسي پیغمراتي محمد صلى الله عليه وسلم دو پاد دكاتو پی را دگيند كتول پیغمرانو فرستا دكانت تول سر رگو ربازو برنامه راستو درستت انجا دفرميت ام قرآنه للاين ذاتك ونازل كراوة كبالا دست بسر خواننا ساندا بسوزو دلووانو مهربان بخوانا سان بو اوي توي فرستاد خلقاني كي پي بدار بكيتوا كباوانيان بدار نكراونتوا براستي اوانا لغفلت دا جيان دبنا سر بيگومان غفلتو بي آگايو بير نكرنوا زیانی چی بیسنو لآدمی زاد داداد جیانی دنیای پاشان آینده لقیامت دا تاریکو لیل دکاد چون که هر بو جیانک دا جی که تمن کتایو که تیب خوی دزانی نخوشی پیری پکوتی مردن یخی پیدگریتو مولت نادرید جاباب گرین و با صفتی حکمت و دانایی کدرا و تپال قرآن دیارک حکمت و دانایی صفتی او کسایتی جیر و هوشمندانه کل خزمت قرآن دان ام قرآنش للاین ذاتی که خواهن حکمت و دانایی و نازل کراو کوا تپر لحکمت و رینمایی بسود بو او کسانی که پیروی دکن جگلوش هزدکید که ام قرآنه روح و جیانی چی نوه ده بخشید بطای بد کاتی که ایمان دار بدل دی خوینه توا یان بدل جوی بوده گرید کاتی که بیرده کاتوا اما فرمایشتی او پروردگاره که بدیه نری آسمان کان و زوی و آدمی زاده او انده برز و مهربانه ممکته با پیروزی با پیغمبری چی نخندواری دلسوز دا وکو معجزه یک بر روانه کردوین تا دل نیابین که اما گفتاری خوی نیا پیامی خواهنو خواهندی سرجم جیهانه کانه لبر اوی توی باوردار کاتی با دل جویده گرید هزده کهید که ذاتی چی بسوز و خواهن مهر دیوید بو همو خیرک بو همو چاکیک آرستت بکات هر وها مجدی بهشتو پاداشتی بیس نوری شد داداته لهمان کاد دا للادانو یاخی بون بدو زخد ترسینه بمرجه چاکت لهر دو جیهان دا قازان چی بو خوتو گناه و خرابکانی شد هر یخی خوی دا گرید لراسی دا قرآن بشی همو کسی تدایو درمانی دردی همو کس دکاتو رنوینی درستی همو کس دکات با جیانی چی پر لآسودیو سرفرازی لهردو جیان دا آیتی حوت
0: لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون
1: لراستی دا بریار دادی خوای گوره لسر زوربی خلکی دیتا دی بوی کدوزخیان لیه پردکات چون که باور ناهینن به هوی سرسختی و دجایتیان بو آینی اسلام
2: بلام اوزات دا فرمید ویستو بریار دادو پیش بینی ایمه چسبا لسر نوکانی آدم بوی که زور بیان باور ناهینن هرچند بلگکانی ایمان و باور لهم و لایک و دوری داون بلام اوان آمدیان تیدانی جو بگرن آمدیان تیدانی راستیکان بچاوی دل ببینن شتکان و دیاردکان لیک بدنوا ئامادەیان تێدا نییە لێبڕاوانە بیرکەنەوە و هەوڵ بدەن تێبگەن و ئەو خوایە بناسن و بیپەرستن کە لە نەبوون هەموویانی هێناوەتە مەیدانی بوونەوە لە جوانترین شێوازدا دروستی کردوون لە ڕزق و ڕۆزی هەمە جۆر بەهرەمەندی کردوون ئامادەیی فێربوون و دروستکردنی ئامێرە جۆرا و جۆر و هەموو پێداویستیەکانی تێدا دابین کردوون جا کە لە دنیادا بەرامبەر وەرگرتنی پەیامی پەروەردگاریان ئەو حاڵیانە خوای گەورە دیمەنێکی هەستیار و حاڵەتێکی جیرخواردن وەک وێنەیەك وەک فیلمێک دەخاتە بەردیدی سەرجەم ئادەمیزادەکان تا پێش ئەوەی جیر بخۆن فریای خۆیان کەون ئەوە تا دەفەرمێت ئایەتی هەشت

0: محون
1: لراستی دا او خلق بیدینه دلی کوت و زنجیر من کردوتا ملیان و گردن یعنی پی برز بوتوا او اندخو بگوره دزانن برپی خویان نابینن ام حالت معنویه لقیامت دا دبیت واقع و یخیان دا گریت
2: آیتی

0: دوباره صلاوی خوای گورتان لیبید. جال راستی دا ایمان دار لجیانی دنیا دا که تیبان گواز دکات با دینداری و خواناسی ریده و جوره در رقو در رشانه دکوید. هز دکات امانه لناخیان دا بربستی زوریان داناوا. ولامی هر پرسیار و هر گره کوره چی دلو درونیان دادیتاوا خیره بی لشتی تر دکنوا. لبیری تیگیشتن و هدایت دانین بلکو لبیری برپزدان و دجایتی و گمان درست کردن دان بوی او حالتانیان لقیامت دا دبیت حالتی چی مجسم و واقعی او جور کسان حالتی چیان بو پیش دید که قرآن باسی دا فرمید آیتی ده
1: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
2: جاءي ترتشونيك بويان بيداريان بكيتاويان بيداريان نكيتاو او انا برياريان داو هرب اور نهينن
0: واتل راستي دا اوانا بهوي بيركنوي چوتيانوا بهوي رفتاري نادرستيانوا بهوي روشتي بديانوا او اندنا خودلو درونیان آلوز بوا پیامی پروتگاریان پیراب گینید یا خود جویان پی ندید و هیچیان پی نلید لهر دو حالات کدا اوان بریاریان داوا کباور نکنو ایمان نهینن جا امن منی مشریک در رخکانی مکیو لهمو زمان و زمین اگدا لناو همو گلو ملت اگدا وینین هیا لبران بریشیان و کسانی جیرو تیگشتو بدیده کرد که هر پیام کده بیستن دا دسلچین تی دفکرن پیروی دکن آیتی یانزه

0: لراستی دا تو تنها او کسانه بیدار دکیت و کشوینی ام قرآنه دکونو لپنهان دانا فرمانی پروردگاری مهربانیان ناکنو لخویانی نارن جنن جاتو مجدیلی خوشبونو پاداشتی بنرخو بایغدار بده بو جور کسانه
1: واتا تو تنها دتوانی اوانه بیدار بکیتو که دیانوید لقرآن تیبگن شوینی بکون اوانی که لکاتی پنهان دا لپرورگاری مهربان دا ترسن لشرمزاری قیامت دا ترسن بوی خویان دور پریز دا گرن لستم لگناه لحرام خوری لشروال پیسی جا او جور کسانه مجده لی خوش بون و چاو پوشی کردن لگناه و حلکانیان بدره هاوری لگل پاداشتی پیروز و چاکو بنرخ دا لبهشتی برینده پاشان بم آیته ایمان داران زیاده دل خوش دکد خوان ناسانیج لقیامت ده هزدکن چه قربه سری و نهامتی کن بو خوان دسته بر کردو آیتی دوانزه این

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایوا و خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی ایوا شاباز لوتری امادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: برنامه گل
2: مارسلو مارسلو و از کورا آودرو گل یا گل سپری رتش به حس سری هیستوریکو فنومنال گلاتو گلاتو گلاتو
1: لگول دا راپرسی لسر گرین ترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیش بینیکانی ایو دا گرین
2: نیمار بسیار نیمار یوانس نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل ماکس مانکر ماکس مانکر ماکس مانکر ماکس مانکر ماکس مانکر این بارسا تو بیتاریا
1: گل روزانی دوشنبه کاشمیری از دو بیست خلک پیشکش تند کرد.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندیه
3: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری و رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne chwar. Her ey bine taqiq kanu, her ne yab dira che. Azanin chi? Bona tan zani wa? Hanjuni, Hanjuni asli shaho, ey wash otwan taqiq kanawa.
6: Hanjuni asli shaho, هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداغ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
7: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیده اف ام
8: شاروانی سلمانی رایگیان او اگری لتان جرو دروز بو لهفتی رابردو سری هلداو تا استاش نکوشاوتاو لکرکوک 428 فرمی الکترونی بخن کارانی کسوکاری شهیدان لزان کوپی مانگکان کارا دکرت و پیتوش نویک تنیایو گوشگیری تمنی تندرستی مروف کم دهگاتاو

بنای خوای گرسلطه نبت کجمیر سی و حوالکن تن پیش کشکین. شاروانی استمانی رایگیان او دو کلو آگری لناوچی تنجرو دبیندید همان آگرکی هفته را بردو که کنترول کرا بلام جاری که دیگه سری حال داوتاو. امرو یک شما انجمن علی و تبجی سروکاتی شاروانی استمانی لدوانی کروجنامای درایگیان او دو کلو آگری استا لتنجرو دبیندید پشماوی او آگری که هینی را بردو به هوی هور بروسکوا لشونی فردانی خلو خاشاک لتنجرو کوتاو. انجمن علی و توشیتی آگرک روژی یک شما را بردو للانتی مکان و کنترول کرا بلام به هوی سروشتی پشماو کانو او اگریل بشی جروی خول خاشک کن مبا امرو جاری که دی کسری هل داوتو تی مکان من نشونه کسر قاری کجانوین.

0: تبشی شروان استمای دشلت او ناوچهی تنجرشونی فردانی خول و خاشاکو به هوی او همو پشماوی دیتی اصان کرده کرد با او مبسش چند تیمی که اگر کجینو لشونکه دمنو چادری سرحوندانوی اگره کده کن. لگل نزیگ بنوی وادهی که بنوی پرلمان عراق با تاو کنی کابینی حکمه دو پرلمان تر دلن زیدی داوی پینج واشوی پیکاتکانی کردو با یک لای کرنوی پوستی وزیدی کچو کچ برن. سامی اوشانه پرلمان تاری عراق لفرکسونی سویانه کریستانکان للدوانی کروجنامای دارگن وزارتی کچو کچ برن ما فکی دستوری و شایستی تاوی حلب جارنی اوانه و تیشی لکوی پینج کرسی کتای کریستان لپرلمان فرکسونی سویانه خواهنی سی کرسی و زودنوی بابلیون تنیا دو کرسی هی که واتبه پیوری دیموکراسی و بجمارش ایم زورینی. و شانه و توشیتی سرک وزیران عراق پیراگندون اگر واجوی پینج پرلمانتاری کتای پیکاتکان کب کنوا وزارتکا ددریت کاندیدی اوان و توشیتی اما واجوی پینج پرلمانتار من کب کرده و کپیکاتون لاسه پرلمانتاری سویانا پرلمانتاری کی ازدی و پرلمانتاری کی صابعی مندائی یاداشتکمان بفرمی رادستی سرک وزیران کرده و بلامتاو کسای هیچ ولامی کتای من ندراوتاو. پروبری نخوشخانی هوا رایگان شیر پنجی ممک مردن نیو پشکنینی پیش وقتات چهر سری لصدا صد دکات. پروبری نخوشخانی هوا چخ لسر گرنگی پشکنینی پیش وقتات بو شیر پنجی ممک دکات و رای دگند که چهر سری خوناق سرطایکان کم تیچون و رجی چاک بنو لصدا صدا. دکتوریات نقش بندی پروبری نخوشخانی هوا لچالاکی کی تای بد دا بو کسانی چاک بو لشیر پنج رایگان شیر پنجی ممک وک مردن نیو داوی لخانمان کر پشکنینی پیش وقتات انجام دن چکل سنتری نخوشکانی ممک لنخوشخانی شار بی برامبرا. او اماشی بوده که شیرپنجی ممک باوترین جوری شیرپنجی و سالان لصدا بیستی حالتا که این خوشخانه کن بریتیه لشیرپنجی ممک بلام اگر زود از نشان بکرد چهر سرکی اصانه و بهوی برز بنوی هوشیاری خانمانه و زور به حالتا کن لقناق سرطه اکن داد از نشانه کرن. تید شو چهر سری قناق یکم نزیکی 60,000 دینار و چک بنوی لصدا صدا بلام لقناق پشکوتو کن داد تید شو چهر سر زور زیاتر دبید.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموه لبلندگوی رادوی سپیده اف ام یک شمان کاجمیر 3.15 خلک ام برنامه تان پیش کشدکیم.
0: روبراتی کاروباری شیدان و انفکراونی کرکوک توانویتی 428 فرم الکترونی بخوان کارانی که سوکاری شیدان کاراب کد من بستی ورگرتن نزان کوپی مانگکن عراق با سالی خندنی 2026-2027 لکانگری که روشنماین ده هیروشی قمر روبری کاروباری شیدان و انفکراونی کرکوک رایگن با حولی همول اک توان را و 428 فرم الکترونی با قطابیانی که سوکاری شیدان با سالی خندنی 2026-2027 کاراب کرد یکم آستانگ لبردم پروسکن نبونی پسند کردنی نسراوکن بلام با همانگی دکل نوینران لبخته و وزارتی شیدان و نوینراتی هرم توانیان او گرفته چار سرب کن و تیشی استنگی که دی که کاتی که کم بو بکره کنین فرما کن بلام دوی پیوندی لگل قایم قایم کرکوکو پیشکش کنین یاداش نامه که ماوکه درش کره و حکومت نتواند بشوی که کنجا و خزمت گزاری پیویز بکه سوکاری شیدان دابین کت که امجده به تهوی دو اکوپنی محفکانین. دو حوال توجنوی که بریتانی داری خستو تنیایی و گوشگیری تمنی تندرستو به خموکی کم دکاته ولم حالات دا پیوان 5.8 سال و جنان 3.8 سال لجیانی تندرستیان لدست دادن ها کارکشی جاوازی شوازی پیوندی کمالاتی که نیوان هر دوره گزکه به گوری گفاری Nature Communication لکلینوی که زنستی فراوان که پشتی به داتکانی بانکی زندهی بریتانیا بستو لسر 277,489 کس لتمنکانی نیوان 40-69 سال انجام دراو داری خستو که تیکلبونی هستی تنیایی لگل دابرانی کمالاتی دا درسی که گوره لسطن روسی درونی دروز دکت. انجامکانی شاین دادن که او پیاوانی بدست تنیایی و دنالان زیاده لپینج سالونی و لو تمنیان لدست دادن که دبوای ببیت لراوکی و خموکی بجین. همان رخ همان دوخ بوشنان زیکی 4 ساله. زنان و باوردن که هکاری زیاتر زررمندبونی پیاوان با شوازی پیونده کنن دکره تواد چون که پیاوان زیاتر بش بچن کسی که دیاری کلاو دبستن لکاتیک در جنان تورکی کمالاتی فراوانیان هیا توشی نو که جاوازی لنیوان تنیایی که هستی که ناوکی و گوشه گیری که داپران لخلق کردو در کتوا هرچند ورزش کردن و خواردنی تندروز با جسته باشن بلام نتوان جگه پیونده کمالاتی کن بگرن و کاری گری درونی کنی تنیایی کم کنو. شهروانی سلمانی رایگن او اگریل تنجر و دروز بول هفته رابردو سری حالتا و تا استاش نکو جاوتا. لکرکوک 428 فرم الکترونی به خلکارانی که سوکاری شیدن لزن کپی ماگکن کاره دکرد. به پیتوشینه و اکتنیه یو کشگیری تمنی تندرستی مروف کم دکاته. تندرست باش بن به پی پیتختیاری به کلوسان استکاتی بانگی پیروزی عصر دوای بانگی عصر حوالا ورشکان تن پیش کشکرد و هاو کارم بستون شریف کچ مرسی و پانزه خورک برنامه دگل نوینران تن پیش کشکرد گوی بیستم بخواتن اسپرین خواتن اگل
3: سپیده افیم دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دیگهاندن آزان یاریان دا 106.1 106.3

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان مم گشتی ورزشتن لگل هاوکارانی زید عزیزم پیش کشکی لیسپانیا ریال مدرید به زحمت لیاری که پر سیناریویا لیانی ویار ریالی بردوه لیانی یارکانی هفته ششمی خول یانکان اسپانیا ریال مدرید روبروی یعنی ویار ریال بویا و لنیو یاریگی سانتیاگو برنابیو تایم یکم یارکه بیا گولو بخوینی کتایی پیاد لا تایمی دوم دو لا خولکی شاسو دو یان دیوماندی یکم گولی بدریسی یعنی ریال مدرید اوتومار کردو لا دوای امش وینیسیوس جونیور پاش حتن ناوی توانی گولک تومار که بلام ببیانوی اوی فاولک پیش گولکه بوا گولکه رد کرده و خوشی بکارتی سور کرده دره و یارکش به گولی که بیوالم لسود یعنی ریال مدرید به کته هتو سه خالی گرین جان بده سینه لکوی او هشگیری لمورزی خولیانکان اسپانیا انجام یانده و بمشیوه خالکان ریال مدرید لهشگیری را بردو بو هشده خالو پلی سیمی ریزبندکی گرتو با پی وردکاری راپورتی ناوب جوانی یاری نوان ریال مدرید و ویاریال وینیسیوس جونیور استری برازیلی روبروی سزایشی قرسی سر کردن دبیت و کل همو سیناریو یک دبیت و بیا بجبونی لیاری کلاسیکوی دهاتو برانبر برشلونه روشنامی موندو دی بورتی بوی اسپانی اشتای که دو دوستی سزادانی وینیسیوس لسر دو سر پیچی بنیاد را و یکم یان ورگرتنی کارتی سور به هوی راکشانی قجی یاریزانی برانبر بشوی که تندو تیجو دور لکی برکی توب دو میشن هلوستی دوشمن کارانو هاوار کردنی بروی ناو بجوانان در دوی در کردنی لیاریگا در بجوار یک هاوتی مکانی بزور رایان گرتوه بپی یا ساکانی لیجنی ساکانی یکی دی توپی اسپانی استاکی وینیسیوس و پی پولین کردنی رفتارکانی لنیوان دو بود چوار یاری دبی کم ترین سیزاد دو یاری دبی یکی کان بو کارتی سور اوی دیکش بو نرازایتی برانبر ناو بجوان بمش استر برازیل کله سرجم اگر کان دنا تونه بجداری لیاری لوتکی کلاسیکو کا کبریرا روجی 25 جی ام مانگ لیاریگای سپورتیوا کاپ نو بره اوجت جوزه مورینهو راینر یعنی ریال مدرید پاش برنوی تیبکی برانبر ویار ریال با انجامی گولی که بیولم لگر هشته میلالیگه آمده نبو لکنگری روشنامانی در بجداریب که امش لطرسی اوی به هوی رخ نگردن لما بجوان سای سرکرنی بسر لنسه پینده با پیر روشنامی مارکه اسپانی مورینهو به هوی بر یارکه این نو بجوان یارکه و بطیبت که تیزوری وینیسیوس جونیور به تندی تو ربوا بلام بو اوی روبروی سزایی که دی تو اوپی اسپانی نبیتا و بیدنگی هلب جاردو رای گیند و قصن ناکم چوکه دمیوید لیاری گرینی کنی داتو برانبر سیویلی و بشتون لکلاسیکو لسر کرسی دک آمده بم ام حلوستی راینری ریال مدرید لکادک دک دکن رضایت کنی یعنی شانه برانبر سیستمی ناو بجوانی لیسپانیا روش بر روش ده زیاد بون ده بریاری شمورین ها روشی سیر شمل کنگری روشنموانی پیش یارکی هم برانبر روما لخول یعنی پلاوانکن یروپا بیدنگی بشکین و قصب و میدیا کن بکت بپی نوترین امر وشکان یعنی ریال مدرید به جوازی کی زور لپیشنگی او یعنی خول اسپانی ده کله دوای کارپیکرنی تکنولوژی نو بجوانی ویدیویی ور زوترین گل لی هاو وشن دراوتو رسالت ای پیرو کردن سیستمی ور ول لا لیگا چلو دو گل یعنی شانه به بریاری او تکنولوژی رد کرونه تو که امج نزدیکی دو هند بین زیکین رکابرکان تی بجوریک لا پلی دوم ده هر دو یعنی اتلتیکو مدرید و وی ریال برات کنه 22 گلدن هر وا لپلکان دو تری لیستګه ده یعنی کان سلتا فیگو ریال سوسیداد و سی وی او به 20 گل رد کرونه تو ده بینرین لکادک دیانی بشلونا لنیو یانه گورکان د کمپین زرمن بولو رو تنها 19 گل لرگی واروا رد کرا و تاوا هر ل اسپانیا بشلونا 3 گل ل خیتافی تو مار کردو 3 خالی گرین ویتری کرد خسر کوی خالکان لمیانی یارکان هفته 8 ل لیگا بشلونا ل یاریگی خو پیشوازی ل خیتافی کرد هر لگل دست بیش یارکه و لخولکی دو گردونی انگلیزی توانی گول یکم و بشتونه تو مرکه دواتر لخولکی سی گابریل جیسوزی برازلی گولی دونی بویانه کترونکه زیاد کردو تایم یکم باوشوی کتایی پیاد تایمی دوم و لخولکی حفته و سی کندی گولی سی می تو مرکردو یارکش بسی گولی بیوالام لسودی یعنی بشتونه کتایی پیاد نمشوی غلقانی بشتونه لهر جری را بردو بو بیسوار خالو و تنها پیشنگی ریز بندی یعنی کنی گرتوه دوینه لینگل تراش چند یاریک برگو دستو که انجام یارکان بمشویب و ارسنال به زحمت و به دو گول برامر به گولگ لیانی لیدز یونایتد برده و هر دوینه استون ویلا و برنفورد به دو گول یکسان بون چلسی انجامیشی گوری تو مکرکاتک به پینج گول برامر به گولگ شکستی به برون موسینا هر دوینه منستر نیتو تنهامیش لیاریشی به هیزده به گولگ به هر رایچان یکسان بون
امرو لخول گورکان اروپا یارکان بردوامی اندبیت یعنی مانچستر سیتی له ارچی کی قرز دولیاری کی بهز دل خولین اب انگلیزی ل درو یاریگی خو یوتل انفیلد د بیت میوان یعنی لیورپول یارک لکاجمر شش سی خولک بریو دچت ل ایتالیا لکاجمر حوت یعنی ای سی میلان روبروی ساسولو د بیتو ل کاجمر نوت لوپینس خولک جووانتوس د گل یعنی کالیاری یعنی لا باسکی امریکا NBA یاری پیژورزکان برداوم لچورچی امده کارکانی که مکان با ورزینوی لگرینگتین انجام مکانی روژی شما بوستن سیلتیکس با انجامی سو چلوچوار خال برانبر سو شش خال لا فیلادلفیای برداو هروها گولدن سید واریوزر با انجامی سو یانزه خال برانبر سو شش خال شکستی بیانی سکرامینتو کینگس هینا لیارکانی نزیکو پر لرکابریش دامینو استاتین برو الوز با انجامی سو بیش پینج خال برانبر سو بیچوار خال واتا بجیاوازی یک خال لا میامی هیتی بردو ام یاریانه هلیکن بو رایان ران تا آستی یاریزانه کن نوکان هلپ سنگیر نو پیکاتی تی مکان پیش دسوی چی ورزی فرمی جیگیر کن لا پالوانتی جیانی فرمیلوان ماکز ویرشتاین شوفیری هولندی تیمی ریدبول لا راکی سپیرنتی گراند پرینس سنگافور دا پلی یکنی بده سینا لکاتک دا بارانی زور و روداوکانی نو راکه که بونه هوی کشانوی جماریگ لشوفیران راکه روشی شما دی اکتوبر به هوی باران و زیادتل در نیو کاجمیر دو کوتو جورج راسل شوفیری مرسیدس که لسرطای راکه در پیش ویشتافین کوتبو لعلای ویکم در کنترولی تومبیلکی لدست دو لرکابرکه کشایه و ویشتافین سودی لم روداو ورگرتو پیشنگایتکی گرتو تا کتای راکه پرست او راکه کماوی 39 خلو کچلو 8 چرکو 162 هزارم چرکی تاو کردو و جیوازی 2 چرکو 591 هزارم چرکه لویس هاملتونی شوفری فیراری بردو هاملتون پلی دونی بده سیناو هوری تیمکی شار لیکنس لپلی سیم دا راکه کی تاو کرد تیمی انتونیو شوفری مرسو پیشنی خسته خالکانی پلاوانتی پلی چوارنی بده سینا یک اگل گرینگتین روداوکانی راکه که پیگدادانی دو شوفری تیمی مکلاین اوسکار پیساریو لاندو نورز بو لکوتا لپای راکه بو روداوک که هیوکانی تیمکی بو بده سینانی پلی سیمی لی تیگدانی

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموه لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: تو هاولاتیان لیلاین خواهن و اتوانن کار لست چار سری کمی خواهن کار و کسب کارانیش دتوانن به هوی گران بونی تیت چوکان و ناچار نبن نرخی کان برز کن و نرخی خزمت گزاری برز نکریت و به هوی کری دوکان و بازار و خان و کانیش برز نکریت و بازار استقرارتی زور سپاس ما و سعزیت من دهی
1: زور سپاس بایه و با بیسرانی خوشویست
0: خوشویستان بم اندازیاتی نکوتا القی امرو لبرنامه لگل و نران تا القی دیگه توریکی دیگه بخواه گورتان اسپیرین خواتان لگم

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شیوازی پردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار
2: کادجمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
3: لسنوری باشیک به هوی هوره بروسکا و جمارک پیش مرگا برین داربون لاشاری دیار بکر لمزگوطی صلاح دینی ایوبی چالک کانی یانسا همین دیداری زنانی اینی دستی بکرد ایران هوشاری دیداد لاغری هرش بسر ولاتکی ولام دانوی جاوستی دبید

بنای خواهی گروه سلطانه بید که جمعر چوره و حوالکن تن پیش کشکین. امرو یک شما لسنوری باشی که هور بروسکل برگی که هزکانی پیش مرگی دو چور پیش مرگی برین در بون. که جمعر دی بیانی امرو یک شما هور بروسکل برگی که هزکانی پیش مرگی زیروانی دل چهی زرتک لسنوری نحی باشی که چور پیش مرگی برین در بون. ایک کل پیش مرگی برین در کن رای گندو هور بروسکل لبلاجکتوری کارباکی دو دواتر اگامن لخومن نما. برگردنی چهر سریش چهر پیش مرگه برین درکه بنا خوشخانی فریاد کتنی رجعوی هولی هرکو از راو نتوا. لمباره و سامان سلمان و تبشی برا براتی گشتی تندرسی هولی رای گندوا چهر پیش مرگه که ببرین داری گن راو نتن خوشخانی فریاد کتنی رجعوا استالش چودری پزشکی دن و تندرسیان جگیره. اگه داری شوفران دکره توا کامری چودری تیشروی لرگه که دیگه دادن رید. اقی جاسم علی خان برای بریهاتو چوی در بندی خان رایگن دست با پروژی دانانی کامری چودری تیشروی لسرگه دو سایدی کلاف در بندی خان کراو برای رتاو که کتای امسال پروژه که تاوب کرد. برای بریهاتو چوی در بندی خان و تیشی رکل تاوبونی پروژه که وادی کر کرنی کامری کاری چودری تیشروی با شوفران بلاو دکرتو با اوی اگه در بن. بعد و سعید کنی رگی کلار در بندی خان به شکل رگی سرکی ستمانی گرد.

0: دی برابری نخوشخانی هیوه لچالکه که تای بد دابو کسانی چاک بول شرپنج راگن شرپنجی ممک وک مردن نیو داوی لخان من کر پشکنینی پیش وقت انجام دن چون که لسند پری نخوشیکانی ممک لنخوشخانی شار ببرن برا او اما جی بودا که شرپنجی ممک باوترین جوری شرپنجی و سالان لصدا بیستی حالتکانی نخوشخانه که امریتیر شرپنجی ممک بلام اگر زودش شام بکر چار سرکی احسان و بهوی برزنوی خوشیاری خانمان و زور به حالتکان لقناغ سرطایکان داده زنشان دکرین. تیچوی چار سری قناغ یکم نزیکی 60,000 دینار و چاک بنوی لسطا سطا بلام لقناغ پشکتوکان داد تیچوی چار سر زور زیادر دبید.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: دستی دستپاکی فدرالی رایگان لدو اپراسیون نکرکوک سیکز با تومتی دستگر کردنی بلکن اما سخت کردن و با تیلور گرتن دستگیر کنن. دستی دستپاکی با سیلو کردوا دوی بدودا چون درکوتوا لبرابراتی خانشینی کرکوک پاری خانشینن به نیسه خرچ کرو و دوی گرد بینی درکوت کشماره کرمندی برابراتی خانشینی به هاوکاری دکل پارزران و نواند کرن بجدار بون دستگاری کردن کده. اما جی بوش کردو الى اپراسوان داتوان راو دو کز بطومتی دستگاری کردنی فایلکانی خانشینی و ترخان کردنی نیاسایی دستگیر بکرین که بهای کار نیاسایی کانیان 84 ملیون دینار بوا. لراغن راو که داتو الى اپراسوانی که جادا تیمی فرمانگیری کوینوی کرکوک اندامی که فرماندی پولیسی کرکوک که بوبشی کواسنوی پولیس دستشان کرابو لکردوی ورکردنی برتیل دستگیر کرده. اواش خراو ترو او وک نیوندگیره که رولی دگیرا که پیوندی با زودکرنی دزگی کراوی که و هبو که فشاری انسه دکرابو اوی پاره بدت لبران برگواستنوی لشونی دز بسرکنی بو شونی که دیگه. دستی دست پاکی را قرونی کردو تاو دادوری دادگی پرنگاربونوی گندلی دکرکوک با پیما دکانی 289-298 یاسی سزادانو بریاری شمار 160 سالی 1983 وک هموار کراو بریاری را گرتنی تومد بارانی دزگی کراوی در کردو. لاهولی کنفرانس کانی کمالگی مزگوتی صلاح دینی ایوبی لشاری دیار بکر چالکی کانی یانصه همی دیداری زنانی این دستی بکر کلان اتحاد العلماء کتی زنانو مدرسه کانو ریخ راو. کنفرانس که بدروش می شواز و گران بدوی رگینو لبانگواز دا براو دا چه توتی دا زنان کسایتی اکادیمی کان لگل شاندی که برفراوانی نوچ جاواز کانو هرمی کلوسان سوریا فلسطین مصر ایران یمن افغانستان اردن تونسو هرمی او اویغور بشدار بون. دیدار که بدنگی قرآن خونی کرد لحرمی کلوسان صوفیان عبدالقادر کردی دستی پکر. هاوکات لدیارترین و تارکان ایدانیش نکده دکتر عمر عبدالعزیز لحرمی کلوسان تیشکی خست سر پیگه و گرنگی میجوی فلسطینو مزگوتی اقصالای گلی کردو میجوی سلطان صلاح دینی ایوبی و بیرهنای و رایگان غزه تنیا شونی که جغرافی نیا بلکو پرسی کرامت شرف و وجدان و غزه و مزگوتی اقصار ریک لقولای دلی کردکان نوکان صلاح دینی ایوبی دن. نو براو امنشی باشکر کرد بدریجای میجور بروی ستم چو سانو نکولی کردن لناس نامکی بوتا بلام ام ازاران نابت و بکن مینتیکانی گلانی تر فراموش بکرین ووتی و کردیک دلم نتوین چو لازاری گلی فلسطین بنو قرین برگری اوان برگری ایمیو دبیت ازاری هاو بشی ستم لیکراوان ایم لیک نزیگ بکاتوا نک لیک من داب برد. دو حوال جگری وزیری دروی ایران هشداری داد تو دلت لاغری هر هر شکینی با سرخاکی ولاتکی امجار ولامی تهران با طواوی جاوست دبید وکل ولام دانه وکانی پیشو. کازم غریب آبادی جگری وزیری دروی ایران لنوترین لدوانی دارایگن ولامی ایران لجنگی چل روشه زور جاوستر بو وکل ولام دانوی هرشکانی جنگی دوانز روشه لگل اسرائیل. کازم غریب آبادی و توشیتی و داری نده تو دا نهارکه من جیرانه تر معمال بکن چون که امجاره والام دانو من زود جاواز دبید. سبر بپرسی گروی هرمز جگری وزیری درو ایران چختی کرده و گروکا لجر کنترولی ایران و تران و کارتی که به از بران بر نهارانی بکاری دهند. لسنوری باشیک به هوی هوره بروسکا و شمارک پیش مرگا برین دار بون. شاری دیار بکر لمزگوتی صلاح دینی ایوبی چالکی کانی آنزه همین دیداری زنانی اینی دستی بکرد. ایران هشداری داد لاغری هرش بسر ولاتکی و ولام دانوی جاوستری دبید. تا کچمر پینج خواهد تنگل.

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکی. لاخولی یانکان اسپانیا ریال مدرید به زحمت و به گولشی بیولام شکستی بیانی ویار ریال هینا. پاشوی به کارتی سور کرای در و رنگ وینیسیوس بوی او کارت سورو نتوانه بجداری یاری کلاسیکو بکت. شومینی پاشرکه دلی براسی تینا گم لگل ناو بجوان چی رو ادات لحوکاری کارت سورکش تینا گیشتم. کانالی ریال مایی سبارت به کارت سورکی وینیسیوس دلی رنگ اوی وینیسیوس انجامی دفاول کو شایسته کارتی سور بیا ولم بو چی همان ناو بجوان دو سال پیش است کارتی سوری نده به کارلوز رومیرو کاتک بتوندی لپشته و لئیم پاپی ده. و کادر رادکردنوی کنگره روشناموانه که جوزه مورینو لطرسی او بوکا سزانه درید. یعنی بشلونه برنوی چی گرینگی تومار کردو بسه گول شکستی بیانه خیتافی هنه. بشلونه بیشتی هریه به دوائیگ للیگای لکامپنو ندور راوه. گابریل خیسوسی هرشبری یعنی بشلونه دلی یاری کردن بو یعنی کتالونیک خونه. یعنی اینتر میامی به چوار گولی بیولم لدی سی یونایتدی بر دولیونل مسی دو گولی تو مار کرد. مسی تا کاریزانی مرژوی تو پیه که بجداری 1360 گولی کرده بید. یعنی دیوماندی پاش یارکه دلی یکم گولم لگر ریال مدرید بو توی خوشک کم بو همیشه لدلم دایید. خوشکی دیوماندی لتمنی 5 سالی دا کوچی دوایی کردوا. ازوی کادینا کووی دلی ریال مدرید پی وای وینیسیوس سیاری را دگیری اگر تن لبر یارکش بدن بلایانی زور و یک یاری کم دکریتو بو یک لایی بو تو لوی که بجداری کلاسیکو نکت. لاخول یانکان انگلتر ارسنال با دو گل برامبر با گولک شکستی با لیدز یونایتد دیناو چلسیش پینج گولی لیانی بورنموث تو مار کرد. امشو یاری لودکر نیوان هر دو یعنی لیورپول و یعنی مانچستر سیتی بره و دچت. امشو لخول یانکان ایتالیا میلان رو بروی ساسولو ده بیتو کالیاریش لگل یوونتوس یاری دکت. انتونی گوردون دلیل راست دستپیچی کی نیب مل بشونه هبو بالام دزنم ده توانم شتی زیاتر پیشکش کم و هیوادرم گولی زیاتر بوتی بکم تو مارکم. هر شاد بم.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر دیر اکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر ولات اکرید عملیتکم اوش دانانی جگره یارمتیم بند فشکم گرم و بنا و مال نال دیخوم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردوا تا رخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو نو خیزانیو
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برای بجدار بی لم خیر گوره دا
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیو بکن
6: FIB 077-291-42-42 050-291-42-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 050-291-42-42
7: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیای
8: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان با بحری آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر 3:20 خلک پیش کش دکرد روژانی پین شمان کجمیر 4:20 خلک دوباره دبیتوا برنامه رونا

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپرش خونکانی ایوا و خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی ایوا شاباز لوتری امادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani Qovli u la peycavra Harçili anrelira Seyru batam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La veseley birinca Hamiyane khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boye lana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ به سوچوار کارجمر پشوازی لچار خوازنده که

0: MJ Holding با افریکی نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان. کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
1: کاتجمیر پینج با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

وزارتی کشتوکالی هرم داول زیدی دکات به بریاری حلگرتنی باجی سر هلکه و مریشک و گوشت دا بچیتاو. به پینوترین راپورت در صدا 23 خاک عراق بوت بیابند. پر شرشکی دیونی حسیکان هاو پیمانی عربی هرشی بو سر چند پیگی که حسیکان انجام داد.

بنای خوای گرسلطان نبت کچمر پنجو حوالکنتن پیشکشکین لا کنفرانسی که روشنامانی دوزاتی کشتوکال حکومت یارمی کلوسان داوی لسرک وزیران عراق کرد که ببریاری حلگتنی باج لسه برهمکانی یلکا مریش کو گوش دبچتو پیدا چنوی به پلی باب کرد. وزارتی کشتوکال اشکره کرد که یارمی کلوسان نکتنها لأستی نو خودا گشتا قناقی خوبشوی بلکو. توانایی که تواویه که پیدایستی همو عراق لبرهمی مریش کو هلکا دابین کرد. به پی امریکانی وزارت هرم سالانه توانای اویه 3 میلیارد هلکو 350 هزار تن مریش کروانی پارسگکای نوراستو خوری عراق کرد. لا کنفرانس که در رخنه لو گیرا که پیش در کردنی او برای هیچ همه هنگی و گفتگو یک لگل هرمی کلوسان نکرا و لکات یک دا حال گرتنی باج دسه برهمی هاو دکراو دا بتهوی چونه دروی سامان نشتیمانی با دروی ولات. وزارتی کشتوکال آمانجی باشکر که ماوی 7 ساله لپیناو پرستنو بجانوی برهمی نوخو هاو دکنی مریش کو هلکه بناو هرمی کلوسان بطاوی رای کراو. وزارتی کشتوکال داوای کرد که حکومت لرگی دابین کردنی سوتمنی و پالپشتی دارای پیشکشی خوان پروژه پلوری کم کد تا بتوان بردوامی به برهمینان بدن. به پی نوترین راپورتی دستی امری عراق به هوی لیکوتکانی کورانی کشوها و کمبونی پشکی او زویا بیابن بوکن ولاتکا برژی لصدا 48.5 زیادین کردو استازیت لصدا 23 طواوی روبری عراقان گرتو توا. به پی راپورتی بشی امری جنگی کن لدستی امرو سیستمی زنرکان عراق سر با وزارتی پلندانان کمبونی پشکی اری پرزگکن با تهوی پشکشی برچاولا روبری او زویانی بشیوازی او دیرید چندن. امر فرمیکان مترسی که گوری جنگی لسر استی عراق دخن رو که روبری او زویانی بطایی بونه تبیابن گشتو تا 40.4 میلیون دونم که دکات لصدا 23.2 کوی روبری عراق. امرو بره براود بسالی 2021 که 26.2 میلیون دونم بو لصدا 43.5 هلکشاو. اروا روبری او زویانی مترسی بیابن بونیان لسر گشتو تا 96.5 میلیون دونم که دکات لصدا 55.5 خاکی ولاتکا امش براود بصالی 2021 لصدا 2.3 برس بوتو. وزارتی دروی عراق رایگان بغداد میوانداری خودی 52 همی انجومنی وزیریان دروی رخراوی هاریکاری اسلامی دکت که پیگه عراق لسر اسی هریمی و نیدولاتی بیستر دکت. بالویز حسنین کامل و تبیشی فرمی کنفرانسی انجومنی وزیریان دروی رخراوی هاریکاری اسلامی در برنامه در رایگان بغداد 245 سال جاریکی دیکه میوانداری انجومنی وزیریان دروی رخراوی کدکت. امشی بوجده خولی بغداد دبیت سکوی

کی دیپلوماسی با کمکنوی گرژه کن، نزیکنوی با چونه کن و بتوکنی دیالوگ و لیکته گیشتن در نیوان ولاتانی جیهانی اسلامی ده. عراق با ماهی سالک سروکاتی انجمنی وزیدانی دروی رخراوی هاری کاری اسلامی ورده گرید که رولی در رخصنی هلویستکان و پلپشتیکنی کاری اسلامی ها بجده به ازدکاتو جختیش کرایوه که دوزی فلسطین و دوخی کرتی غزل پیشنی کارکانی خوری بغداده بن. دوای هرشکی حسیکان بسر سعودی و کجان و بریندارگونی صدان کس هاوپیمانی عربی پشتیوانی کردنی شرعیت بسر کدایتی سعودی بردومانی چری بسر پیگکانی حسیکان لصنعا و تعز انجام ده. بگوری میدیکانی یمن و سعودی فروککانی سعودی بسی هرشی اسمانی بردومانی پیگکانی حسیکانی کردوا هروال رجلات و رجعاوی شری تعز بچری بردومانی پیگ و خلاص سربازیکانی حسیکانی کردوا که چندین رجل لین حسیکان و گمار و دراوا. امش دوای اودیه دوانه دیده 2026 حسیکان هرشیان که در صرف روک خاینی و دلاتی شاخایی در ریاضی پایتخت سعودیه که لانجام در دوانزا کس گیان دزده و 309 کسیش برین دار بون. دو حواب میدیه امریکا امرو یک شمارای گیان زریانی ایسایاس باشوری ولاتی گرتو تو به های چوار کس گیان دزده و 100,000 کسی دی کش بیه کار بابون. ام زریانه با ایسایاس ناسره و ترسناکه ببای بهیز و تندو ایران کرکید ناسره تا رو جینی برشه بای تند برانی بلزما لافاو برو نوچکن روکن روشاتو باشوری امریکا هد. هر یک ولایتی آلاباما، فلوریدا و جورجیا پیش از نیبرین آسیان راگان لهمان کده هر دولتی فلوریدا و آلاباما فرمانی چلکرنی نچریان به هزاران کس در کرد. کای آی وی پیرزگری ولایتی آلاباما راگان امزریان بوته هویش کندنی درختکان چرانی کاربا و زیانی کیزول نوچه کده. امریکانیش اما شبود کن زیاد 600,000 مال و شنی بزرگانی بشوی امریکا توشی پچرانی کاربا بونه.

وزارتی کشتوکالی هرم داوال زیدی دکات بپریالی حلکنی باجی سر هرکه و مریشک و گوش داد چه تاو. با پینوترین راپورت در صدا 23 خاکی عراق بوتا بیابن. پشششکی دونی حسیکن هاو پیمانی عربی هرشی بو سرچند پیگهی که حسیکن انجام ده. اول کمان پشکش کردم خواهد کنم.

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکی. لاخولی آنکان اسپانیا ریال مدرید به زحمت و به گولشی بیولام شکستی بیانی ویار ریال هینا. پاشوی بکاتی سور کرای در و رنگ وینیسیوس بوی او کارت سورو نتوانه بجداری یاری کلاسیکو بکات. شومینی پاش یارکه دلی براسی تینا گم لگن ناو بجوان چی رو اداد لحوکاری کارت سورکش تینا گیشتم. کانال ریال مایی سبارت با کارت سورکی وینیسیوس دلی رنگ اوی وینیسیوس انجامی دفاول کوشایستی کارتی سور بیولم با چی همان ناو بجوان دو سال پیش است کارتی سوری نده با کارلوز رومیرو کاتک بتوندی لپشته و لئیم پاپیده. وکادی ردکردنوی کنگره روشناموانه که جوزه مورینو لطرسی او بوکا سزانه درید. یعنی بشلون برنوی چی گرینگی تومار کردو بسه گول شکستی بیانه خیتافی هنا. بشلون بیشتی هریه به دوایگ لالیگای لکامپ نو ندور راو. گابریل خیسوسی هرشبری یعنی بشلون دلی یاری کردن بو یعنی کتالونیک خونه. یعنی اینتر میامی به چوار گولی بیولام لدیسی یونایتی دی برده و لیونل مسی دو گولی تو مار کرد. مسی تا که اریزانی مرژی تو پیه که بجداری 1360 گولی کرده بید. یعن دیوماندی پر جیرکه دلی یکم گولم لگر ریال مدرید با توی خوش که کم با همیشه لدلم داید. خوشکی دیوماندی لتمنی پان سالی دا کوچی دوایی کردوه. ازوی کادینا کوبی دلی ریال مدرید پیوایا وینیسیوس سیاری را دگیری اگر تنه لبریارکش بدن بلیانی زور و یک یاری کم دکلیتو بوی یک لایی بوتا و لوی که بجداری کلاسیکو نکت. لخولی یانکان انگلتر ارسنال به دو گل برامبر به گل کشکستی به لیدز یونایتد دینو چلسیش پینج گلی لیانی برنموز تو مار کرد. امشو یاری لود کرد نیوان هر دو یعنی لیورپول و یعنی منچستر سیتی بره و دا چید. امشو لخولی یانکان ایتالیا میلان رو بروی ساسولو ده بیتو کالیاریش لگل یوونتوس یاری دکت. انتونی گوردون دلیل راست دست پیچی که نیب مل برشونه هبو بالام دزارم ده توانم شتی زیادر پیشکش بکم و هیوادرم گولی زیادر بوتی بکم تو مارکم. هر شاد بکم.

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنه ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
1: نخوشه تاونیه داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: عيب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشينه كاني شاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او متبخات زيمنا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرمه دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسک یکی آفرت یکی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو به همتی همولا من اما و برزه لم نهامتی رزگار کهیم
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0-7-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-7-291-42-42
4: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111

خوشویستان هزاران جار سلام و رحمت و برکتی خوی گورتن لیبیت و جارکتر لروجان برنامی درود لخزمتی و عزیز و خوشویستم رازگویی صدق که براسی برانوت دست انسان خات لالقی پیشوا بسی اومن کر که پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمه ایو ششتم لخوتان ابو مصاگر کن منیش چونه بهشتن با مصاگره کم فرموی که قصتان که رازگو بن که پیمانتان نبی بن سر امینو دسپاگ بن داوینتان بپریسن چاوتان لأس حرام بپوشن دستان لحرام بدور بگرن لبروه هر کل فرمودی که تری شا پیغمبری خواست الله علیه و سلم فرمه پیویست رازگو بن چون که رازگویی ری پیشانده ره براو چاکه انسان براو چاکه عباد رازگویی چاکش ری نیشانده ره براو بهشت کسی واهی بردوام راست علی و بدوای راستی و رازگویی آگره حتا و کل لای خواه بر رازگو بصدیق نوسره نکن هرگیز دروب کنه فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم چکه دروزن یا درو کردن سرکشه با خراب و با کاری با درفتاری خراب کارانیش ری دوزخ اگر نبر خو خراب کار ری بهش نگره تبر کسی واهی همیشه درو کرد و بدوای گفتارو کرداری دروی اویالا تاوی للای خواه با دروزن با کذاب تو مارک ری پنا بخواه با اما نمونه ای که زور جوانی رازگویی لجیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و لجیانی هاولانا باسو کین یکی اکلا صحابه از زکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنابی حضرتی کعبی کری مالک رضا و رحمتی خواهی لبی فرمه من به هوی رازگویی ما و رزگارم بو و تر رازگویی منی رزگار کرد افرمه هرکاته باس لرازگویی اکرید دائما یما به لانمون جوارکانی صحابه و نبیر من کهتو ام وینی کعبی کری مالک باب ببوینی کسایتی گوری رازگو طبعا کعبی کری مالک رضا و رحمتی خویلی به بلی مدبو و تکانی اوندی شمشیرکی اوانی و تکانی تیج و برنده بو تو جمنان اسلام شاعر بو قصزانی که بتوانا بو بشعرکانی وری کافرکانی سروجه را کرد یکی کش بولوانی لعقبه بیعتیان با پیغمبری خواد ابو صلی الله علیه و سلم هر بویا یکی لعقبه پیشنگکانی انصار دان را ام هاولا برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیتوانی بجداری غزای تبوک طبعا تبوک جنگی کی سخت و طاقت پروکین بو لم جنگی اتوانین برین مشتک مرووی ایمانداری راست لگل سپایی که بشماری روما هم لجرگی بیابان و وشکی هل قرچه نری دستو یخیا هم ریشی دور و دشمنی که سرسخت که روما دیت یخد بیگری با سیر که امزنین ابم نیاز و خیالوا ام کوتو تره صحابه کان ام قارمانیت یک گوریان نواند صحابه هموی ام پاداشت گوری بو نسرا لکاتی که پیک دادان روی نیا او جنگ ترسناکش تنها لیادور یکانا لیادگیا مایوا
پیغمبری خواص الله علیه و سلم له مو غزکان ترا جولی سربازی بنهنی هشتو که چیم جارین باش کرا کو تریو هر هموی بانگیش کر بو جیات کچی کعب که یکی کل صحابه گورکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر رای ام بانگواز آشکره که پیانسان کردیتی که ورن شر و جهاد و به همتان بشداری بکن که چی بشدار نبو استابا لزمانی مبارکی خوی و کرتی لبسر حتکی ببیستین بزنین حضرتی کعب چی افرمیم هر همو من بو ام شر بو ام جنگا بانگ رایین دیار بو که جنگی کی دجوار لپیش مانایا بلان تقدیری خواه بو که پیک دادان رو نداد روبرو یک نبینه و هر بوی ام جولا سربازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکه صحابه کانا تنها وک ازمونی کی پراکتیکی مایا و افرمی جا نازانم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسرنجامی جنگه که آگه در کرابو و یا خود نه بلام بایخی که زور جیعوازی بم غزایه ادا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای باشه صحابه طبعا زور ببایخ و سیدی شتیه کن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببایخ و سیدی بکن لبرون منیش کعبه فرمه حر و کسی کیتر آمده کاریکانم تواب کرد تنانن تا او رجب بو هیچ غذایی که تر آوه خون بچاکی آماده نکرده بو زوری نبرد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمانی جولیا سواکو تره من هر بخوام علیم هرچونه بی پیانگم آوه علم رو من مطمئنم بخوام هبو خو هیچ سرقالی کشم نبو کچی؟ هر مد امر و ناسبی حتی روژکان تیپرین گیشنو با حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بو بکاری که محال اتره بای بناچاری چاورم کرده او بو چاوروانیشم کرد بلام چه چاوروانی یک هر ساعتی که او چاوروانی بچندان روژ لیم روشتو او بو سرنجام حوالی گرانوی پیغمبری خواص الله علیه و سلم لهمو لیکو بیسرا خو مجال هروا بو هر گباسی لنگو باسی نزیگ بونوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه هموی جاریک تربو جایا و بهات نوی رسول الله صلی الله علیه و سلم استش خلکی مدینه و خلق کبیستیوانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سپای اسلام بسر برزی و گره تو خوشی و شادی و رخصاری فرحی روی لهمان کرد چکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گره تو بنا و شار او سات چاوروان کراوی که ابو بیت پیش و وحد سپای اسلام گشت و مدینه یه طبعا پیغمبری خواست صلی الله علیه وسلم نریتی که ابو که وقتی لغزه لسردانک لسفره اگرائه و یکم شد پیش و بشد مالا و سردانی مزگوتیه کرد دور که عدنیش یک کرد اینجا دست یک کرد با پیش وازی کردنی مسلمانه کن اینجا خلکی پیتا پیتا هات نخزمتی رسول الله صلی الله علیه وسلم اوانی که لهمو کاتی که بجداریان نکرده بو بیانیوانه هنائه و لم غزای شهر وابو تنان زور لوانی حالی انوک منو وابو بیانو انه هنائه و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیغمبری صلی الله علیه وسلم بیانکی قبول کردن خومنی جمتوانی همان شدکم بلام چکا لطوانای قناعت پی کردن و بقوت بو قصصازی آسان بولای من شارزا بو بلام اکری ببی هیچ عذریک چون اکری لگل پیغمبری خواد روب کم صلی الله علیه وسلم نمتوانی دروب کم دروب نکرد
کچوم حضوری مزردخنه یکی سرزنشت آمیز اها پیکنین یکی بطاقت بطاقت لتو او پیکنینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کسیری کردم دلی کنه کردم او ونه حسرتی تیابو روی تیه کردم و فرموی لکیو بوید منیش ببیه کمو زیاد حالت کم چون بو هر همویم با گرایو لپاشم قسانم پیغمبر صلی الله علیه و سلم روی لیو ور گرام لجیر لیو و گیوم لیو فرموی هست برو اترو بو منیش مم حالو چوم درو که هوزکی خوم خزمکانم من یعن بم حالو بینی دوریان لیام هان یعن دام منیش بیانوی بدوز مو تا خویم پیار درواز کم چکه هبو منافق بو چو خوی رزگار کرد و قصی که کرد دروی که کرد تنانت وکو ای بلی که قصی ام خزمانم خریبو لدل ما جی خوی بکات و بلام یکسر هات مو بخو ما پرسیم و تم هیچ کسی کیتر وکو منوایا کسی اوکو من بیت یعنی اوکو من چو بیت خزمتی و راستی و تبیتو تویتی نهاتو مطال لولا ما جابن نامو تیان دو کسی تر هیا اوانیش مراری کوری ربیع و هلالی کوری امیه طبعا هر دو کان دو صحابه ناسراوی بش داروانی بدر بونو صحابه ساغ بون پاک بون و تیان اوانیش هیچ بیانوی کان نهی ناوتو هر وکو من کوتبون حالی منو ایتر امس صحابه اچنه هولی چاوروانی منش بریار ماو کوان بن میچ عزره ناین ماو طال او گو لما وا فرمان یک درشو بنسبت هر سکمانو اویش او بو کلمو دوا هیچ مسلمان قسلکل امسیانا نکن او دو صحابه تر او هاولانم خوان خزانه مالکان یان شو روش اگریان من گنشتر بوم لوان اچو مدره و لکاتی نیوژکانی شا لمزگو دا اماده بوم بلام سیرم کل لمزگو هیچ کسی قسم لگن لاکا زوربی کاتکانم لمزگو بسره برد جاری وابو بو بینینی زردخنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روما پیب کنید چن ماوی دور و دریش چاوروان مکرد بلام هی هات همو جارکان بدل شکاویه کرامو او رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگیز رخصاری پیکنین و زردخنی لیه نبراو کچی با جاری کش بوید تماشایی نکردم روی که خوشی نه پیم لو ماویا زور جار که سلام مکرد چاو مبری لیوکانی تابزانم ای جولا که یا خود نه بلا مره ببینه سیرکم بچوکترین جولاشی نه کرد زور جار که نیوش مکرد بلا چاو تماشا مکرد که تیک دست مکرد بنیوش تماشا مکرد بلام هر کلی نجا که طواب بوم یک سر نگاه کانی رسول الله صلی الله علیه و سلم لیم دور کوتنو بزره بون پنجا دان روژی ربق آواتی پری او خلکه هموی نامو بو لبرچایی منا و آمزانی لغریبستانم لولاتی که بیگانام روشی کن چون با بینینی ابو قطاده آموزم که آموزه خون بو که زور یک من خوش شویست لدیواری باخکی خوم هلای باخکی چون بولای سلام لیه کرد
کچی بینیم ملامی سلامکی نیامو لیم پرسی بو خاطری خوا پیم بله تو باور نکی که خوا پیغمبرکم خوشه پیغمبرکیم خوشه صلی الله علیه وسلم ام جارش هیچ ملامی نیامو سه جار ام پرسیارم نی دوباره کردو لسی هم جاراو تی خواب پیغمبرکی باشتر سان صلی الله علیه وسلم اما یوتوب جی الان اتوت همو دنیا بسر مارو خواب آخر چاروانی هلوی سی که اوام لابو قطاده ناکر هرگیز دلم پر بودام پر میگریان جارکیان کل کلانکانی مدینه سرام و جملی بو پیاوی سراغی منی کرد خلقه کش منیان پیشان نا پیاوی که هات لام کاغذی که نامی که بده سو بو نامکه لین پاشای غزاسی نو بو بو منی را بو پاشا لنامکه بانگیش تیه کردم بو مملکت که یونسی بوی بیستو محاولکت دزبردار بو دای بر ریبید یعنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ورابو لای ایما چکا کسانی وکتو لای ایما قدر و قیمتیان برزا تو ای خوین نوکی نامکا خوین موا دلدی خوما اوتم امش تاقی کرنو ایکترا یک سر نامکم دراندو خست مناو آگراو

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوش هيدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ده دانيه كان بلي بي بما مالوه بي خانما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوين شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربندي خان ماركتي قرداخ فلاح و كمال لسيمتريكا قياندن من هيبونا وشاد سليماني ودورو بري
7: باوشكي مهرباني بو منالاني غزة لغزة جنگ تنها شقامو كولانكاني بيدن نكر والكولي داني دلي سدان باوجي شراك شاوکانیان بدوای با وشی کی گرم داده گرید هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراب رابطه مروعی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باو کی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندیمان پیوب کن.
8: FIB 0-7-7-9-1

0: تی تو کشم زیاد بود و تصیقات اما مجبوریم باید سکاره کنیم زیتی تو چی تقریبا لوانه کارتونی لپین زار حتی 7000 نالی هات سری بس بحكم يوي لهم الدنيا شد قرام بخوار دمني
1: بارق السكال أستوي خلقا سون كجيان قريد راو بدا بمكبني خوراكو قران بيا هرزان دبي كاربو بدا سيناني بكن لتاوي هاولاتيان ليجنكاني تاو ديري لأس خلاوسانا كنينو بازاري آزاديش لزياتي منافسا قورخ كاري دروس كردوا
2: بنای بازاری آزاد روز به نرخ کم بر زبیت و نمونی تاو دیری اگر لسان نرخ کم وای کرد و آو موتی که ما گانه وری دگریم باشه آو پیدایی سنا که کار روزانه بیکریم.
1: بازاری دراوا به هدر جهانی کیا. ایرا آوندی به بازاری دلار ناسراوا هند پینال این بورسی دراو. چون که لبازاری ایرا کالا جوروب تو کانیش هر به نرخی دلار قیمتی آن دیاری دکریو. دينار تانيا باري الو غوركيا
3: هو دار حكمتي عراقي يعني الرشوين شتون بيعتبر لوي حموم عامله كان بيت دينار يعني خانو برا سياره يك معامله با بالدولار نقلي اگر معامله بالدولار نقلي خط بيش بالدولار ني براس ما لي بشرتو مجبور دينار كي اگريت دينار كش برغبت دبيت نقلي دينار كي اگري
1: تاوديري بازارك كسيستمي ازاد حكمي دكات خوستنوی بوشه بازاری آزاد بو قورخکاری رنگ دیان فروشیاری توشی سزا کرده بلان بداهنان ایرانی کشیان زیانیان لسدان و هزاران خیزانده آوا
4: نجنکان من لبراستی لروی جماله و کفرمان بر کمین چون خود انزان چند سال قدام زنی و جماله لفرمان بر کنش من خانشین بون دو هم رنگ و کپیویست امکانتی که او من نبی همو شروع شروع شکن و او بر برایتی چاودریتی عدب بزنید
1: گرانی ماده خوراچکان به سفره خوانکانو زوری جان خلک کو دیارو دوخی بازار بدلی تینی ناوندو هجارکان نیا هی وافقیانی کنالی سپیدا هولیر
5: مظهر محمد صالح شیرتکار دارایی ی سرک وزیرین عراق را گهینید ریکارن جاودیری حکومت بنماکی سرکینه بو کنترول کرنا بازاری سنوردار کرنا بلند بونا بی اگر یا بهایانو روپروبونا قرخکاری و هفرکی ندرست و قوستنا پیتوین ولاتیان بو کلوپلین خوارنه و بکارهنری دبیشه ارمانجا سرکی وان پینگوان پراستنا شانین کرینه ین ولاتیان بطایبت جی تخاکیم درامد مظهر محمد صالح داخویانی که داد دبیشیتن تمام کاریت نابرا دزگه بازرگانی و چاودری دا یا هریکار ال چاودری بردام یا بازاری و تومار کرنا سرپیچان و جب جکرنا ریکار نیاسای دجی سرپیچ کاران بوی رنگی که هفرک داد پروری بپارز دیدن وزارت چاندن هرم کردستان نرازی بون آخویا دجوار لهمبر بریارکا حکومت فدرالی لبغداد تدیار کرن گوته دا با جورو سمات ین گمرکی لسر هوردکر نام مریشکن بستی و هیکان حالتین حل گرتن. وزارت هایداری دتن که اف بینگا وحنه دی در انجام میدکار سادبار بو برهم نافخوی پروشن و برهنان دوی کرتی دا حبیتن.
6: هاوردک لبردنی یا خود تأجیل کردنی دانانی باج لسر هاوردکرنی مریشی بستو هیلکا لیکوتی مترسیداری دبید. و اما دجبه یاخد به پیچوانی یا سای پاراستن و پرپیدانی کرتی کشتوکالا پیچوانی او اتفاقیانه که لسر رجمهری کشتوکالی لگل وزارتی کشتوکالی اتحادی کراوا اتوانم بلیم پیچوانی او میکانیزم و آلیته که لنوان وزارت مان و وزارتی کشتوکالی حکومتی ناوندی رک راوا تایبت با گواستنوی برهمکانی پروژه پلوریکان لحریمی کردستان و برو خوارو ناوراست عراق هریمی کردستان سبته چی خوراچی گرینگا بو پرکرنوی پیداویستکانی بازاری خوارو ناوراستی عراق و بازاری پیداویستی هلکه و مریشک و گوشتی مریشک و هلکه خواردن وای کردوه که اتوانین استابلین هریمی کردستان لأستی خوب جوی و هر وها اکتفای ذاتی هی لبرهمی ناوخو که توانای هی سالانه زیاد لسیصد و سیصد و پنجه هزار طن برهمی مریشک بنیره تخوارو ناوراستی عراق و بتوانی او نقصی که هی تخطی او نقصب که کلیسه لبازارکانی خوارونا و راس عراقیه و هر وها اتوانیم بلین استا هرمی کردستان زیاد لە 2100 پروژه پلوری گوشتی تیدایه توانای برمهنانی 450 هزار تن گوشتی مریشتی هەیە که 150 هزار تن گوشتی مریشتی که اکتفای ناخوی هرمی کردستان اکاد اوی دمینیتوا ایما بو بازارکانی خوارون و راستی عراقی دنیرین بو پرکرنوی او نقصی که لخوارون و راستی عراق دروز بوا لحلکی خواردن زیاد لپنجاونو پروژه پلوری من هی که توانای 4 میلیارد و 800 میلیون هلکی هی سالانه برهم بینید که روژانه ایما لانی کم 12 بو 13 هزار کارتون هلکه برو خوارون و راستی عراق دنیرین که توانای دابین کردنی پیدوستکانی بازاری خوارون و راست عراق من هەیە سالانه هرمی کردستان پیویستی به میلیارد و 800 میلیون هەیە بۆیە ئەتوانین سالانه 3 میلیارد هێلکە هەناردەی بازارەکانی خوارون و راست عراق کەین ئەمە لێرەوە ئەم پەیامە پێمان ئەڵێت که هرمی کردستان بەرهەمهێنان لە هرمی کردستان لە ئاستێکی پێویستدایە که توانای تەختی نەقسی بازاری هەیە و ئەو تەختی ئەو گرفتانەی هەیە که لە بازارەکانی خوارون و راست عراق بۆ بەکاربەر دروست بووە
5: ادی سقای برف سرمای چیتن لی جه داخه حطان و که نفت آسپی یا مالان سر ولاتیان نهاتی دا باش کرن لورا بهای نفت آسپی البازاران دا یا بازرگانی بهایوی گلکی بلن بویا اوشی خمکا دیا مزنه بو ولاتیان لورا بزانی لپاریزگاه دهو که بهای نفت آسپی یا مالان گشتی چنده نوچه گان اسپی دا عماره نزد زانیاریان داد
7: بله عبدمه هوا باش بیتن و اکی ریارت نوکه ده عمل دهو که اینه دهو که ایک برمیل گاز اسپیا مالان اب سا 340 هزار دینار های اب برمیل هنل دیف اوا خودان گازه و وان شوفیرت هنه بما عماجه پیکری گوت امکو ایک برمیل 216-17 لیتر چنه آنکو 216-17 لیتر اد نوکه دل دهو که 340 هزار دینار هنه او براستی جل دیف اوا ما بسیار کری خود بسیار اوی خلکه هنه کری کرین نینا تنه پسیار کردن اف کسی تنه ویلیب تنه پسیار کردن و تانوگه کرین نینا و اف گهران کاری هنه کنگی بلندتر لیاد دما کو بهای دولاری جی همشه میجین گهران کاری بسر داتی اتنو که دال دو که بهای دولاری اپ 164 هزار دینار آیا ایک صد دولار برانبری 164 هزار دینار آیا و کی اف گهران کاری ها چه بود بهای گاز اسپی جی گهران کاری تدا چه بود نل دو که لو آشتا کشو هوا راست یاد گهران بله پاشتا سار نبوید دنیا و گلک باران و اوج نهات اینه برمیل و گاز از پیل دو که به 340 هزار دینار اب دست کفید
5: اجمارک چالاکوانان هوا که کم کرنا ایمزایان لکلار را گهاندیه دا که پروژه ناکنجی بونه قصدین خوین حیوانه پوی رنگی ورگرن یعن بانک ناوندی بو دولاری دیار کری به های 150 هزار دیناران بو هر 100 دولاران
8: کمالک هاولاتی لحری میکروسان و کوچوک فرمانبر ماموساین هاولاتی اسایی یکی نشته جیبونی کری و ایسا قصدکی مانگانه به دولاره دا گرفتی که گوره من هیلی را کمپانیا کن قستکان کلی من ورگرنو با دینار ایشکنو با نرخی بازار ایشکنو با نرخی بانکی ناواندی نا ایشکنو بیانو کشان اوی کمپانیا کن الان ایمه لبانکی ناواندی تومار نین لیو دولار من پی نادن ناچارین ایمه قرزارین دولار من قرز کردو پروژکان من تاول کردو ایسا ناچارین با نرخی بازار دولار کلی ورگرین چکا حکومت عراقی دولار من پی نادن چکا ام کمپانیان لیو تومار نکراون هواکاری تومار کردنکیش تومار نکردین شان بو او اگر رنو که حکومتی حریم کرسان رگیان ناده چکا اگر امان خواهن تومار بکن ابی باجو زاریبه بدن حکومت عراقی لیرش باجو زاریبه بدن حکومتی حریم کردستان یعنی لم نیوانه ایسا ایما اوکو هاولاتیان بوین با قربانی لبروش ایما حلمت یک من رگیان و کنوی واجو بو اوی بگین دست سرک وزیران عراق که بتوانین سودمند بین دلار به نرخی بانکی ناوندی دو میکانیزم مخصوص رو میکانیزم یکم اویا لو مرجی کمپانی کان خوش بن که خوان تومار نکردوا مانگانه چنه دلار یان پیوسه به نرخی بانکی ناوندی پیان بدریو او انش به نرخی بانکی ناوندی بو ایمه بشین نو اگر امنا کریت میکانیزم دوم اویا کمپانی کان پشگیری یک من بو بکن کلوی ایمه بشدار بوی پروژه کانین حسابی که بانکی تایبت من بو بکریتوا مانگانه 200 دلار 300 دلار قصدین اون دلار من بوبخانه سر او حسابه بنرخي بانقي ناوندي
9: امو کو دانشتواني ملخم له پروژه ما وسان دانش بن شریکلار راستیا خاوني کمپانيا كان سعر دولار بس سعر نك بانقي ناوندي له بازار زيادت له مال ورکن تقريبا است حکومتي عراقي له بانقي ناوندي سعر 152 دانهوا اما ام مانګ روشن قيز بده نه له 65 66 له تاور گرين دا وكارين له حکومتي عراقي بدو دا چون يك بو ام پروژانه بکا دنیام هر پروژه مو ساينه پروژه کاني تر شمن شوي همانشته همو ايشکان من وستاو يعني ليره سعر دولار 65 له بازار او شر الله به 65 ته دا وكارين بسو 52 کلي مان ورګرنو استفاده مو لایق مان بیت
10: دعوت نکرو له حکومت کریم بوچی له حکومت کریم
9: دعوت نکرو بوچی بغداد اي خو ايشه سره کې کله بغداد خوی بغداد هم سعری دیاری کردو ابي هر اوش رگا چاره یک من بودو زیتا او ته امضا مان کرو دعوا کارین بده امضا که مانو بیت
5: لبوجار خانقین اکمین فستیوال خرما و هنر ملی بره چو فستیوال چندین جورن دگمن ین خرمای ین خمالی وکو برحی بریم مکتوم و خزراوی پیشکش کرن
11: یکمین فستیوالی خورما و هنر ملیکانا لشاری خانقینی کردنشین رکخر و سپرشتیاری فستیوالکا گرنگیو امانجی فستیوالکا دخاتر رو
12: یکمین فستیوالی خورما و هنر ملیکانی شاری خانقین للاینی مالی رونک بیدی شهی سلام به هاوکاری و همه هنگی لگل برای برایتی کشتی روشنبیری هنری گرمان و روشنبیری خانقین امجان درابو ماوی سی روش به بجداری کردینی پنجا خوان باخ لهمو شارگانی پارزگی دیاله جگه لعویشه لشان شارگی ایران بجداریان کردو لشان شارگی حریم کردستان هم به همان شیوه صدان کس لخوان برهمی تایبتو برهمی خومالی لهمو پارزگگانی حریم کردستان بجداریان کرد اما جیزور من همه حیل فستیفالا بلا میکم اما جمعنه ویه چون دروسی پردیک پیل نیوان خورما و هنر ملیگانی خانقی خانقی نستا و با خورما و نستا و شب فلکلور و بر همی گی هنری گی تایبتی بخوای ام فیستیوالش دلیل لسر او ام شهر شهری گی کردی ها بینید خلقی خانقین بجولی کردی و با آلای کرسان پیشوازی لیمیوانگان یعنی کرد
11: بدایان جوری خورما بردستن که سر جمعان بر همی بروبونی کشتوکالی ناو چکن لگل اوش دا سردانی کران دل خوشن بم جور فیستیوالو دخوازن اما ببیت نریتو کلتوری کو سالانه گرنگی پی بدید
13: الله فر نوع خرما هست لخانقین وک ست برزل هست جمال دین هست سکری خضراوی دنوع دینی من زهدی یعنی دور فره انواع هست لخانقین و انواع علام رغبت چنایه کن خلال بود کمی خلال لاتی بود یعنی شرینه فره حزی خل خانقین خصوصا خل خانقین حزی کن خرمای خلا شرین فره بود ای فسیفالا ای فسیفالا حرکی خوش گره خانقین كرا فلاح خصوصا را فلاح كما تسمى نوع خرماي ديرم او فلاحي تنير دي او نوع خرماي ديرت من نير مي
14: يا كم استفاله اما بجداريه كان شاري خانقين يا كم استفاله ما اما جات لي شوبيان جورمان هنا وخرما هلا بلوا استفاله غير كوتوبيه اما بو اما او سودي شنيه سودي بيا سودينيه او سودانيه اما اوي خرمايه جرين بي امره قرنفلية ميرحاجة مكتومة برحية بريمة امتشتان مان هي مكاوية خيار مان هي زيادة الشيوبين چل جور مان هي
11: لم فستيفالا ديان جوري خورمان ما يشكران كسا جيمان لبراندو جوري نايابن لقرنكترينيان خورماي برحي و بريم و مكتوم و خزراوي امش در خريبة بيتي خاك و خولي ناو چكايا كسا مانيكي گرنگا بو كرتي كشتوكالي پشتیوان ونداوی کانالی سپیدا خانقین
5: جورکا دیاندازیار نفته لهمبر کمپانیا نفته الکرکوک خروا بونده خواست کرن بهینه دامزراندن ایدی لباجار وان اندازیار باجارندی نهینه دامزراندن
15: با تعین هاتونه هر مطلب من هي تعینه يعني هو 8 ساله 9 ساله تخرج من كردوا اي 5 ساله 12 ساله تخرج كردوا حتى است تعینه يعني مهندسه نوتي مرو له شو ايشكي كسي شوار ما ناقره استها هندسه نوت لبغا لعماره لبصره لناصريه حمو ايشه كانوا حمو تعين هل جماعتي كركو كش تعين مانيه يعني نفط الشمال شليره اي له شو بروين ايشكي شركات اهلي ورمانا غريب وحموش انا خبرتها من خبره لتشو ام بي اقل خبره كبين صار شش صار خبره من لتشو بروم ايشكا اقل كس تدريب منا دا اقل كس قبول منا كابو ايش لتشو بروم ايشكا
16: اوي معلومي جنابت انا كركوك شاركي نوتيها براسي كابينين كران وكشاني خومان زور بيا باش بونا لاهلي كار لتعيناد تناند لقريا بستيش داوم انواع اللاني بيواندي دار استيش ام قرد بونا وكرا وبو ما ويتشم روجيكا بردوامي خيانوها انا چاو پیکاتون کنه گل بری بری کمپانی نوتی باکور بو وی دوزینوی هلیکارو تعینات
5: جدره کی سیاسی پارسگا کرکوک راگان چور ناف بوارگرتنا پوست پارسگا کرکوک پیشنیار کرینه دا کو جه محمد سمعان بگرن او کو بر بجره بوارگرتنا پوست کی وزاری حکومت عراق دا لدور گوتنا جدری دیارترین او ناوین بو پوستی هاتین پیشنیار کرن پیکاتین جو احمد رمزی جو اندام جواتا پارزگه دیگل سی کساتین دین ترکمان جو پیخمت رکفتن اساسی او تکزه لسر مانوا پوست پارزگاری بو پیکاتا ترکمان دیگه اما جا کریه او پوست وزاری بو محمد سمعان پیشنیار کری وزارت دولتی بو کاروبارین دروه لیف بر بجر کنه رگریا پارتی دیموکراتی کردستان هاتی رکی دا جبرد گرانی جبرد روزبون تکالیه لی ده سلطان دا دیگر وزارت در و عراق نها گوتو بیش بردامن بو گشتون پرکفتنه که لسر وپرسه جمارک در چو پشکین اندازیاریا نفتی لبغداخر و بون دا خازا دا مزراندنه دیکن هر وسط دا خاص کرن ایدی پشت به اندازیارین بیانی نگریدن در چوین پشکین اندازیار نافخو لکمپانیای بیاوی نفتی دا دامازدرینن.
17: بس احنا اللي نطلبه من الوزاره انه تشوف
18: انه استا ايما داودا كين لوزاره كا شون يك من بودانين وكو اندازيران تا وكو كاربكين استا اي وكو وزاره نوت ندين دا مزران دندكن ندتوان هيچ مان بوبكن يا خود ما خرني و كومبانياني كا كتي تايبتن بالا اي وان دا مزرين هيز نبيت ناتا نبيت ايما دا مزرين دا انا مزرين و حكمتي جناي و دا مان مزرينيت لا اي وش ماري كي زور لكومبانيا هي كا بارش بدولار دبات
17: الدولار ما شاء الله بالسوق
19: مجموعة من مهندسي النفط العام ومهندسي الكيمياوي اليوم وقفتنا احتجاجية سلمية بلكي عسى يعني أصحاب
18: كومالك لأن دازيراني قشتي وان دازيراني كيمياوين أمرو قرب نومان بو أوي بشكم خاوان دصلاة كان مان بينن بچاوي كي باو كاياتي و داوي دا مزران دنيا لدكين لكرتي تايب داو كريكاري بياني بيكاري كردوينو اما اندازياري ملاتين بيكارو اجدانيشتون بداخوا سيري اندازيراني نوت بكن
17: عطالة بطالة مع الأسف حتى شوف حال
5: بريارة صباحي چارچو و همانگي پا مادبونا علي زيدي سروك وزرين عراقي كنبونا كاخولي و گرنگ انجام بدهتن ده كنبونا دا چندين بادكين سياسي و امني دهنه گوتو بشکرن لدور جدران اك جه تورين سرکين كنبونا تمام کرنا کابینه حکومت و دو محاکینان پفرکیان سرپوست جگرین سروک وزیران. هر وسا بریاره بحث جه کارنامه سردان زیتی بولات کنداوی به تکرین. هفدم بریاره انجامین کارین لیجنا چارقولی سر به چارچوب همانگی بدن دیار کرن کویا مجولی دانستان دنانه دیگل گروپ چکدار البار روش امنی ولاتی. بارمان جا بحث کرنا پیوندین آبوری و آرام کرنا دوره پشتی آلوزین شباطا 2026 سعود السعیدی سروک فراکسیون حقوق لپارلمان عراق را گهاندیه تانه که فرمی الدادگاه فدرالی تومار کریه دجی بریار حکومت بو گهورین بهای دلار امریکی السعیدی را گهاندیه افروب فرمی تانه یک لدادگاه فدرالی تومار کریه دجی بریار جمار 544 یاش لجوات وزیرین عراقی هاتیه در کرن او بهای دلار امریکی برنبر دینار عراقی بلند کری. اما جا کریه دادگاه فدرالی طانا ورگرتیا و آگهدار کریا کل چند روزین دهاتی دا دیدمه که فرمی برونشتنه دیار کتن. پشتی بورینا 45 سالان عراق فرمی مهوانداری خولا 52 یا جواتا وزیرین دروین رخرا و هفکاری اسلامی لبغداد که حسنین کامل پیودار فرمی کنفرانس رگهاندیه اف مهوانداری کرنه پیگه هرمی و نفدالتی عراق ده پیستل لیکتنو ده بیت سکو اکا گرنگا دیبلوماسی بوکیم کرنه آلوزیان لی جهان اسلامی دا عراق ده بودم سالک سروکاتی جوات جستو خوب گریتن تی دا پرسا فلسطین و روشا غزه دل پیشیا کارن ویبن لهرشکا حسیان دا بسر فروکخان ریاس لی سعودی 12 کساتن کشتن زیده تری 300 کسی دیجی بریندار بون هف پیمانی سعودی جی افر شهانه به تاوان شاری ناف کر و گفین برسفدانا دجوار کر
20: لاکامی ارشکی موشکی بسر فروکخانی نیو دولتی شا خالید لریازی پای تختی سعودیه کللان گروپی حسیکان وارا سکره کس پوزیانی گوری جیانی و مادی کوتوا دسته ای گشتی فروکوانی مدنی سعودی رایگیان جماری جیان دست دراوان گشت و تا 12 کس کچواران هاولاتی سعودی و هشتیان نیشت جیبوی بیانین لرگز نامکانی امریکی، بنگلادیش، مصر، اردن، سوریا و فلسطین و سودان هر و 309 کسی دیکش بریندار بون که بشکان باری تندروسیان ناجه گیره با گوره میدیاکانی سعودیه امرو داود و ایزن جیره که ارشی بردوامی روشانی رابردو هاد با سر فروکخانه کانی ریاض لابها و دمام. او پیمانی پشتیوانی شرعید لیمن بسر کرده ایتی سعودیه ارشکی با کردوی که تیرورستی و تاوانی جنگ ناو برد که پیشلکاری که اشکرهی اصانی دولت یکانه. و تا بیجی او پیمانتی که ترکی مالیکی جختی کرده و ایزکانیان بتوندیو با پی پی ورنی دولت یکان والامیم دزریجه دادنه و. امه هرشه شپولی که بربلاوی ایدانه کردین در سراسی نو چه یونیو دولتی لیکوتو لای خوی وزارتی دروی اردن گیانل دزدانی اولاتی اکو بریندار بونی چواری دیگه پر راز کرده و ایدانه توندی هرشه خی کرد هروا هاو بشی کردنی طوایی ولاتکی لگل سعودیه با پارستنی از سایشه خی دوپات کرده و هروا دونالد ترامپ سروکی امریکا هرشه خی با قبول نکرو نو بردو اما جیب انجام دانی پیوندی تلفونی لگل شازاده محمد بن سلمان کرد اوکاد مارکو روبیو وزیری دروی امریکا جخت الى وستان وی واشنطن لگل سعودی و گلکی کرده و لانجامی ناجه گیری دو خیمنی تصلا دارتی سعودی چالک یکانی فروکخانی ریازین بشیوی که کاتی را گرد و هر وعا بالوسخان روشاوی یکان داوایان لکارمندکانیان کرد فروکخانی پای تخت لریاز بکرنه نو پروسی خود نیج لریاز با ماوی هفته کرای آنلاین
5: یحیا سریع پیودار سربازی حسیان جارکادی هایداریان دجوار آراسته همی کمپانیای فروکوانی کرد که آسمان و فروکخانه سعودی بکارنه اینن. هایداری حسیان پشتی هنده هات که دوی شنبیه فروکخانه نیب دولتی شاه خالد لریاس کفتی بریرش کاویران کرد تیدا 12 کسانگیان خوشدست دا زیده تری 300 کسین دیجی بریندار بون. چافدر وحاد بینن. گوهف گفه نو ین حسیان اما جنه بوهنده گوشار یمنه یه چوت قناخه که نو دا تیدا فروکا خانه مدنی و ریکن آسمانی کنین آرمان جنسرکی بود رسکرنا گواشتنا لسرف پیمانی عربی دا.

لانجام شر و دورپیچن آبوری لسر ایرانه آمارن فرمی مترسیا مزن لسر جان ولاتی و کاسبکارن وی ولاتی نشان دادن. لدیف آمارن فرمی رژ هلاوسانه لهی و ایلول دا لسر بنمای سالانه یا گشت یا نزیکی نوت ساده او جلدمه که دا یکو برهم نافخوی گشتی ایرانه نابر و هیوین آدار حزیران دا برژا 10.1 ساده لسر بنمای سالانه دا کتیه. او داتا این مزن جلده مکیدانه که لی بازاره که دیروکی وکه تهرانه خودان دکان و کاسب کاردگل دا کتنا دجوار و خاستی بلند بونا بهایان شاری دکن. دراو ایرانی بران بر دولاری دا کتیه برنگه که لحفتی آبوری دا البازار نفرمی هر دولارک نیزی که 2.7 میلیون تومنان هاتیه گهورین.

0: گل روزانی دوشنبه کاشمر 11 و 20 خلک پیشکش تند کری
1: کاشمر حوت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
2: اولاتی برز خوای گور له قرانی پیروز ذا فرمویتی وجعلنا من الماء كل شيء حي ایمش به پارسگاری کردن له او زیاده روینه کردن تیایدا جیان به زیندوی ده یالینوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم لهب زيكن سلام ورحمتي خواهي قولتان لبيت بينراني عزيز من أحمد خدرم كاتي پيشكش كرديني پروگرامي پرسي أمرويا پرسي أمروي پروگرامكم باس لبردوامي خيرانا كانو چيشي سو تماني دكين لا هريمي كردستان بود بيت تاوكو استا هاولاتيانو هاو نشتمانيان لا هريمي كردستان گرفتي بردواميان هبه خيرانا كان بروچيان بگريتو بروچي هاولاتي لهرمی کردستان برناده چی وای کردوکا بداخوا دوای زیاتر لسی و پین سالی حکمرانی کردی هشتا روزانه لهرمی کردستان دست و پنجه لگر قیرانکان نرم دکره قیران با قیران دست بردره و قیران با قیران لبیره هاولاتی و هاونشتیمانی دبردره توا قیران با قیران ببردوامی با هاولاتی دروز دکرهتن رنگا زور بنو قیرانانی اصال لهرمی کردستان هن بلام باوترینیان چشه سوتمنی و هر وها خراپی بجیوی خلق و تاخیر بون و دواکوتنی موتا و هر وها گرانی سوتمنی لیستاد لحرمی کردستان بابتی که کبداخ و بروچی هاولاتیان و هاونشتیمانیانی حرمی کردستانی گرتوا ایستا بنرخی امرو اگر خصب که نرخی برمیل یک نوت لسی ستو ده بو سی ستو پازده هزار دینار براست بر و گزران و جیفانی هاولاتیان و هاونشتیمانیان لحرمی کردستان برگی او همو قیرانه لسریکو او همو قیرانه دروست کراوه دگره لوی کوا خلق سوتمنی دزناکوه بنزینی دزناکوه نو تیب دزناکوه کارباکه و بوشی وازه اما باس و خواسی پرسی امرویا لگل میوانه کم زور برز دکتور بهزاد زیباری اندامی خولی پیشتری پرلمانی کردستان که بس خواس و میوانی پرسی امرویا و لگل مانه باس خواسی لیو دکین جنابی دکتور زور بخیر بی
1: زور سپاس
0: سپاس خواه آماده بونه
1: سلامت بی زور
0: بخیر بی آخوان
1: هر سا بی خوابت
0: پاید چی ده بیتا هوی دروز بونی قیران ده هرمی کردستان به تایبتی اگر ایسا باز لگرین ترین قیران کام بکن
1: بله
0: نو تو بنزین و نو تی سپی مالان باو شوازه باو نرخه که ایسا دی بینین سی ساتو ده با سی ساتو پازده بیس هزار دینار بر نرخی برمیل اگ نوت اول ایسا دایا که هشتا ایمه نتونه تورزی سرمه هر براست او با استا با نرخی بیتن لزستان ده بیتا چند هاولاتی چون ده توانه برمیل یک نود لانی کم با خانواده که خوی دابی میکن
1: بله ناوی خود ایم از نوز لوان سپاس بوده که
0: که زور بخیر بسیده
1: سپاس با هم بینرید خوش تبی کنال اس بیده
0: بخیر بیده
1: راستی ما دو جوره دست حالات داریه تی دو جوره حکمرانی حکمرانی که رشید و عادل بو خدمت هاولاتیان
0: بله.
1: و جوره که دیه دست حالات بداخه و ام بینین و که تکرم کردی 35 سال الحرم کردستانه که بو بازرگانی کرنه گل هاولاتی
0: بله.
1: یعنی دست حالات
0: بو بازرگانی
1: کرده دست حالات بو خدمت اصله بله. و بو داد پروریه و بو خوشگزرانیه و بو بختوریه
0: هاولاتیه
1: چکه

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام ال سر فرکانسیان 106.1 106.3

0: پنجی نکانی خوشبختی
1: 5 ways to be happy
0: با کورتی و با کردی و با پختی لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خزمتی برستان به هیوای سودمندی به هیوای خوشبختی پنجی نکانی خوشبختی القینو

0: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: برنامه گل
2: مارسلو مارسلو روان ساکورا آودرانو گل آودرانو گل یکار سپی رستش به حس سنی هیستوریکو فنومنال گلاسو گلاسو گلاسو
1: لگول دا راپرسی لسر گرین ترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیش بینیکانی ایو دا گرین
2: و نیمار بچه نیمار یوانسا نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل مکس مانکر
1: گل روشانی دوشمه کشمه ریازده و بیس خلک پیش کشتنده کره

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی.
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر 220 خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر 420 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نتشوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نهاب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگاه خرمانی کردواری برانبر شپکان دیلانستی تنیشت کوملگه پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد سلمانی و دورو بری
3: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید بکرینی هر یکی که نشته جیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spêde FM. Li ser frekwensiyên 106.1-106.3.
1: برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روزانی دوشمان کجمر 22 خولک پیشکش دکرد. روزانی هینی کجمر 24 خولک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا.

Frekuensiyakani SPD-FM 106.1, 106.3. SPD-FM hemişe dolu.

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام وكمال الإيمان.

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام ال سر فرکانسین 106.1 106.3.
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روزانی دوشمان کجمیر 220 خولک پیشکش دکرد. روزانی هینی کجمیر 420 خولک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا.

و از لده هاتو بینا حتا کاتی دید خسر قالی سبینه مکا چونکه اگر امرو چاک بید سبینه خوی چاک دید.

يا الله ما شاء الله كردستان آودان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنراني عزيز وخوشويست لهر كويكهن دمان بينن يان يوبستي يمن جوانترين صلابي خواي يورتان لبت امروتان پر خير وخوشي وبركت به وشحالم لا دوكات جميري كتر خواي يورا تمني پيداينو لغلاو كارانم لستوديو هاتي نوا خزمت ايوا و جاری کتر دبینه و با میوانی مالکانتان ماشاءالله کشوهایی که یک جار خوشی هیا اگر چیلنی ورزی پاییزین کشوهاکا و جوکا و درکوه زستان دستی پی کردوا خواهی گوره ام پاییز و ام زستان من بکات مایی خیر و برکت لدوکا جمیر و لگلتان بردوام دبین لطوری یکمی دوکا جمیر باز لبابت کی گرنگ دکین لدوای سالک لپرلمانی عراق و لدست بکردنی خولی ششمی پرلمان گفتو گوده کین اخو چی روی داوه دوی سالک و او بارو دوخی سل عراقاتو تا پیش عراق برو کیو دباد لیکو تکانی برزبونوی نرخی دولار بگشتی لسر عراق و هرمی کردوسان چی دبه زور بابتی ترهن و زور پرسیاری ترهن دامناو با میوانکم کشارزای لمجالکا

0: دوباره سلاوی خواهی گورتان لبت خوش ویستان بردوام دوین لگلتان لطوری دوام باس لبابتی که گرین اکین اویش درون دروستیه دوینه روشی جیانی درون دروستی بو حالبات هاوشی و یادکانی ترو بابتکانی تریش بو درون دروستی روشی دیاری کرا و لسر استی جیان کمالک چالاکی و کنفرانسی جواز بر ریوه چه و زور بابت شنو که وکری و قصه لسر رکری ایمش امرو توری دومی دوکات جمیر من ترخان کردو بو ام بابتا و دلنیای و پرسیاری زور من داناو لسر تا بیا بپرسین درون دروستی خوی چیا و لسر استی جیان چپی ناسی که بودان راو شنو کهوی ام بابتا که این با میوانداری ما مستا سرور کریم چار سرکاری درونی داویلی که این باب فرمیوت ما مستا فرمو
1: سلام لبیت
0: قربان خیر بی
1: مرزید
0: باشی صحت باشا خوش حال
1: دور سپاس
0: سپاس مو در فتح فرمو
1: رزن
0: بخیر بی ما مستا
1: دور سپاس
0: سپاس دکی
1: سپاس
0: بو یخ بابا خیر بی
1: دور سپاس
0: جید با عود باسی شم کرد اول دست بیاب که درون درستی پیناسه ای که هیا خوی چیه؟
1: دستان خوش ببوام در فتا درون درستی او بر باشه کمروف توانکانی خوی بباشی اناسه و اتوانه بشه ای که برهم دارانا لکمالگای کار بکا و اتوانه لگل تنگ جکان جیان حل بکاد و اتا بتوانه اداری او فشاره اوفشار و تنگجان و اونا راحت یعنی با که لجیان هیا و هر وها سودی هبه با کمالگاکی تندرستی درونی با کسی گیان کسی که تد درون درست بمشیوه پیناسا کرد
0: باش اوی که دان را بناوی روژی جیهانی درون درستی امانج لما چیه؟ و او کنفرانسو چالکیانی که انجام مدرین زیادتر لچ چوار چیه و یکن چین چالکی که؟
1: بله خوی اوی که دن را رخلاوی تندرستی جیهانی WHO که تکا روشک دا انه با تندرستی درونی پیوستا با روش با روش برز بونوی او امارانی که هی سبارت با گرفت درونی کان و تنگج درونی کان نارحت درونی کان که بدلنیایی و امارکان پیمانالن روش با روش چش درونی کان و نخوش درونی کان رول سرن و رول زیاد بونن و او چشان جوای کردوه که جیانی مرووی قرستر کردوه جیانی مرووی آلاستر کردوه هر بویا به پیویست از زندره وک چون با بشکل دیاردکانی تری جیانی مروویتی روژه که اندانه ام روژه اندانه و تا روژی دی اکتوبری اندانه و روژی دی اندانه و با اوی بتواندری هوشیاری یک بلاو کریتو لسر تندرستی درونی بتواندری هوشیاری کیوا بلاو کریتو که خلککان با آگاب نوا و لوی که گرفتکانی خواهم بناسن چشکانی خواهم بناسن و زود داوای چاره سری بکن چون که اوی که هیا تا استال لبشگ لجیهانه نالی لهمو جیهانه هشتا نخوش درونی کن وکو لکه اکی شرمزاری وکو استیگمای و تا کسی که نخوشی هی نخوشی درونی و کش شرمزاری اک سیری که کسی که نخوشی جسته زور آسانه چه با لای دکتوری که جسته و جسته خوی پشکنه بلام تا استرش به تایبد لولاتانی که پیانو تره ولاتا تازه پیگشتو کن خلککان به شرمزاری هن به شرم و باز لگرفت درونی کنی خوی هنکن بای ام راجه دان را و بای هوشیاری چی گوره تر فراوانتر حلمتی که فراوانتر بکرید تا بتوان ره خلق هوشیار به سبارت با چشو گرفته درونی کانی خوی و لسرتا و به زوی داوی چار سرب که با اوی چشک خورستر نوید
0: باشه ایمه باسی حرمی کردوسان باب کین هیچ امارک لبردستا نخوش درونی کان جورکانی و جمارکانی هیچ امارک هیا؟
1: بداخو اونگه ایمه آگه دارین هیچ امارکی وانی لکردستانا چون که راست هوشیاری ورده ورده گشه کردو الى کردستانه اما دو حالت معنی حالت یک معنی که استا خوشبختانه دکتوری درونی منظور و خلقیش سردان یعنی که اما معنی اوی خلق بشکل هوشیاری بو گراو تو بوی کاته که گرفته که درونی هبه سردانی دکتوری درونی بکات و هست بعیبه نکات بشکی تری اوی که هشتا خلقی که زور من ماو هست به شرمزاری کهو ناچید بوی ایم امار اک مال بردستانی بلام امار جیهانی کن باش نالن
0: چی من
1: امار جیهانی کن پیمان لی روش با روش چشکان چش درونی کن لزیاد بو نایا تنها ل آماری 2026 جارد رانه گین راو لجیانا که ایمش برشکین لم جیهانا لجیهانا یک ل 2025 آمار کراو طبعا کالین آمارک آمارک صدر صد نیه چون که اشیر رجی کی زورتریش هبید تو مر نکره به براستی تو هندی ولات هر و آمارانه به آسانی بدستیان نگاد یک میلیارد و 200 میلیون کس گرفتی درون نخوشی درونی بله 200 میلیون کس
0: لکوی حوت میلیارد که
1: بله
0: زور
1: زور زور و لو رجیه 470 میلیون کس به دست جورکانی دلار راوکی و انعلانن
0: ترسو دلار راوکی
1: دلار راوکی بله چند جوری که دلار راوکی من هیا 322 میلیون کس که نخوشی خموکیانه که لاست قرسکه چش یعنی انسان پک خاجاری و هی یعنی انسان والی که براسی پیوستی بوی که سردانی دکتوری درونی بکر امر جانه پیمانالت برو پیشتونی کمالگا کن یعنی آلوزبونی کمالگا کن آلوزبونی جیان زوربونی خواستکانی جیان و اکا گرفتکانیش زیاد بکد بویه براسی ایم امرو لهر روژک زیادتر پیویست من بوی هوشیاری درونی بلاو کنه و بوی که خلککان کات گرفته که درونیانه به زود داوای چاره سر بکن و هز به شرمزاری نکن بوی که بچن داوای چاره سر بکن و یان بچن لای خلکانی که باش و پسپار نک بچن لای کسانی که چیشکان بو خرابتر بکن نک کم کاتو
0: باشا بن بابی مسر پرسیار جوهری اکا یعنی هوکارکانی کسی که توشی نخوشی درونی ابه چیه یعنی اوه موضوع که لزگماک و یا یعنی هوکاری تایبتی خوی هیا
1: زیاد لحوکارک هیا مثلا یکی گلوانه هوکاری بیالوجی رنگه تکچونی او هرمانانه به کلمش که رو ادن بشه که پیوندی با گرفت کمالاتی کنه بشه که پیوندی با لاینی بلن لاینی تکچونی بیرکرنوکان و هستو رفتارکان و یکا و اکا که کسکتوشی گرفتی درونی بیان یعنی توشی نخوشی درونی بیه و حتی زیاد له کارک معنی چون که ایما اگر بلین تندرستی درونی چی لعنی شی جیانی مرو بگریتا و با نمونه ام لعنانه لهر لعنی کن تک چه کارکات سب تندرستی درونی کسی که با نمونه یکی گلوانه لعنی خیزانی که تک که کسی گل بردام لچشه که خیزانی ها بی با دلنیایی و لروی تندرستی درونی و گرفتی با دروز ده بی لعنی جستهی کسی گل بردام لچشه جستهی ها بی و نتوانه چهر سری که بگمان کارکات سر لعنی درونی کوی بلین لعنی باورداری لعنی همو امشتانه و اکا که کسکا گرفتی درونی بود روز بیواتا ایما او لعنانی جیانی مروف که پیوی پیوسته بون نو پیوندی کمالایت یکانی ای ام کسا پیوندی یکانی گنجاون ای ام کسا پیوندی یکانی باشن لگل کسکانی چوار دوری ای بیرکردنوکانی باشن ای توانی ویتی پیوندی کمالایت یکانی لچوار چوی خیزانو در وی خویا گنجاو که ای کاری کیوای هیا پیشه شوای هی که هم لیر راضی بیتو هم جیانی دابین که لعنی آبوری بدلنیای و کسی که بردوام چشه آبوری ها به اشه سر بچشه با چشه درونی بوی بویا ام لعنانه اگر هاو سنگی هبو و توانی کسی که قناعتی پیب کاد بو لعنانه که هیتی او گرفتانی نبو لروی کمالایتی لروی درونی لروی جستهی لروی آبوری و بدلنیایو کسی که تندروس داره چه و اشه کسی کش هبه با هوی گورین بیرکنو کانی هیچ چشه که لو لعنانه بلام چشه که درونی تری با دروز بید چون که او بیرکنوی که تری هه
0: باشا زور باشا ما مستا من مبست من پرسیاره بکم جاوازی نیوان پزشکی درونی و چار سرکاری درونی چیه زور جار اوانی که نخوشن توشی نخوشی درونی ابن ام دوان لیگ نکنه و
1: خو ابا لرو اکادمیه کو باسکین پزیشکی درونی او کسانن که کالج پزیشکی ان تاو کردوا و دواتر سپورتی لابواری چارسری درونی ورگرن اوانی چارسرکاری درونین کالجکانی چارسری درونی و کلینیکال سایکولوژی لگل رنمایکاری درونی اوانه تاوکن اوی که هیا جیوازیکا چیا پزیشکی درونی زورتر دانشنکانی کمتره لگل بچاو با چار سرکاری درونی بونونه اگر پزیشکی درونی چند جلسه یک بیبینه او کاته آراستی چاره سرکاری درونی که واته دکتوری درونی
0: و زور جا چاره سرکانیش لری درمانه وای
1: بله دکتوری درونی به بریار ادا آیا ام کسا پیویست بردوام درمان بکار بینه یعن او تانه بچه تلای چاره سرکاری درونیش واته دکتورکه بریار ادا علی ام کسا یعن هاوشان پیویستی بو درمانی بو بنوسره یان او تانه دانشنی درونی بو بکره لگل چونکه ایمن نخوشی من هيا پیوسته لگل او یک درمانکه به کارینه بو چاره سرکی لگل او شاد دانشتن بکه هفتانه لگل چاره سرکاری درونی بله
0: زور باشه سر کی تر هبو یعنی دلنیام یوا ولا مکه زانن زور جار اوانی توشی نخوشی درونی ابن جوریک لشرم کردن یان هي سردانی چاره سرکاری کی وک درونی وک جنابت بکن چی بکین چون امبر بسته بشکینی آنی که توج بون هلبت
1: بله خوی دانانی ام روزانه و ام دروس کردنی ام برنامه ام برنامه بشه که بوی که ایم هوشیاری بلاو که اینوا تکای خلقه که لو تیب گا که
0: باشه
1: نخوشی درونی هر وکو نخوشی جسته چون من توشی گرفتکانی گده ابم چون توشی گرفتکانی سیکان ابم یان قاچم ایشه یان پشت میشه اشه منیش توشی گرفتکی درونی ببم و هز به شرمزاری نکم لوی داوای چاره سر بکم چون که دوا خستنی چاره سر چون ل نخوشی جسته یه عبیت ششه دوا خستنی چاره سر چون که اگر دکتور تشخیصی کرد ویتی تو پیویستی به نشترگریه که
0: باشا.
1: تو دوای اخی گرفته که زیادتر بیت بود لعنی درونیش هر وای کات که تو گرفته کی درونی ده به هز به دلتنگیه کی هست که پیوندی کانه تیک چوا هست که خود تیک چوا هست که جیان معنای نماولات همو امانه آمارجه کن بوی که تو پیوستت بوی چی راوی جب کهی راوی جب کهی با پسپاری که درونی با دکتوری که درونی بوی لکه شرمزاری یکی که لو بربستانی که بو تا گرفت لبردم او کسانی گرفتی درونیان هیو نتوانن داوی چرا سر کن من لیرو بو خلکان آلم تکای هز با شرم مکه شرم لوای گرفتکو گورتر بی شرم لوای پیوندیکان لکل خیزان و هاورکان و کسوکار تیک چوبه بوی گرفت درونی کتوا بلام تو داوای چاره سر نکی شرم لوای کنه توانی که ارکو چالاکی ژیانی روزانه خو جه بجی کی بهوی گرفته درونی که تو داوای چاره سر نکی شرم لوای که تو نتوانی ژیانی خو مانادار کی و به خوشی ژیانت بره و بری چون که کاته که کس گرفته کی درونی هه براستی به شکل خوشیکان ژیانی لدسته رنگ نتوانی ژیان به شوی که خوش به سر بره بو ایم بو جرانوی خوشیکانی جیان من بو اوی ام گرفته من هر گرفته که جسته ای چاره سر به پیویست من بو بچین سردانی پسپاره که درونی دکتوره که درونی بکین که یارمتی در به بو که من نالم سردانی همو کسی بکن ایسا با داخل لا سوشیال میدیا برشوی آنلاین خلقانی که زور بازرگانی با گرفته درونی کانو آکن خلق بو که نبین ری لعیاده که لشوینه که سردانی دکتوره که اچه با آنلاین وریه گره خلق پاری زوری لسندره و بو که چاره سر ورگره بو که اکم او کسانی که گرفتی درونیان هیا نالین چاره سر ورگرتن با آنلاین نیا بله هیا و خلکانی که باشیش هیا ایکن بلام تا نزانی پسپاری او کسا چون و چه و چون اتوانه بشوی که باش یارمتی دا یان لانی کم سردانی کسی بکل شوینکی دوای او بتوانی لگل یا با آنلاین چاره سر ورگری بویا چاره سری آنلاین یان او کسانی که نناسی چین او چاره سره کن لرگی آنلاین و رنگا چه شکت گوره تر بکن
0: باشه با من بپرسم استا یعنی باوترین او کش درونیانه چین که لیستا دا خلق با دسی و انالین
1: اوی که هیا باوترین یعنی چه شکانی دل راو چشه خموکیه با داخل چشه خموکی یکی کلو چشانی که وکوتم آمارکان پیمانالای که سال با سال لزیاد بونه با داخل وکوتم بهوی او آرزوونی جیان بهوی زوربونی خواستکانی جیان بهوی او گرفته گورانی کلا کاملگا کانه رو ادن لذت بونه
0: باشه بله.
1: و چه شکانی بکارهنانی ماده هوشبری جی که کلوانی که
0: دین سراوش بله. زور باشه بگشتی یعنی پیشکوتنی شهرستانی تو بکارهنانی تو رو کاملایت یکان سوشیال میدیا ما بستم اما چه کاریگری که لسر درونی و تایبت من دالان دروس کردو
1: بداخو اما کباسی تندروسی درونی کین ایم باسی همو کسی که کین همو لمناله کوا بگره تا گوره تا بسالات شویک یکی گلو چشانی که بلین سوشیال میدیا و تور کمالاتی کانو یاری الکترونی کانو اوی که با پیلین لرگه انترنت و بکار بیند درستی کرو مسئله آلوده بونه با انترنت بداخو زور خیزان زور مندال توشی گرفتاری گوری جستهی درونی بو بهوی زور بکار هنانی ایپاد و موبایل کان یانوا اما چشی زور زور گوری بو دروست کردو چونکه جاری واهیا لرگی شاشکان و بتایبت بو منالان شتانک ابینی که گنجاونی لگل جیانی اوا شتانک ابینی که رنگ توشی زبری درونی دوامی بکات چونکه راست خوی حد سکی نبینیو بلام لرگی ویدیو کان و شتی نخوش بینی
0: نمونه من هی لحریمی کردوستان
1: بدلنیایی و منال هی توشی ترس بو منال هی توشی خموکی بو منال هی توشی چشی تر بو منال هی توشی خو آزردان بو لوی که رجی کی زور ایپاد و موبایل به سانسور به او چاودری بکری لاند کوباو کیو بکاری هنه و یان چشی کی تر هيا او جو دایکه هند گل دایکان و باو کانالین هم یان اگان لمنالکان یان ما چونکه خو یان آلودی بکار هنانی تور کوملات یکان لبروی لیکولینوکرا همان کاریګری ماده هوشبر کلمیشک ول مشک کاکا داوی انجامی خوش و خراب کا خلق طاقتی سرنجدانی زوری لسر خوینگ نوا لسر کارو بارکانی خوی نامینه امش بیتو هوی اوی که لجیانی کمالایت یا کسکان گرفتیم بود رو بیده چندین خیزان توشی چشی کمالایتی بوله نیوان شنو میرده با هوی اوی که دایک یا باوککا توشی آلوده بون بوا با شاشکانوا که آلوده بون یکی کل نخوش یکانی ام سردما با آلوده بون با شاشکان تناند لهند لولات نخوشخانه هم بودانا با چار سر و پیویستا او کسانی که ازان به تواوتی آلودن و نتوانن وازل شاشکان بینن داوی چاره سرب کن که به داخل هشتا لکردستان اما او که گرفتی که گوره نبین ره پیویسته او که گرفت ببینین چون که کاری کردو تا سر پیوندی کن من کاری کردو تا سر کار من کاری کردو تا سر شوازی پرورده من لگل منالکان من کاری کردو تا سر هستو حلچونکانش من تبینی بکن منالک که آلوده یاری الکترونی کنه یعنی آلوده ایپاد و موبایل او لو لحظه ایپادی لیسن آماده مشتک بشکنه لپنه اوی که او شاشه دست که بیتوه آماده خواردن نخواه آماده چوزانم شته بشکنه آماده نچه تو بقتاب خانه لبروی تو شاشکت لیسن دوه بویا مسئله آلوده بون بشاشکان بله یکی که لگرفت گورکانی امرو که تندرستی درونی خلقی تک داوه و اکات بله نخوشی درونی شیلی که تو تو
0: باشه کسی که توجبوی نخوشی درونیه خزانه کی اتوانن چی باب کن تا چن اتوان هاو کاری بن
1: بله یکی گل چاره سری کن بون گرفتی درونی نخوشی درونی پالپشتی خزانیه خوشبختانه ایم تبینیه که امه هیل کردستان بله دیو هنده لهنده خزانه دیو خراپکشی هیه پالپشتی خزانی او کسانی که توشی گرفتی درونی بن پال پشتی خیزانی یارمتی در بو اوی ام کسا زودتر چاک بیتوا پال پشتی خیزانی و اکا گرفتکی لسر سوگ ببید پال پشتی خیزانی و اکا که او تنیان بید لانی کم ایم کالین کسی که گرفتی درونی با لگل کسی که متمنداری خوی باسی بکد با لگل نزیکترین کسی خوی باسی بکد اگر ام کسا لگل نزیکترین کسی خوی باسی کردو پال پشتیان کرد یارمتیان دا بردیان با شوینک و او هوکارانی که وا اکا که گرفته درونی که لسر سوک که بکاریان هنه و بردوامیان ده لگلیا بدلنیایی و زودتر اگری چاک بونه و هیه چون که ابی ایم لوته بگین که نخوشی درونی کن چاک بونه و هیه اتوانه کسی که چاک بیتو چون استای مالین کسی که گرفته که معیده هیه لرگی نشترگریه که بیان لرگی حپه و بی چاره سری هیه بله گرفته درونی کنش چاره سری هیه اگر چاره سری نبوام همو چاره سر کاره دانه اندره اگر چاره سری نبوام دکتوری درونی چاره سری نه انوسی بله نخوش درونی کان چاره سری هست بله هندی خزان بداخوا هندیک دن لومی من علا که آن کن یعنی کس که آن کن یعنی آوتانه پی الان تو خود تک داره یعنی آوتانه آوان باور یعنی باونیه که امش تبم شوی بید زور گرینگی پی ندن بویا دوای ماهی تبینی کن چشی کرکان کچکان من علا کان بوکان شو زنم هر کسی که آنها هاو سریک شکن برو خرابتر اروا بو یکم لومه یکن دو بطنگ چشکه و ناچن چون که اگر تو گرفتی درونی لسرتا و فریای کوتی زودتر چاره سره بیوگ لعاستی که قرصه بۆ نمونە ئێستا خەمۆکی لە ئاستی سەرەتایە ئەگەر زوو فرێکی ڕەنگە تەنها پێویستی بۆ بێ چارەسەرکاری دەرونی بیبینێ بەڵام لە ئاستی قورسە ئەبێت دەرمان بەکار بێنێ بۆیە پێویستە خێزانەکان هۆشیار بن لەوە و زوو فرێ ئەوە کەون یارمەتی مناڵەکەیان بن پاڵپشتی بکەن بەڵێ بەدڵنیاییەوە خێزان لە پاڵپشتیکردنیە بۆ کەسەکەی کە تووشی گرفتی دەرونی بووە یارمەتیدەرێکی زۆر زۆر باشە بۆی کە زووتر و باشتر چارەسەر
0: باشە امید دەکەین قسەکانی جەناب شوێنی خۆی گرتی بێ و سوودی باشی گەیان دەبێ
1: سپاس
0: بۆ ئێوە کابینەر و بیسەرمان و سپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتڕۆڵەوە تا دوو کات ژمێرێکی تر ئەگەر خوای گەورە تەمەنی پێداین بەخوای گەورەتان دەسپێرین و واتان لەگەڵ

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام کجمر یعنزا با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
1: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

دو هلوستی سیاسی پیغمبر درودی خوایل سر به. سرور من درودی خوایل سر به پیش بونی به پیغمبریش لناو قومکی خویا بعاقل و حکیم و دلسوز مشهور بو. لبر هنده هلوستی جوانی لکاتی روداو کنده. حزم کد بالوستی زور گرنگو دلسوزانی بخمو بیری ایوی برس که گر بیتو کار بدستانی ولات شاوی لیب کنو سودی لیور گرن ابیت معی اشتواییان حزبو کس معارضکان شاوی لیب کن اتوانن دا صلات دارانی ولات ناچار بکن بچاک سازی و خزمتی ها ولاتیان حوزکانی قریش بریاریان دا کعب نوجن بکنو دروسیان کد دو تاگیش تا استی دانانی بردر شکه بو بهره و گرژی دروز بو هر یک لسرک حوزکان ایانود ابید من دای بینیم نه انتوانی

ماویك بو اموت بوچی ایمه ایماندار لتحیاتی نیوشمان دا تنها صلاة و سلام ادین لإبراهیم پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر ای صلاة و سلام لسر محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای ماویك بوم درکوت لبردو هو یکم پاداشتی او دعایی ابراهیم پیغمبر کردی کاتی دعای کد بو شاری مکه و خلککی و فرموی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر سورة بقرة آية 126 دعي فرموي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة بقرة آية 129 واتا پروردگارا بنیرو لناو یانا پیغمبر آیاتو برنامه کی تویان بو بخوینه توا و دعا کی جیرابو خوای گوره محمدی کرد با پیغمبرو بو با پیغمبر عربو همو مروفایتی بشاهدی خوای گوره بو ایمج ناوی او ابین لصلاوات و سلام ناردنا لتحیات لگل ناردنی بو محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفایک بو او دعایی دوهم ابراهیم پیغمبر دعایی که با آینده خوی کردو فرمویتی واجعل لی لسان صدق فی الاخرین سورت شعراء آیتی 84 وات خوایا ناوی باشم خیت سر زمانی کسانی دوای منی نجیانوا خوای متعال دعاکی گیرا کردو همو ایمان دارن تا روش قیامت ناوی ابنو صلات و سلامی با انیرنو بچاکی باسی اکنو

من و حالیم هندک جیتالی نیوان ایمانداران بون منه لسر بابت یوکو آهنگی مولود زیادو لروج قیامت خوای متعالی پرسینو من لگل اکاد لسری و خوای گوره پی من فرمه پیموتن سروشتی او امروف جیاوازی راو بوچونی تیایه ابوای زور با آرامی و دلسوزان رای خوتن بو تایو بنو سیایو کش قناعتی پینبو نیکردایو هر دو آزادن ولقیامت جیاوازی کان یگلائی ابیتوا ایو لخودی عبادتی که گوری وگنویش رای جیاوازتان هیو چندین سال قبولتان کردوا خیر استال سر رای که جیاوازی وگ آهنگی مانگی مولود قصی یک قبول ناکن لنویجی مغرب و عیشاو بیانی لکاتی جماعت دا هنده لزانهان افرمون اتوانن سورتی فاتحه نخوینیو تنها گوه لیمان بگری هنده کش افرمون نخیر واجب با لهمو رکاتک دا فاتحه بخوینیو لنویجه کنده هنده ای خویننو هنده نای خویننو بلطفی خوا هر دو قبولو نبو تکیشش و چندها رای جیاوازی تر لعبادت کانه جدا و کارم رای جیاواز ریزی ایمان دارن تیگ نداتو با همو کوبین لسر دجایتی و کفر و الحاد و شرک و بدروشتی و ظلم و ظالمان و گندلی که او داوای قرآن و کاری پیغمبران بوا با لسر ثوابت و اصول یک بین لفروع دا سروشتی جیاوازی و دنیاش بو جیاوازی و جوانه.

روشی لدائیگ بونی پیغمبران گرینگی و پیروزی خویان هیا. او تا قرآنی پیروز سلامیان بو انیره لروشی لدائیگ بونیان دا. و سلام علیه یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سورتی مریم آیتی 15. بوی ایم ایمانداران و شوین کوتوانی محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم لما انگا پیروز داو لروجی لدائیگ بونی دا سالانا صلاو و برکاتی خواهی بو انیرینو کورو آهنگی بو اگیرینو بو مناسبه و خلکی که زوری بو کو اکینو باسی جیان نامی او پیغمبریان بو اکین که خواهی گوره کردویتی بسر مشقی همو مروفایتیو پیویست ایم لخزمتی قرآن و فرمودکانی اوابینو وک او جیانی ام دنیا من ببین سر و خوشویستی خو منی با اشکراب کینو سرودی خوش و آوازی نایابی با بلین جاوی ام آهنگو کور بست نی پیواجنیا او آزادو نی کاتو آماده نبید اوش بباش و بخیر و بسودی ازانیو پیوای مرجنی هرچی لزمانی پیغمبر دان اکرابیو نابید بکره او تانی سلفی صالح قرآنیان کو کردو و شوازی دروس کردنی مزگو تو راخستنی فرش و دانانی بلوعو چند شتیت لمزگو تی پیغمبر دا نکرابو بلام استا اکره امانش آزادنو پیانوای سودی زوری تیایو وک عادتو عرف ایکن نک زیاده اگل دین دا با جدالی سالانی پیشو دوباره نکینو خواهی متعال لهمو من خوش ببید.

اسلامی سیاسی به گروپ و کامل خلق او تری که خویان ری خستوه لحزبیک داو پیرو پروگرامی تایبت به خویان دانا و خستویان تبردمی وزارتی نوخو رزامندیان ور گرتوه لسر کار کردن لحریم کردستان دا وگه هر حزبیکی تری کردستانی بنیازی گیشتن به دسلات و حکمرانی ام ملتا به شیوه که باشتر بید لحزبکانی تر و اما مافی که روای خویانه وک هر حزبی کیتر که او مافی ورگرتو هولی گیشتن به دسلات دادات چون که دروس کردنی حزب و باسی سیاست باسی گیشتن به دسلات و حکمرانی خلکه ایتر شیوازی حکمرانیان و دلسوزیان با خلکو خزمتگزاریان و دابین کردنی مافی خلک و عدالت و آزادی و معاملی هاولاتی بون به جیاوازی آین و مذهب و بیرو را عمل روانگی بیرو باچون و پروگرام و آستی روشنبیری و کسایتی و اخلاقی سرانی او حزبو هنده کی شیلکاتی گیشتن به دسلات در اکوه جامیلتیش آزادن کامیان اگین نده سلات و بوشیان هیا اگر لروانگی کردبون و دوسازی بو خاک و نشتیمان چاو دیری و رخنه و سزای هر حزبیگ بدن اتوان لگل حزب اسلامی سیاسی دا بپیوری پابند بون با آین اسلامی شوا لیه پرسینویان لگل بکن چون که حزب آین دارو پابند بید با آینوا ابید رحمت بید بو خلق و عدالت و پیک و جیان بر پاب کات مگر حزبیگ یان کسانه فهمیان بودین حالا بید

dilim be duakî xoş e. سالی 1993 کاتی مزگوتی گوری هلبجی تازه من درست کردو خون بوم به امام خطیبی و مزگوتی که آودان بو به درسو مدرسه علوم شرعی و تارو جمعه و جماعت و صلح سپاس بو خواه حتا استاج لخزمتی او مزگوت دام جال سالی 1995 پیاوی کناوکیم لبیر چو اتوا ها تلامو و تی من ها تو چوی بغداد اکمو زور جار ارون بو خزمتی جنابی امام صمل عبدالکریمی مدرسو باسی جمعه و جماعت و فقی ام مزگوتی بو اکم زور دلی پی خوش بو منیش بفرستم زانی کنامه یک بنوسم بو جنابی امام صاو خومی پی بناسینم بطایبتی باوکی رحمتی اناسیم ولنامه که دا باسی وزعی حلبجی تازم بو کردو باسی خوم که امام و خطیبمو رولی مزگوتو بونی مدرسو چاکی خلکی حلبجم بو پیاو دا نامکم بو نارد جناب امام استاج درجه عالی به بنامه یک دا ولامی دامو که زور دلم با دعا کانی دعای توفیق زور خوش بو که لنامه که دا دعای زوری توفیق و سرکوتنی با بندو با نویش خوینان و مسلمانانی کردستان و حلبجه تازه کرده بود.

حزم کرد لیادی شهید کردنی ام پیاو دلسوزه دا برای بنده بوچونیک راس بکمه و که هندیک بیری تون روی ادن پال ام مفسیر مزنه که اویش به حالتی گیشتن لتفسیری آیاتی جهاد و ختال که سید ادیبان زور به هیزو بجوانی تفسیری او آیتانی کردوه بلان با سیری تفسیری آیاتی دعوی و تربیو آیاتی آزادی بیرو راو پیکو جیان بکین بزانین سید چون باسی اکات خوی سروشتی قرآن وایه کاتی خوی کم کم دابازی وو بگویری توانه و مناسبات ماوی 23 سالی خایند استا به شمولی همو باسو پیویستی مروفایتی تیایه لبرنامه جیانیان لگل داوی عقلکاری لکاروباری دنیا دا لمجالی خوی دا جا سید رحمتی خوای لیبه تفسیری همو قرآنی کردوه بو فهمو ادبیات بهیزه خوی تفسیری هر آیتو بابت اخوینی توا و ازانی ابید تنها او برنامه کارد بید بلام ابید بیرمند و فقیه و سرکردکان بو من دیاری کن کام آیت کاتیتی و کامی لطوانه دانیه تا کاتی خوی ایتر اگر گروپی با تیگیشتینی خوی بروه تنها کتی بی معالم و آیاتی جهاد و قتال بکات برنامه کاری و او همو آیاتی ترا کباسی حکمت و پیک و جیان اکاد نخوینی نو و رچاوی کات و شوین و توانه نکره اما خطای سید نیه او ایمین با حالا لو تفسیر کمیونه تی اگین لگل اوی سیدش مروف بو شیاوی حالو رخنه لگرتنه خوای متعال لهمو من خوش ببید بمن خاط سر ریگ راستکی خوی

لبردم اموتهی ربعی کری عامر زور وستم. کاتیک وک وفد چوالای قائدی جیشی فارسکان لی پرسی ایوی مسلمان با چی هاتونو لبر چی و لپیناوی چی دا جنگن؟ ربعیش لولام داوتی الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة واتبر وامان بو خوايها كداوي ليكردوينو ناردويني تاكو بندو مرو فكان رزقار بكين لبندايتي وكويلايتي بندكان بو جرايالي وبندايتي بو خواي تاكو تنهاو رزگاریان که لظلمی آین شوین راوکان با عدل و دادی اسلام و رزگاریان که لبیری تسکی تنها حساب کردن با جیانی ام دنیایا با فراوانی و بیری حساب کردن با دنیا و قیامت جابر ازان ایوش وکمن کمی بیر بکنوا لم تیگیشتن دروسته لقرآنی پیروز و فرمودکانی سرور من ام تیگیشتن لکوه رزگاری مروفکانی تیایا لگل او تیگیشتنی تر که دینداری قطیز اکین لچن عبادتی که روالتی داو خلکی رام اکین که دجایتی ظالمان نکینو هولی رزگار کدنی مظلومان ندین که چندها آیتی قرآن داوای او من لی اکات زور گرنگ پیش او دینداری بکینو خلکی فیری دینداری بکین سروشتی دینک من بزانینو لیتی بگین لروانگی قرآنو بفهمي سلف قرآن أفرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل آية 36 واتبو همو ملته پیغمبر من ناردوا تيان بگينن كتنها جو رايالي و بندايتي بو خواي گورب کنو دور بگرن لسراني و سرکش و ستمكاران وقرآن پیروز أفرمي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار سوره هود ايه 111 واتميلت النبي بولا استمكاران اجينا سزاي اجر اتشجن جا فهمي سلف بو ام باسا ام ولامي امام احمد رحمتي خويلي به لو ولامي كسك ذاك لي برسي ايا من بهاوكاري ظالم حساب اكريم فرمي ايشت شيا و تی خیاتی جلو برگی سربازی ظالمان اکم. فرموی تو خود ظالمی او کسی دزوکت پی افروشه او هاوکاری ظالمه. جا عزیزانم. ظالم مستمکار لهر شوینه که هبو و با عدالت حکمی ملتیان نأکرد ابد هاوکاریان نبینو هولی نهشتنی ظلم و ظالمان بدره با اوی ملت رزگاری ببید. و ظالمان ببی فتوی تأییدیانو هاوکاری هندگ لملت ناتوانن بردوان بن لستمو خرابکاریان بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بولکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

خوشویستانم هزاران جار سلام و رحمت و برکتی خواهی گورتن لیبیت و جارکتر لروجان برنامه درود لخزمتی و عزیز و خوشویستم راسگویی صدق که براسی برانوت دست انسان خات لالقی پیشوا بسی اومن کر که پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم فرمه ایو ششتم لخوتانا با مصاگر کن منیش چونه بهشتن با مصاگره کم فرموی که قصتان که رازگو بن که پیمانتان نابی بنسر امینو دسپاگ بن داوینتان بپاریزن چاوتان لعاس حرام بپوشن دستان لحرام بدور بگرن لبروا هر کل فرمودی که تری شا پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمه پیویست رازگو بن چونک رازگویی ری پیشانده را براو چاکه انسان براو چاکه عباد رازگویی چاکش ری نیشانده را براو بهشت کسی واه بردوام راست علی و بدوای راستی و رازگویی آگره حتا و کل لای خواه بر رازگو بصدیق نسره نکن هرگیز دروب کنه فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چکه دروزن یا درو کردن سرکشه با خراب و با کاری بدرفتاری خراب کارانی جری دوزخ اگر نبر خو خراب کار ری بهش نگره تبر کسی واهی همیشه درو کرد و بدوای گفتار و کرداری دروی اویالا تاویل لای خواه بدروزن بکذاب تو مارکره پنا بخوا بایما نمونه که زور جوانی رازگویی لجیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و لجیانی هاولانا باسکین یکی کل صحابه از زکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنابی حضرتی کعبی کری مالک رضا و رحمتی خوالی بفرمه من بهوی رازگویی ما و رزگارم بو و تر رازگویی منی رزگار کرد افرمه هر کاتی باس لرازگویی اکرید دائما یما به لانمونه جوارکانی صحابه و اوانه بیرمان بکیتو ام وینهی کعبی کری مالک باب ببوینهی کسایتی گوری رازگو طبعا کعبی کری مالک رضا و رحمتی خوایلی به بلی مت بو و تکانی اوندی شمشیرکی اوندی و تکانی تیج و برنده بو تو جمنان اسلام شاعر بو قصزانی که بتوانا بو بشعرکانی وری کافرکانی سروجه را کرد یکی کش بولوانی لعقبه بیعتیان با پیغمبری خواد ابو صلی الله علیه و سلم هر بویا یکی لعقبه پیشنگکانی انصار دان را ام هاولا برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیتوانی بجداری غزای تبوک طبعا تبوک جنگی کی سخت و طاقت پروکین بو لم جنگی اتوانین برین مشتیک مرووی ایمانداری راست لگل سپایی که بشماری روما هم لجرگی بیابان و وشکی هل قرچه نری دستو یخیا هم ریش دورو دشمنی که سرسخت که روما دیت یخد بیگری با سیر که امزنین ابم نیازو خیالاو ام کوتو تره صحابه کان ام قارمانیت یک گوریان نواند صحابه هموی ام پاداشت گوری بو نسرا لکاتی که پیگ دادان روی نیا او جنگ ترسناکش تنها ل یادور یکانا لیادگی امایاو
پیغمبری خواص الله علیه و سلم له مو غزکان ترا جولی سربازی بنهنیه هشتو که چیم جارین باش کرا کو تریو هر هموی بانگیش کر بو جیات کچی کعب که یکی کل صحابه گورکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر رای ام بانگواز آشکره که پیانسان کردیتی که ورن شر و جهاد و به هموتان بشداری بکن که چی بشدار نبو استابا لزمانی مبارکی خویه و کرتیه لبسرحات که ببیستین بزنین حضرتی کعب چیه فرمیم و فرمیم هر همو من بو ام شرا بو ام جنگا بانک رای دیار بو که جنگی که دجوار لپیش مالایه بلان تقدیری خواه بو که پیک دادان رو نداد رو بروی یک نبینه و هر بوی ام جولا سربازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکه صحابه کانا تنها وک ازمونی که پراکتیکی مایه و افرمی جا نزانم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسر انجامی جنگ که آگه در کرابو یا خود نابلام بایخی که زور جیعوازی بم غزای ادا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای باش صحابه طبعا زور ببایخ و سیدی شتیه کن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببایخ و سیدی بکن لبرو منیش کعبه فرمه هر وک کسی کیتر اما دکاری کنم تاو کرد تنانن تا او رجب بو هیچ غذایی که تر آوه خون بچاکی آماده نکرده بو زوری نبرد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمانی جولیا سپاکو تر ره من هر بخوام علیم هرچونه بی پیانگم و علم رو من مطمئنم بخوام هبو خو هیچ سرقالی کشم نبو کچی هر مد امر و ناسبی حتی روژکان تی پرین گیش نو به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بو بکاری کی محال اتر بو بناچاری چاورم کرده او بو چاوروانی شم کرد بلام چی چاوروانی یک هر ساعتی که او چاوروانی بچندان روژ لیم روشتو او بو سرنجام حوالی گرانوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لهمو لیکه و بیسرا خواه مجال هروا بو هرگه باسی دنگو باسی نزیگ بونوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه هموی جاری کتر بو جایه و بهات نوی رسول الله صلی الله علیه و سلم استش خلکی مدینه و خلق که بیستیوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سپای اسلام بسر برزی و گرهت و خوشی و شادی و رخصاری فرحی روی لهمان کرد چکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرهت و بنا و شار او سات چاوروان کراوی که ابو بیت پیش و وحد سپای اسلام گشت و مدینه یا طبعا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نریتی که ابو که وقتی لغزه لسردانه که سفره اگرای و یکم شد پیش و بشد مالا و سردانی مزگوتیه کرد دور که عدنوشیه کرد اینجا دستیه کرد با پیشوازی کردنی مسلمانه کن اینجا خلکی پیتا پیتا هات نخزمتی رسول الله صلی الله علیه وسلم اوانی که لهمو کاتی که بجداریان نکرده بو بیانیوانه هنائه و لم غزای شهر وابو تنان زور لوانی حالی انوک منو وابو بیانو این هنائه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم بیانکی قبوله کردن خومنی جمتوانی همانشت کم بلام چکا لطوانای قناعت پی کردن و بقوت بو قصصازی آسان بولای من شارزا بو بلام اکری ببی هیچ عذریک چون اکری لگل پیغمبری خواه دروب کم صلی الله علیه وسلم نمتوانی دروب کم دروب نکرد
کچوم حضوری مزردخنی کی سرزنشت آمیز اها پیکنینی کی بطاقت بطاقت لتو او پیکنینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کسیری کردم دلی کنه کردم او ونه حسرتی تیابو روی تیه کردم و فرمویی لکیو بوید منیش ببیع کمو زیاد حالت کم چون بو هر همویم با گرایو لپاشم قسانم پیغمبر صلی الله علیه و سلم روی لیو ور گرام لجیر لیو و جوم لیو فرمویی هست برو اترو بو منیش مام حالو چوم درو که هو زکی خوم خزمکان من یان بم حالو بینی دوری الیام هان یان ادم منیش بیانوی بدوز مو تا خوین پیار در واس کوم چکه هبو منافق ابو اشو خو رزگار کدو قسی کی کو دروی کی کرد ترانت و کوی بلیکا قسی ام خزمانم خریبو لدل ما جی خو بکاتو بلا م یکسر هات مو بخوما پرسیم و تم هیچ کسی کی تر وکو من وایا کسی وکو من بیت یعنی وکو من چو بیت خزمتی و راستی و تبیتو تویتی نهاتو مطال لولا ما جواب انا موتی ان دو کسی تر هیا اوانش مراری کری ربیع و هلالی کری امیه طبعا هر دو کان دو صحابه ناس راوی بجداروانی بدر بونو صحابه ساغ بون پاک بون و تیان اوانیش هیچ بیانیوی کن نهی ناوتو هر وکو من کوتبون حالی منو ایتر امسی صحابه اچنه هولی چاوروانی منش بریار ماوکوان بن میچ عزره ناین موتال او گو لما وا فرمان اقدر شو بنسبت هر سکمانو اوی شو بو کل موضوع هیچ مسلمان قسل اگل امسیانا نکن او دو صحابی تر او هاولانم خوین خزان مالکان یان شو روش اگریان من گنشتر بوم لوان اچو مدر او لکاتی نیوژکانی شالم زگو دا اماده بوم بلام سیرم کل لمزگو هیچ کسی قسم لگم لاکا زور بی که تکانم لمزگو بسره برد جاری وابو بو بینینی زردخنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر رومه پیب کنید چن ماوی دور و دریش چاوروان مکرد بلام هی هات همو جارکان بدل شکاویه کرامو او رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگیز رخصاری پیکنین و زردخنی لیه نبراوا که چی با جاری کش بوی تماشایی نکردم روی که خوشی نیا پیم لو ماویا زور جار که سلام مکرد چاو مبری لیوکانی تابزانم ای جولا که یا خود نام بلا مره ببینه سیرکم بچوکترین جولشی نا کرد زور جر کنیوج مکرد بلاچاوه تماشا مکرد که تک دست مکرد بنیوش تماشا مکرد بلا هر کلینوجه که تاو بوم یک سر نگاه کانی رسول الله صلی الله علیه و سلم نیم دوره کودنو بزره بون پنجا دان روژی ربق آواتی پری او خلقه هموی نامو بو بو لبرچاوی منا و امزانی لغریبستانم لولاتی که بیگانام روژی کن چون بو بینین یا بو قطاده آموزم که آموزه خون بو که زور یک من خوش ویست لدیواری باخکی و خوم هلای باخکی چون بولای سلام لیکرد
که چی بینیم ملامی سلامکی نیاما لیم پرسی بو خاطری خواه پیم بله تو باور نکی که خواه پیغمبرکم خوشه پیغمبرکیم خوشه صلی الله علیه وسلم ام جارش هیچ ملامی نیاما سی جار ام پرسیارم نی دوباره کرده و لسی هم جاراوتی خواه پیغمبرکی باشترسان صلی الله علیه وسلم اما یوتیوب چیه الان؟ اتوت همو دنیا و سرمار رو خواه آخر چهارانی هلویسی که آوام لابو قطاده ناکر هرگیز دلم پر بودم پر میگریان جاری کن کل کلانکانی مدینه سرام و جملی بو پیاو سراغی منی کرد خلقه کش منیان پشان نا بیا وکه هات لام کاغذی که نامی که بده سو بو نامکه لین پاشای غزاسی نو بو با من نیر را بو پاشا لنامکه بانگیش یک کردم با مملکت که یونسی بوی بیستو محاولکت دزبردار بو دای بر ریبید یعنی پیغمبری خواست سلام وره بو لای ایما چکه کسانی وکتو لای ایما قدر و قیمتیان برزا دوی خوین نوکی نامکه خوین موه دلدی خوما اوتم امش تاقی کرنو ایکترا یک سر نام کم دراندو خست مناو آگراو

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی.
1: شوفيري بارز خيرالي خورين قربوي كاتي فوتاوت ناكاتوا
2: كاتجمير دوانزا با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
3: يشين ماموستاني كوش كردو جي شانازين بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی ما مستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

که تقواک گیشتی بیت اوی ایت براسی بیت انسانی که متقی لای خواب متقی انسری کواتا ام تسکیه ام واب کهید نفسکت تمیه کهید و نفسکت پروردکی ببی تقوا ناکری خالی کی زور زور گرنگت هیوادارم که واضح بوگی ام تقوایا چن نمونی که لیه هینین و لقرآن پیروز خواهی گوره کردویتی با وصیت یک بو ایمو بو امتکانی پیش ایمش ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وصيت من كردو بو پیغمبرانی پیش ایوش و بو امتی محمد صلی الله علیه و سلم ک لخوا بترسن تقوا تن هبی سازیات رون یکینو تقوا یعنی فلی او کسانی ک متقین للای خوا گورترین فلی مروایتیه او کسانی که اچنا حضور خوال روجی دوائیه به شوازی تقوی زوریان فرق لگل خلقی ترا این اکرمکم عند الله اتقاکم متقی کان نزیکترین کسانن با رحمت و عطا و بخشنده خواه سبحانه و تعالی و خواه جل جلاله دوزخی دور خستو تولیان و سیجنبها الاتقا بعمومی همو کسیک نزیگ بیت ول جهنم و این کلون الا واردها ورود یعنی نزیگ بونوا چون اللہ اچی تقرار بحرکا بلام بی باوران او با عرض اخریت بردمیان عذابک زور گوریه و عرضنا جهنم یومئذ للكافرین عرضا انواعی عذاب کان بینن و کوفلیم نه و کو عرض یعنی خود مشاهده یکی لبردم تا زندو ات نازنی او به باور نازنی بر کام عذاب اکه بلام کام کافر الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا امدو کانالا امدو امانتا که خوای متعال داویتی پی امان هیوا دارم لگل ما بن اما و قیامت تان و دنیا تان زور گرنگا اما مفاتیح خیرا امدو امانتا امانتی بینین و امانتی بستن اما راست و خو امدو کانالا علاقی هی پیوست راست و خو لگل دلا شتی باش ببینه دلا کباش بی شتی خراب ببینه دلا که خراب بی هر وها بنیسود بیست نکشوا و کو ابن القیم فرمه العین مرآة القلب چاو آبینه دلا ام امانتا که بغلط بکاری بینی الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری اوانی چاوی نال ابصار باسی ام چاواک چاوی درو چاوی درو یان چور بولا استی ذکری منا کانما چاو ذکر ابینی و طبعا ذکر ابینی کسانک تمنیان چوت سرو هفتا و پینج تا ایسات لمزگوت یکان نیوجیان نکردو معدل تو بلای ام مزگوتانا ارویشوینی ذکری خوایا کاملا کو ابنور لشو روز یک پین جار سجده ابن بو خوا سپاسی خوا اکن ذکری خوا اکن تو او چاو دو نابینه که او نابینه دو رو جهنم ببینه با واضحی و کانو لا یستطیعون سمع محاضره یک داره چی لرادیو و لتلفزیون یک سر قناتا که اگوره طاقتی نیه جو بگری دو رو جو بگره لا حسيسي جهنم هر دنگكي دلب چرينه بلا متقين هم عن حسيسها مبعدون اوانا دنگكش يعني جولينيه وسيجنبها الاتقى متقي دور الاوانا نكر اواندا خوا متقي خوشوه ان الله يحب المتقين وكباسي بهشتي جكا اواندا فراوانا لأسمان كان قولت

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی ایوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر 20 خولک پیشکش دکرید. روژانی هینی کجمیر 24 خولک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد.
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان سلاوی خواتان لیبید پی خوشحالین هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سای قرآن دچین خزمت سورة ياسين آية 1

0: هنده لمفسرین دلین ام پیتانه با سر انز راکشانه. هنده که تری جوتویانه هر خواهی گوره خوی زانایا بمرام و مبستیان.
1: آیتی دو
2: والقرآن الحکیم
0: سون با قرآنی پر لدانایی که همو فرمان و رینمونی اکانی لجی خوی آیتیو بسودی او کسی که پیروی دکات.
1: آیتی سه
2: اینک لمن المرسلین
0: لراستی داتو ای محمد صلی الله علیه و سلم لفرستادو پیغمبرانیت.
1: آیتی چوار
2: على صراط مستقیم
0: لسر گور بازی راستو دروستیت.
1: آیتی پینج
2: تنزیل العزیز الرحیم
0: ام قرآن دلائن ذاتیک و نازل بوا کتواو بالا دست بسر همود السکراو کانیدا تواویش مهربان به نسبت سرجم باوردارانه و
1: آیتی شد.

ویستو بریار دادو پیش بینی ایمه چسبا لسر نوکانی آدم بوی که زور بیان باور ناهینن هرچند بلگکانی ایمان و باور لهم و لایک و دوری داون بلام اوان آمدیان تیدا نیه جو بگرن آمدیان تیدا نیه راستیکان بچاوی دل ببینن شتکان و دیاردکان لیگ بدنوا آمدیان تیدا نیه لیبراوان بیر بکنو هول بدن تی بگنو او خواه بناسنو بی پرستن کل نبون همیانی هنو تا میدانی بونوا لجوانترین شواز دا درستی کردون لرزق و روزی همه جور بهرمندی کردون آمادهی فیربون و درست کردنی آمیر جورا و جورو همو پیداویستکانی تیدا دابین کردون جا کل دنیا دا برام بر ورگرتنی پیامی پروردگاریان او حالیان خوای گوردی منی چی هستیارو حالتی چی جیر خواردن وک وینیک وک فیلمیک دخات بردیدی سر جم آدمی زادکان تا پیش اوی جیر بخون فریای خوین کون او تا دفرمید آیتی هشت

0: مَحُون
1: لراستی دا او خلق بیدین دلی کوت و زنجیر من کردوتا ملیان و گردن یعنی پی برز بوتوا او اندخو بگورد زانن برپی خویان نابینن ام حالت معنوی لقیامت دا دبیت واقع و یخیان دا گریت
2: آیتی

0: يبصرون
1: هروها اوانده بغزن و مشک پوتن دلی بربسمان دانا ولا بردميان او لپشتيان او پردشمان هنا وبسر چاو ياندا بو راست يكان بدينا كن چونكه لنا خو درون ياندا بربستو کوس بو گريو گولي زور هيا
2: لراستی دا دیمنی که سام ناکه دستکانیان لکوتو زنجیری سنجین دایو کراو تگردنیانو لملیان آلین راو بتوندی شتک دراو بناچاری سریان برس کراو تو ناتوانن بردمی خویان ببینن اوان آزاد نین لتماشا کردنی ام لولادا براستی دیمنی که سام ناکو بر ایشو آزاره بیگو من اوانه بویا اوا جیر ده خون یان جیر یان خواردوا چون کل دنیا ده زور ده جایتی اینی خوای گوره انده کرد. زور هولی انده ده نوری خوا خاموش بکن. جگل وش بربستی برزو سنوری محکم من لبردم بینی انده ده ناوا چون کل دنیا ده زور بیر تسکونا مردو بی دین بونو چاویان کورایی داده هاد که پایداری و گشکرنی برنامی خوایان بدیده کرد. خوشویستان دوای نوبرکی کم دین و خزمتان.
3: برنامه سای قرآن جیانو پشویکی پر آسوده یا لسائی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سائی قرآن لتفسیری ماموسای خوالی خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سائی قرآن روژان یک شما کاجمیر دو بیس خولک پیش کشدکرید همان برنامه لحینی که از جمیر دیشو دوباره دکریتوه.

0: دوباره سلاوی خوای گورتان لیبید. جال راستی دا ایمان دار لجیانی دنیا دا که تیبان گواز دکات با دینداری و خواناسی ریده و جوره در رقو در رشانه دکوید. هز دکات امانه لناخیان دا بربستی زوریان داناوا. ولامی هر پرسیار و هر گره کوره چی دلو درونیان دادیتوا خیره بیلشتی تردکنوا. لبیری تیگیشتن و هدایت دانین بلکو لبیری برپزدان و دجایتی و گمان درست کردن دان بوی او حالتانیان لقیامت دا دبیت حالتی چی مجسم و واقعی او جور کسان حالتی چیان بو پیش دید که قرآن با سیده فرمید آیتی ده
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
2: جایی تر چون یک بایان بیداریان بکیتوا یان بیداریان نکیتوا اوانه بریاریان داو هر باور نهینن
0: واتل راستی دا اوانه به هوی بیر کرنوی چوتیانوا به هوی رفتاری نادرستیانوا به هوی روشتی بدیانوا او اندنا خودل و درونیان آلوز بوا پیامی پروتگاریان پی راب گینید یا خود جویان پی ندید و هیچیان پی نلید لهر دو حالات کدا اوان بریاریان داوا کباور نکن و ایمان نهینن جا امن منی مشریک در رخکانی مکه و لهمو زمان و زمین اگدا لناو همو گلو ملت اگدا وینین هیا لبران بریشیان و کسانی جیر و تیگشتو بدیده کرد که هر پیامک ده بیستن دا دسلچین تی دفکرن پیروی دکن آیتی یانزه

0: لراستی دا تو تنها او کسانه بیدار دکی تو کشوینی ام قرآن دکونو لپنهان دانا فرمانی پروردگاری مهربانی ناکنو لخویانی نارن جنن جا تو مجدیلی خوشبونو پاداشتی بنرخو بایقدار بده بجور کسانه
1: واتا تو تنها دا توانی اوانه بیدار بکی تو کدیا نوید لقرآن تیبگن شوینی بکون اوانی کلکاتی پنهان دا لپرورگاری مهربان دا ترسن لشرمزاری قیامت دا ترسن بوی خویان دور پریز دا گرن لستم لگناه لحرام خوری لشروال پیسی جا او جور کسانه مجده لی خوش بونو چاو پوشی کردن لگناهو حلکانیان بداره هاوری لگل پاداشتی پیروزو چاکو بنرخ دا لبهشتی برینده پاشان بم آیته ایمان داران زیاده دلخوش دکد خوان ناسانیش لقیامت ده هزدکن چه قرب سری و نهامتی کن بو خوان دست بر کردو آیتی دوانزه.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام چند رین مایی که تایبت باش و فیرانی برز پیویس شوفیر ام تایبت مندیانی تیدابید کاتی که شوفیری دکد چون که گورترین کاریگری هیا لارا پراندنی و یکانی هاتو چو گواز نوده یک ابید لروی توانای درونیه و تواو آماده بید باش و فیری کردن دو ابید لروی هست کردن با اگر نخواز راوکان بردوان با اگا بید سه پیویس شوفیر لو پر یو شهری دابید چوار لانی کم کم یک شهرزایی لچاکرنوی اوتومبیل ده بید پنج ابید رینمایی همو سر نشینکان بکد با بجهنانی رینمایی پیویستکان وک بکارهنانی پشتونی سلامتی دانشتن به شوازهی سلامت زور قصنه کردن لگل شوفیر شش دلنیابونوه لأوتومبیلکا پیش بکارهنانی وک تایکان، درگاکان، آوینکان، پاتری، فلچکان و گرنگترین لهمویان دلنیابید لامچنی اوتومبیلکی با نمونه رادیتر آوی لنچد یا خود مچنکی رونی لنچد حود پیویست آگاداری رنمایکانی هاتو چو بیتو شارزا بیت لناسنوی همکانو گرنگیدن به هلکانی سرشقامکانو آماجکانی پولیسی هاتو چو ترافیک لاید با پی رنمایکانی هاتو چو پیویست رچاوی خیرائی بکرید لسر شقامکان چل نو شار یا خود دروی شار بنمونه ناو شهر 40 کیلومتر لیه کادجمیر ده با اوتومبیلی قاتل و مقتوره 60 کیلومتر لیه کادجمیر ده با اوتومبیلی تایبت بلام لناوچه نشت جیبونی چرو خیوندنگاو برده مزگو تو سوپرمارکت و رستورانتکان امر جه داده بزید با 40 تاوکو 15 کیلومتر لیه کادجمیر ده دروی شهر 60 کیلومتر لیه کادجمیر ده با قاتل و مقتوره 70 کیلومتر لیه کادجمیر ده با اوتومبیلی برحال گر 80 کیلومتر لیه کادجمیر ده با اوتومبیلی پاس و تاکسی 100 کیلومتر لیه کادجمیر ده با اوتومبیلی تایبت اگر شوفیر پیچوانی یاسکانی هاتو چو رفتاری کرد او یاسه هاتو چو یاسه جمعه 86 سالی 2004 ماده 24 بپی او یاسه سزاده درید ماده 24 برگه یکم او کسانی دبنوهی مردنی کسیک لانجامی لیا خورینی اوتومبیل بید برچاونه کرنی یاساکانو سیستم تومار کراوکانی تایبید او سزاده درید ببن کردن لپین سال کمتر نبید و لحو سال زیادتر نبید یان بغرامه یک کل یک ملیون دینار کمتر نبید و لیک ملیون و پینصد هزار دینار زیادتر نبید یان هر دو سزاکا برگی دوام اگر در کود او توانی کل برگی یک داباس کراو او کسانی دبنوهی مردنی زیادتر لکسیک و تا دو کس لانجامی لیا خوری نکوا یان مردنی کسی کو گیاندنی آزار یان خوشی گوره یا دردو بلاو پکوتن با کسی چی دی که اواس زاده درید ببند کردن لحو سال کمتر نبید و لده سال زیادتر نبید یان بغرامه یک کل یک ملیون و پینصد هزار دینار کمتر نبید و لسی ملیون دینار زیادتر نبید یان هر دو سزا که برگی سیم او کسانی دبنوی مردنی کسک لانجامی لخورینی اوتومبیل بپشگوی نخستن یا یوندان بر رنمایکان و لجر کاری سرخوشی یا خود بیاوشی دابن و یعن لکاتی روداوکا دا شوفیرک حل بید ببی اوی دا صلاتی تایبت من بر روداوکا آگا دار بکاتوا او سزاده درید ببن کردن لحو سال کمتر نبید و لده سال زیادتر نبید یعن بغرامه یک کل 3 ملیون دینار کمتر نبید و لپینج ملیون دینار زیادتر نبید برگی چوارم اگر دوای اوی که رودا و که رودا او کسانی دبنوی مردنی کسیک و زیادتر و یعن مردنی کسیک و گیاندنی آزار یا نخوشی گوره یا دوچار کردن به درد و بلاو نخوشی جستایی تا پلی پا کوتن به کسیک زیادتر او سزاده درید ببند کردن لده سال کمتر نبید و لبیس سال زیادتر نبید یعن غرامه یک لپینج ملیون دینار کمتر نبید و لحوت ملیون دینار زیادتر نبید به هیوای سلامتی بو همو لایک
1: سپیده افیم dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3
0: کاتژمێر با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: بسم الله الرحمن الرحیم بینرانی سپیدا صلاح و رحمتی خواتان لبید من رابر برهان موام گشتی حوالکان تان پیش کشکم سرتایش سر دیر راشکاری کی سرگوزیران عراق رایگیان ریکار چاو دیرکانی حکمت پایی که بنا رتیب و کنترول کردنی بازارکان و سقام گیری نرخیش تنیا با چاو دیری بازار نکرد. بونی شروال و زیری مکان لما وی چم منگی را بردو دا و گوران خیرکانی نرخی دلار برامر با دینار با تو خوی الالسان نرخی کالا و ماده خوراکیکان و اولاتیانیش داوی چاو دیری بازار دکن. کشبینی دکریت یک رای گشتی نرده نوتی عراق نم مانگه دا بگات 3 میلیون برمین لروج اگ دا بمجده اتکی لعاستی پیش دا خستنی گروی هرمز نزیگ دا بیتا لانجامی شر و ابلو قابور یکانی سر ایران هلاوسان لنرخی کالاو پیوستی ماده خوراک یکان لولات دا گات لصدا نودو رژه هجاری برز دکاته و لاین حوسی کانی یمن و ایرش کرد سر فروک خانه ریاضی سعودی و لان جام داد دوازده کس کجاونو سه صد و نو کسی دیکیش مریندار

0: زيتي تركي تقريبا لو انا كرتون ل 5000 حتى 7000 نالي هات السري بس بحكم الهم الدنيا شو تقرام بخوار دمني
1: بارا قرسكا الاسلوي خلقا تونك جيان قريد راو بدا بمكني خوراكو قران بيا هرزان دبي كاربو بدا سيناني بكن لتاوي هاولاتيان ليجنكاني تاوديري لاس هلاوسانكنينو بازاري ازاديش لذیاتی منافسه قرخ کاری دروست کردوا
2: بنای بازار آزاد روز رون خکان برز بیتو نمونی تاو دیری یک لسنر خکان وای کردوا او موچه کما گانه وری دگرین بشی او پیدایو سنا که کر روزانه دی کرشن
1: بازاری دراوا بهادار جهانی کیا ایره اوندی به بازاری دولار ناسراوا هنده پینالین بورسی دراو چون که لبازاری ایره کالا گورو بچوکا کانیش هر به نرخی دولار قیمتی اندیاری دکریو دینار تنیا پاری آلو گورکیا
3: هیوا دارم حکمت عراقی یعنی رشوینش تون بگری تبر لوی همو معامله کن بیتر دینار یعنی خانو برا سیاره یک معامله با دولار نکلی اگر معامله با دولار نکلی خلق پیشتی با دولاری نیه براستی نماری بشار تو مجبور دینار که اگریتن دینار کش برغبت دبیتن اگر دینار که اگر
1: تاودیری بازارک که سیستمی آزاد حکمی دکات خوستنوی بوشه بازاری آزاد بو قرخکاری رنگ دیان فروشیاری توشی سزا کرده بلان بده هنانی گرانی کشیان زیانیان لسدان و هزاران خیزانده و
4: نجنکان من بده راستی لروی جماله و فرمان بر کمی چون که خود انزان چند سال قدام زنی و جماله لفرمان بر کنش من خانشین بون دو هم رنگ و پیویست امکانتی که او من نبی همو شهر و شهر و شکان و او بر برایتی چاوداریتی عدب بزنید
1: گرانی ماده خورات چکان با سفره و خوانه کانو زوری جیانی خلقه که و دیاره و دوخی بازار بدلی چینی ناوندو هجارکان نیا هی وافقه یعنی کلالی سپیده هولیر
5: وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی اوی هریمی کردوسان نارضایتی تون دی خوی برانبر بر ریاری که حکمتی فیدرالی در بریکتی دا باجو رسمی گومرگی لسر آورده کردنی پارچه مریشکی بستو هلکی خواردن حال گیراوا وزارتک وشداری داد که ام هنگاوا در انجامی کار ساد باری با برهمی نو خویو پروژه و برینانکانی او کرته ده بید.
6: بابتی هاوردک لبردنی یا خود تأجیل کردنی دانانی باج لسر هاوردکرنی مریشی بستو هیلکا لیکوتی مترسیداری ده بید و اما دجبه یا خود با پیچوانی یا سای پاراستنو پرپیدانی کرتی کشتو کالا پیچوانی او اتفاقیانه که لسر رژمیری کشتوکالی لگل وزارتی کشتوکالی اتحادی کراوه اتوانم بلیم پیچوانه او میکانیزم و آلیته که لنوان وزارت من و وزارتی کشتوکالی حکومتی ناوندی رک راوه تایبت با گواسنوی برهمکانی پروژه پلوریکان لحریمی کردوسان و برو خوارو ناوراست عراق حریمی کردوسان سبتهی چی خوراچی گرینگه با پرکرنوی پیداویستکانی بازاری خوارو ناوراست عراق و بازاری پیداویستی هلکه و مریشک و گوشتی مریشک و هلکه خواردن وای کردوا که اتوانین استابلین هرمی کردوستان لأستی خوب جوی و هر وحا اکتفای ذاتی هی لبرهمی نوخو که توانای هی سالانه زیاد لسیصد و سیصد و پنجه هزار طن برهمی مریشک بنیری تخوارونا و راستی عراق و بتوانی او نقصی که هی تخطی او نقصب که کلیستال بازارکانی خوارونا و راستی عراقی و هر وحا اتوانین بلین استا هرمی کردوستان زیاد ل 2100 پروژه پلوری گوشتی تیدایه توانای برم هنانی 450 هزار تن گوشتی مریشتی هی که 150 هزار تن گوشتی مریشک اکتفای ناخوی هرمی کردوستان نکد او دمینه توا ایما بو بازارکانی خوارونا و راست عراقی دنیریم بو پرکرنوی او نقصی که لخوارونا و راست عراق دروز بوا لحلکی خواردن زیاد ل 59 پروژه پلوری من هی که توانای 4 میلیارد و 800 میلیون هلکی هی سالانه برهم بینید که روزانه ملانی کم 12 بو 13 هزار کارتون هلکه برو خوارونا و راست عراق نیرین که توانای دابین کردنی پیوستکانی بازاری خوارونا و راست عراق من هی سالانه هریمی کروسان پیوستی به میلیارد و 800 میلیون هی بوی اتوانی سالانه 3 میلیارد هلکه هنرده بازارکانی خوارونا و راست عراق کی عملی رو ام پیامه پیمانه لید که هریمی کروسان برهمهنان له هریمی کوردستان له استی چی پیویز ده کتوانای تختی نقصی بازاری هه و او گی تختی او گرفتانه

کامپیوتر هر نیسی احساسه خوشی بیه لکسیک لبر خوشویسی محبت بکاو کسیک لبر خوشویسی زحمت اک بر بدهت خوی بار رنجه لخلق کم کاتو چون امچتی نیه من وا ازانم آغمالی که عقلی خالصن چون کامپیوتر عقلی خالصه دوره لإحساس کسی لکه عقلی خالصن فقط عقل بون و دل را گرتن یعنی نگرتن کامپیوتر یکن بنابراین هر چنه کش عقلون اگر تربیتی دل یعنی نکردوید هر فره ضعیف تیم ناوی تربیتی دلو امشو قصد مانه لیکی لآفاتی دل که رشی اکاتو ایش کنی ایتر کنی لعلی بدخشان بتوان شکست شکست را نشاید دگر باره بست اکریچ دیکی شیشه این بلورین بکتی و زویا بیش کنی شکیانکت جمع نکریتو اگر ایش جمعی که تو ترککانی هر دیار ایجا روژک پیایک کرکی بوتی بابا نازم چی هرچی رفیق مزولیه متورین تاکی هرکی آوما رفیق دوسی روش رفیقیه کم لولای تروازم لیه تیره نازم چی بکم رفیقه کانم لیم نتورین تی بابا گیان راحت عام مشتا بزماره بوده مشتا بزماری دا پی هلا بزماری کنه تا بزماری که اولاخی پی واسنو یجن پی میخسکه دای پی اوتی رولا گیان هرکی ورد عاجز کرد بزماری کنه بکتوام دیوار هرکی زل عاجز کرد بزماری قیوب کتوام دیوار هر چی خراوتر عجز کرد بز مرکه قوی تر داب کت یجه روژی اول دوسیه بز مرکتا و دیوارکه و روژی دوم دوسیه یکی ترو چوار پن روژی پیچو روانی دیوارکه وکی هین پی کرده وکی رو بیشن پی کرده یعنی کنا کنای کرده سو ای بلیه ها دیوارکه وای پی ها چون ما آثاری رفتاری او هر روژی دن که لبز مرکانی سعی کرد کم بکاتو هر کم نو و عاقبت توانی کمی بکاتو ها بولای بابا اوتی بابا بخواب بزمارکانم دو هاورد ولی دیوارکه بهارکه فرخ را بوتی قینا بابا گیان ایسا هر کامی کیان توانی اشت بکی تو پشو یکی لبزمارکان حل کش اگر کسی که کم عاجز کردو بزماری کنه حل کش اگر کسی که فرا عاجز کردو اشتو کردو خو اشتی کردن رو نیویجی بمخشه اشت جبرانیش بکی تو باز اکت چل پنیده او تیجا کورا گردنم ازا قویش رو در بایسی مجبوری کریجا دبرا گردنم ازا خیال قا تازه لدائک بود بش کو اوی چه ای خیتر رو در بایسی خوی گناهکاری که ترک او را هم تر معذورات قرار گی به هر حال وقت بزمارکانی گشتی حل کنده و خوشی کو هاو بلای باوی تی بخوا بابا گشتی بزمارکان مل کنده و تی دیبی اب چین تبزام راسته که حل کنده وقت چون چی دیواره که بوسر رو بیجم و تی هم دیواره چی پیب کن تی بخوا مر حسای بل اولو گشکاری بکاتو و تی امر رو لگیان اثری خشم دوای کنترولی چی هر اثارکی امینیتو اثری عصبانیت لدلی دوستان دوای عاجز کردنیان جگه که هر امینیتو باشتر واسه هر عاجزیان نکن همش امشو چون از این اثری عصبانیت امینیتو جاروبار بعض یک من عصبانی وین بعض یک از یجه من هر عصبانی ناوم بعض یک از یجه هر سوحته واره خوا عصبانیم گرک من لبرا عصبانیت و کردی تو رایی باس بکن بزنین تو رایی هست نیه بونی واجبه یا نبونی واجبه یا اصلا بونی ضروریه یا ضروری نیه واجب با من نیش لبرا اوه داستان اکتان بویجم یجن پیایک فردلی پیو اسپی کی خاص پسینه بو قاچاخی کردن لنگیلی بو او بارا قاچاخو بو پر رو درچی رفیقی کی خاص اسپی ناسی و تی برو بچین لن بازاری اسپ فروشی اسپی کی فرقشنگم بو پسینه بو روژی مبادا بو شر بو تجارت بو هرچی لدسی جردو رازنو شرکر درم بکا گریان اسپی لگشتی برسترو و کارترو سریعترو پرستریان پیا کرسندیه کاورش بین قاچاخی پیکر تا روزی که ان بار قاچاخی کی فره و کوبیجی چایی کی فره لی ناو خریکو قاچاخ بکن دزی انتی بر بو امش در چو بوی و تکی بار قاچاخ گوید در پچو لدسی دز در چو و تی والا الحمدلله جو اس پیکم بو منی در کرد خلق کر چی پیو بو ایتر خیال راحت بو و بانی اس بو خریکو خونوچکی ورده اونه زنی چی قلی تر بو تمازه اسب و بار قاچاق و حسیر و آوه که دیگه چوه لنای حسیر و آوه خفت اما لخلقی اسب دوره اسب نه چوه لآوه بخفه کارا توشی زرر اکی فربو چایکی لبین چوه هاتو تی و رفیق که خواب بگره اما چی اسبو سنده با من تی باب چین لخوانکی پرسین والا اما لاسب نکا خوانکی تی والا اما وقتی کانا کروه شیری گامش من دا پی گوره بوا بابای دایی که مردوه شیری گامیش خواردن ام وضعیه هست اما با وراسته بعضی کسی اما آخر هر باوایی چی عصبانی و با یک رکه چی عصبانی
بله ممکنه خشم

عصبانیت مبنای ژنتیکی به ولی یاگیریکای مبنای انسانی است خو ما اس نین شریګه مشمان خور دی انټرنټ وانین کنټرولی بکین یجه کرو یک بشیری کرو یک بشیر گامش گوروی به اسپی لنیو آوا اخوی اما بو اسب معنای هست بو بشر که ارادهی هست اتوانه تصمیم بورید اتوانه لم ایدئولوژی و فکره که بچواتا او باور و دینه که ایتر معنای نیه بنابراین اگر معتقدی چون که خشم مبنای جنتیکی هست معنای کنترل کردنی خشم او نیه جنتیک نتوانه کنترل بکرید به معنای واسه اتوانه حتی جنتیکی چوه مدیریتی بکن یا بعض کس ادعا که اجا من لعمر ما عصبانی نوم هر عصبانی جناوم بزنین راسه حتی خوی و پیاغ زنی چون هر عصبانی نو اجا اگر هیچ نبی تو عصبانی معلومه مردی میدانی نه والله وکو هناسه کشان مجبورین و ضروری هناسه کشان وکی محبت چون ضروری اگر لمالا نمینید بنیانی مالا شوید وکو عقل اگر نمینید چون زندگی مختلفت عصبانیتش اگر لوجودی بشره کنید او بشره نخوش عصبانیت لازمه زندگیه مامرو کره که لخ پشیله خویلو بر اترسیا ایسا چون پلامی پشیله او جوچککانی دوری خاتو چون عصبانی بود اگر عصبانی نوی چون اتوانی لبری گلی تفنگا بیسی بوه جنو منالو نجات بوی هر کسی که بیجه من عصبانی ناوم براستی راست ناکا ولی کسی که بیجه من عصبانی اوم ولی خشونت ناکم یعنی عصبانیت کم کنترول کم اما راست کم یه جن گوره پیایک ام قصف را ناشیرینه ولی من هر ای گرین وقعی ناگه یه جن گوره پیایک مشهور و بما کازمه یعنی بری عصبانیتی خوی یه کوره او تیسا منا چم تو ره یکم چو گالوک یکی اصنینی کتابانی قلی او تی فلانه کسو تی بله او تی مدفوع مزای چی اغا و تی کی و تی وقت تازه کریا و تی سوال و تی شیرینه و تی تو چون نزانی شیرینه و تی چون موجوداتی که خوشیان لشیرینی تی وکی میشو چد او وقت لی امروشینو و تی ای وقت هوا کم کزر بو سو ساعت کی لی گزاریا و تی ترشه و تی خواردو تا و تی نوالا و تی ای چون نزانی و تی چون موجوداتی که وکی قلانجه که حز اکن لشتی ترش لی وقت لی امروشینو بدلیلی اقلیش و تی ای وقتی که نوشک بوسه و تی وقتی چه سال و تی خوارده تا و تی نواله و تی ای چون نزانی و تی چون حیوانات یک وکی پز و گاو امانه که خوشی انده سالی تی وقتی خون کورا روانی امپیاییه با ام هم که بی عربی و عصبانی نکرده هر هیچی بو نکریا مجبور بو یه جن توبه بکاو لسر عقیده او اوش بیت خوانی و عقیده اما کنترلی خشم هم کاری کرده نه هر لو اولو هم ایتوانی لی بگا اگر رنو یه جن دفعه یک ما مساملا نصردین لمزوت خریکو آهات در کاراک لدوا و شقه کی صف پی حال ده ما مساج و تو ریه کو بری کړه دوه چی کارا چو ارشانه سو هیچ پی نکره نو بوتی چی بیو کوم د ذکر با خلیا او پولی امروی خو من چک پول کی 50000 منی ده پی کاراش فر خوش حال بو چک پولی نه با خلی مردم ته ما مسا ما چی کړو تی با کوم لچتی واشه خو لا بو و تی اند ام پول ته بوده پی و تی آخ خوی نکی و تی اند خوی 50 میلیون تمنه تو 50000 و تی اما هر آن نوشی خالق که حالی نون هفته دواین کارا همتر و تی ولا امرو با امرو ما مزه و 50000 که دو آوردو بزن ما مساف مگیر نه 50000 تریلیف سینم چی و مزه و چایی که تا سرهنگ و تی ولا او 50 دا اما هر نگا 5 میلیون ویسی آو با سرهنگ لیدا و سرهنگ جربری کرد و آدوان چی کنه تو قصریو خلق که اوتی ان اوه چی و ملا نصرد نو تی هیچ نو یارا و امن خوی نکیم دا و دین لی کشتی ماموسا خشمی خوی کنترول کرد و او جوره ماوه ماموسا ایم ایجین ملا نصردین اصلا شاید شخصیتی خارجی نوی با پندو امسال و حکم وکی کلی لو دمنه استفاده لیه کن ایتن نه بمعنی واسه اما ملاوه نه بمعنی واسه بی اقلوه با عنوان انسانی که جیر وم نه مشهور بویم استفاده لیه کن روژک با جسارت کس تحلیل و تفسیری نکن به هر حال اگر عصبانیتیش نبونی دروسویت همه با عنوان روانشناس نبونی عصبانیت من قبول نیجن اشی عصبانیت بی اما کنترول عصبانیت چطه که همه انتظار منه و هر کسی کش نیکا خوی ضررکی دیه هر کسی عصبانی بوه یک و دو جار خوی ازانی عصبانیت چی بی کرده
بنابراین من لرانه تعدادك لانواع عصبانيت لخدمت تا ياجم لاولين روجك وجلسات من من شروع كره و تو معنى قصد من بهداشت روانه بهداشت روان چوار كلمه جوريك رفتار بكين تكي خلقا نم من و نه شخصی مقابل نه من آسیب بینم نه تو نه متعلقاتی من نه متعلقاتی تو وقت دو نفر عصبانی اون و یکو یکی کن عصبانی و یلو کن عصبانیتی ایتن نهایت شر دو کن و تیولا دو کن لیکتری هم خوی آسیب بینه هم طرف مقابل هم اموالی خوی هم اموالی طرف مقابل بنابراین عصبانیت یک تبدیل به خشونت اوید به هیچ وجه لبهداشت روانه جگینیه حتی اگر حقش به دست اوید چون لأو وقتا یا خو آسیب بودی یا طرف مقابل یا اموالی خو یا اموالی او یا هر چواریان که هر چواریان گنترین نوع عصبانیت و چون عصبانیتش وجودی هست نتوانین بجین نیه پس اشه کنترول یا برین قصد و منظوری بندش آموزش کنترول عصبانیت امشو انشاءالله عصبانیت هر وا عرضم کردن یکی لإحساسات که حال وجودی بشرا و چون نازنین والکوی بشرا لشخصی که عصبانی ممکنه انتظاری که غلط من بی بر لو بیجن عصبانیت چیه با جگه که دیاری بکن هر بشرک دو نظامی هست بو هدایتی خوی یک عقل یک دل یا یک بیجن هیجان یک کن بیجن تعقل عقل حسی و کتی وکات هر چتك منطقي نوى عقل قبولي ناكا منطقي يعني حساوه كي ريكو بيك بمقدمه صغرى و كبرى نتيجه كا فورا مشخص بيت وقت كان يجين دو چنكا اتر ناتواني بيجي سيكا يا بيجي پنجكا چون حساوه كي منطقي نيه فقط چوار منطقي و غيري چوار غلطه اما نظامي منطقي فكره كساني كا ومنطق غرك يا نزندگي بكن وانه ولی نظامي كي تري هدايات والا وجودي بشرا اصلا كاري ومنطق نيه ولا شبان روزا اگر صد اگر بیداری و هوشیاری یم 100% زمانکی و دسبرین 80% یم منطقی نین تبقی امارک ل روانشناسی اسمن 20% ل شبان روزا یم منطقین 80% هیجانی هیجانی یعنی چی؟ یعنی دل من حاکمه و اگر دل را گرتن او جرم ما مثلا قانع و تی یا من نورتو احتمالی بهداشت روانی خو من و بهداشت خلقش لبین بوین دل چون حکمه که اپرسی لیجی دو چنه که اگر خوش دیگره که یجی هر چنه تو بیجیتی اگرش قینی ویلی یجی حفته که یجی چون یجی میل اوانی ایجن مالی دنیا یا با غرز یا با مرز پس وقتی که اچین حوزه دل اها تکی شخصی که به هزار زحمت پول اک من در آورده طرف عصبانی من اگه پول اگه آور پیوانین ایجن پیالم منطقه خمانه طلاقی خستووتی و شیم رو تایوار صوبه و پول بگرین و پولش گراندیو ده اما کی منطقیه لبری او طلاق که نکوی لحیوات ها مجبور تایوار و پول بگرین نیرین زرد قوی ترک بنابراین اگر بخشی هدایتی بشر بو دل اشه چاوره نوی ام آم منطقیوه اشه انتظار نوی لم آم رفتاری لروی حسی اکتیوه بشکو رفتاری غیر قابلی پیش بینی اوه تو چطه که و هزار زحمت و دسی هاورده دو دسی تقدیمی شخصی که گایجه خوش تو مرکم میل ما پیت یادم اصلا دی خوشویسی دلیلی نگرک وقتی لیه پرسیجه مرتو نازنی خوشویسی دلیلی نگرکه چون خشم جوال ام حوزه و منطق تیایا ناتوان حکومت بکا بنابر این فرکس یک یجه بخوا بر امن و دسی خوم نی عصبانی بوم همیش چون تجربه لیک من لعصبانی جن دی برا راس کا و دسی خوینی هر اما با اسبو توجیه یک من دوزی و تو با رفتاری خوم من چون و دسی خوم نی دی هر چی کم کر قینک همه همشو گرک من روشن بکنو بله و دسی خوم من مثال که ما مثلا ملا نصرالدین من کود اما و که نیتوانی دکال کار را بیتوانی چوارشان نوایه دوش قاز لیده کرد فورا بری کرد دواوه ترس یک غلبه کرد و ملی آوتی قصب که او نیتر تلیه دری ام دفعه ترسو نیلا قصب که ترسی شد حالا دلا ترسی جنیه لعقلا لحوزه هیجانات خشم ترس نفرت برایی دلسوزی محبت گشتی انوان نوی دلا ایسا مساله کدم تابزانی نواسه و امن یجمی یاوانیه خیال بکن خویش که بچکولکتن برا بچکولکتن یا منالا بچکولکتن لما الاخری که گمو که پاچه شربتاو تندانا ده کالی رجنه تقالی که فورا و عصبانیتو پلا میگین
راسی اگر او مناله شربتا او کرجنی مناله کی هاوسن هر او مناله تو ولی مناله میوانه کتانوی و عصبانیت تو پلا میگن ده مر هر او اوی نرجانه مر هر او قالیت تر نکده مر هر او شربتا ونی هما حسی او کتی خو مانکین بلکی عصبانی بوینو لکی عصبانی نوین بنابر این فرش هیجانی عصبانی نوین ازانین که عصبانی بوینو کیش عصبانی نوین لرئیس کمان که عصبانی وین لجردس کمان عصبانی وین حال همون لجنه کم عصبانی نام چون دیش اشه لیه که عصبانی بوین ار عصبانی بوین او لبری بیل من بچوا پس یه ما حسی اکتی خو من کرده بر لعصبانی بون لکی عصبانی وین ده اگر گرکت خاستر بیت قانونی بهداشتی روانه لبی روی تو جنه که آسیب بوینه مناله که آسیب بوینه خیاله که زندگی که چون و میلی توست دروسه مگر قانونی رفتاری دروس من لسیدی اخلاق نوت دروس ترین رفتار او رفتار سه اجازه بده طرفی مقابلش تکی تو آبی که اجازه ده او کسی لی عصبانی بوی اوش ده تو عصبانی بید نه پس غلط عصبانی دروس تو عصبانی وید لذتی لیو یکی لدلیل غلی اما عصبانی لفر عصبانی هون و عصبانیت خوشه من تیم با مالی تو زنگی دراکت دم دراکم با بازناکی زنگ یکی تر دم دراکم با بازناکی یشم نو آگویان پیو نوی تقی دراک دم تی دراکم با بازکی ایسا شوسو حاتم با مالی تو من زنگ دم یا تق دم بیشنی تقدم کی منی فیر کرد؟ هوا من تان فیر کرد. هوا و زنگ باز تان کرد تا من تقم نده. شوسو تیم تقدم بازی نکی. آن هم برد دیه کم لدرگا که. اگر و برد باز کرد دو سو بیم حتما و برد تقدم. تو من فیر کردی. جنی که من علاقه عصبانیه شیری گامشی نخورده. یه جه دایی که گیان دایی که جوای ناتو دای جواب نداد تو اکا و چم کی لچک کی دای کی او رای وش نه دای که دای که چه جاگیان باو کم دای چه دلیلی که از ام من علا شوسو هر حال دای که گیان و شروب که ولو لب جه دای که ولو لب که و چم کی کواکیا هر یه تکانی ما ریغی میان برمان گره که هیما عقلین ریغی که زودتر جواب داد تو انتخابی اکین او پیا دو ساعت الاله تو لجنو مناله که یجه خواه قضاتان کرا شکتم کارم کرا لره خواه سحاش زوبرو مسری کار ساعتی سه شوه بخفن جاوی نادن و هر و با گزی خواهن گزی کن انویتا نیم گزی پرچه فروش یکی این ری قرگیان دوکا گشتیان ساکتون و اخفنو امیش با خواه اخفی چه دلیلی که شوسو شو ننویتا نیم گزه که ها؟ کیف یری خشم و عصبانیتی کرد بنابراین خشمی ما اگر استفاده لیکن به معنای اول نیه پیاه که یه بخوا برا زور برای خواس راست که وا حالی بوه چون لعو مالی اوه گفتگو نوه سر روشی کرد انوه تا نیم گزه که زودتر گیت نتیجه دیبون نوه لی به هر ام دلیل سه عاملی عصبانیت یان کنترول نکن لعصبانیت نتیجه که یک طرفه خوش یان گرته خوی یان آسیب یان ندیگه گیی نسه هدف یان ایتر و جهانم مردم آسیب یانی و نگیت هدفی و اگر هر وان برا بروین زندگیش لما باشتر نوی هما گرفتارین یجن برا تکی فلانه کس اقصه برا بخواه ذاتم نیه قصه ایتقا کن فورا عصبانیه قصه که لدلا امنه تو ویتا لک ویتا عقده عقده ویتا بی احترامی بی احترامی ویتا دزی و درو و تقلب هر امسا جامع علیشی ها ناتوانین قصه من بگین بنابراین ضرورتی هست کنترولی خشم یا بگین هر کس یک لخشم استفاده که و نتیجه باشی ارتی با بزانید او کسانه و او خشم رفتاری انتکا که خشم یا ارن ایسا دا صلات یعنی سحا اجنایه کن وقتی تو پیر بوی او اجنایه که تو تماشاب که وقتی که نامه تحقیقی که روانشناسی بندوراس دسته منال خری کن گمه یا نکرد فیلم که یعن باید نمایش دا بوکله یکی تیاو ده یا نکرد لفیلم که منال یه لیکه تماشای او فیلم یا نکرد و دسته یکی یعن جایزه یعن داوت یعن هیویش لو دو دکن لن بوکله تا جایزه تن پی بین دقیقا هر او جوره او کسه لبوکله که ادا لناوی فیلم که اما نیش هر واد ده یا نکرد و دسته یکی یعن جایزه یعن نده و دسته که حتی تنبیه یعنی انکر اردست بین بوکلا کن لدوای مدتی او دسته و جایزه انگر تو دیا نکر او دسته و جایزه ان پی ندریاو هر دیا نکر کم تاکوتی او دسته و تنبیه کریاون دیا نکر
مان اول یان یان کرو دوای مان او دوا بان یان یان کرو تن هر کی او کی یارو هر کی دک علم بوکله جایزه دینه تنبیه کریا کان لیاندا او انا جایزه ان پندریا او هل لیاندا او انا جایزه ان پدریا او هل لیاندا گشت یان یا یان رتو فرصت نو اجرایب کن همه وقت ته کی مرد ما خوشونت رفتار کین اگر فرصت من که عین او خوشونت ته کی خلقی ترا وکاروین او جاره د صلات مانیه یا جه پیاک کاورایک دایلی سریشکا بری کده او لاو چی چاری نکه قصهش بکه قره تری ده که نوی لبرده که نایه بخالی و تیان با چی تا و تی خی نبا هر بیتم برده حالی گرتو ماوه اکی زور ولی و ما شیخ سعدی لگلستان آیا جیتی ماوه اکی زور برده که لبخالی و هرچی روژه تماشه اگر و تیر خفت یه خورد تا روژه کیان و کجه که رو چی دنگه تیجه کره لره خواب گینه دنگ ما خنکی هم لم وقتی چوی اروانی کاره چوز نیم چلاو گره سکر لبان و بر بو کوتی سخواری تر هیچی نیه دست پیو بره به تبان خست ماشای کر چی یاروز و بردکی داول سری پخته بردکی ده توقی سری سریشکند و کاره و تی خواب بگره که لم وقتی زلیلی و گرفتاری آجیاتی یارمتی بکی بردگی و سرما و تی یاروی روژه یارو موا و ام برده سر مشکن اما او بردسه سر می پیشکیه او سرتم پیشکندو ناسزایی را که بینی بختیار عاقلان تسلیم کردند اختیار باش تا دستش ببندد روزگار پس به کام دوستان مغزش برار و تی دانشت مدیر تو تا روژه به دست بگیره دست بالا دسته اها او را که عرضم کردن عزبان و عزجیره به هر حال قصدی او من یه بیجم لفکری حق و سندناون قصدی او ما بو بیجم خشم چطیه که یه من لذت من لیه برده بایه تبدیلی اکین خشونت عصبانیت نتیجه میان بریده و زور داره کن من بایه کن نینه نلاوه بلا هم وقت بهداشتی روانو اخلاق تماشا کن اخلاق یه جه وظیفه اخلاقی او چطه لخلق انتظاری هست بی کن بو وظیفه توست بی کن بو اوان انتظاری هست خلق خشمگین نون لید عصبانی نون لید اگریش بون آسیبو پی نگینن پس وظیفت عصبانی نوی اگریش بوی که عصبانی بونو تم طبیعیه پیشتید اگریش بوی احترام خواب بری سؤالی که پیشتید اما سه همه که عصبانی اوین بعضی که من واقعا نزنین که عصبانی اوین بعضی که هنوز خویی نناسیه مثلا من اگر لیم بپرسن بیشن که عصبانی اوی اجم وقتی که یک یک مسخرم پیب که عصبانی اوی وقتی گرک ما کاری بکم و موافق ناوم عصبانیوم وقتی دیگران مانع انا نریغم عصبانیوم وقتی قصه حساوی کم و طرف و قصه کی نه حساوی جامعاتو عصبانیوم وقتی خریکم قصه کم و طرف اقنیت نای قصه کم نوبت کم قطکا عصبانیوم بعضی کس واقعا نزانه که عصبانیوی دی من نزانم که عصبانیوم نزانم با کویچم چوزانم دور کومو یعنی زی کومو یک بار خوتن مرور بکنو واقعا بزنن چی عصبانی تانه که تا اگر گرک تانه عصبانی نون لو چطه خوطن لاده من ازانم برانی واره و چطره وام تکی خوم من ازانم فلانه کس والا فلانه جیوه بگیم پی توشی شرطیم و جیه تراچم بو توشم لینی وقتی ازانم فلانه کس بگیوه من عصبانی مکا لسراتیت بو نه او آسیب بینه و نه خویچم نه او ضرر بکاو نه منیچ من وام لاچم شاید بیجی زبونم زبون او کسا ناتوانه آسیبی که قرار بگی پی لخوی لای بوا نه زبون او کسا ویتا اگر آسیبی هاو بچوا پیریو اما اشیو آسیبانه لخو من لابده من ازانم طرف اصاب رومدر اکات شرطک ما منطقی وسن رومدر حتی اگر چاری چی بکم چی دی که هر اشی بو رضایت بوری چی دو که اشی هر بو صلح بیسی بین بو مالو تازه دی چی بکن خراوتر چایکش دخونده بود لهر هوری که باران ناواره وقت عصبانیت مکه هیچ کاری عصبانیت چون عقل تعطیل اکات و هیجانات اخات کار آغمی عصبانی اگر کاری کش بکا به احتمالی فره اشتباهی که چون کارگلی اجتماع منطقین منظمن برنامه ریزی شدن اگر لنظمی منطقیانا اجرا نکرین خلق عاجزون خلق اعتراض کن امی عصبانی هر فقط دنگی او نبرز خلق عزیتک رانندگی کردنی او نش پرز ممکنه دو نفر بکاوشی رو بنابراین اگر وقت انسان عصبانی بو اشه کنترولی خواهی بکا و به هر ام دلیلی ما بحث که وی نسری کنترول کردنی عصبانی لدو هفته برنگا بحثی احساس
افکار و رفتار من کرد که به ترتیب افکار و احساس و رفتارو امشو همه لحساس و شروع یکین چون اوه چرخو فرقی نیه اوکو مامرو هلکه کس چی مامر بوید هلکه ایلی کرده چی هلکه بوید مامرو یعنی دوره چتکه چی احساس خراو بی فکر خراو بی چی فکر خراو بی احساس خراو بی اوه میکه فکری خراو و احساسی خراو غیری ممکنه رفتار رو سوید وقتی کانه لە مقابلتان مانعێک قرارەگرێ یەکێ لە حقوق و وەسیلەی کەسێک پایە ماڵەوێ چی حەقیقەتەن بوێت چی خۆی تەسەور بکەیت ئەحساسێکی گەندە سەوابی ئەم ئەحساسی گەنە فەرزەکەن یەکێ لە حەقەلی من نەفەرێک خواردی یەسی فەوران ئەحساسەکەم ئەم کارە فرە ناحەساوە فرە بێتەوە جووەوە من ئەسڵەن من وە بەشەر نازانێ ئەم فکرەت یێتە مەغزم ئەم فکرەت تەبدی لەوێتە ئەحساسی خەشم عەسەبانیەت فوراً رنگم سوره به تو زلبانی قلب مچواته بان قپا کما زوان ما و کما کتکیک اما رفتاره کنم ام رفتاره انسان هر حزنا که بیوینید اصلا طرفی مقابل اما بیوینه لیو یا راکا یا اوش عینی هم چطه تکراره کاتو بنابر این لمسئله خشما احساس یک پیت دستا بلا فاصله فکری که منفی فعاله که لذهن تا و ام فکری منفی برفتاره که منفی تبدیل بید و طبيعي چه انسانك رفتاري منفيكا حتى اگر حق و دسي چيوت مردم حقي پيناد من ماشينك موالا داري مزوتا برادر اكو انم چقوي كيرتو و دسو لم پرتاو پر كريو خو من هيچم پينا كري هيچم پينا اوتي ولی هر و بینين يما احساسي ناراحتي كي فرد سوابيم احساسی خشم کی فر نسبت و او فرد د سوابم احساسی دلتنگی کی فر بو خم او بو چی منو نه مظلومم ام کارا چی چیم پک دوام پیکا ام احساسی تنفر لو شخصو احساسی دفاع اش له خم بکم به فکری حمله تبدیل ویت چون بیرم چون دیکم چون حقیلی بکم و ام فکر فورن به رفتار یک تبدیل ویت بان کم لجورو بیرن لخوارو بیرن کری کیو چون شکایتی بکم چون حقیلی بکم حتی اگر حق و دسی منی چوید اگر ام فکره لم لحظه احساسه که غالب بید ممکنه من لم بازاره دست بکنم را کردن و شونی که راو مردم بشن برو هم دکترشید بو من علی راتی حقیش و دست من ولی هیچ کسی گیتر من و منطقی نازنی به ام دلیله که لخشم احساس افکار و رفتار بر یکتری اثر انن و چون هیجان غالبه احساسکه منطقی نیه رفتارکش منطقی نیه و فکرکش منطقی نیه حتی اگر حق به دستوی یا به خود یا به دیگری یا به اموال خود و یا به اموال دیگری آسیب بگینی بنابر این خشم اگر کنترل نکره ری هست اعتراضی لیب کن ایتر تیما با بحثکی خوما اصلی خشم لازمه لام لحظه و ایتر هر کسی و تنیا گیو بوده یعنی با خوی من چی دیگه لیه پرسم واقعا با خوی جواوه کی بیت هر واقعا نگره و بروالم لی قضیه کوه جواوه کانی من حتما لذهن یاب منه تو چون اشه بزانین وقتی کانا عصبانی اوین چی من وسر تید چی وسری خلق تیرین با چی پشی من اوینو اما نه اگر گرک من بزانین اشه رفتار من مرور کنو لازمه بو او بچینه او حوزه لبرا چند سوالی ساده تان لیه بپرس اول لزلزله و شروع کم زلزله یکی لگورترین آسیب غلی که وقتی کانه لولات یکا برشتر غلی بان و رخغا وشکو تروه کو سوزینی حتی دولمن غلی مالکیان فره فره قشن کرده سو بتونارمس و جوشیان کرده و اصنی فره انتیاب برده کرده حتی تاپلوکانی چین و قی دیوارکان و بسته سو هر نیان کرده و قی بزماره که لزلزله امکانی میوانی یمون مالکه یمور میوم لیوان امکانی بیه فقیرترین پیاغ لروجی زلزله لمالی و دولمنایته هیچی پینی بنابراین زلزله نه هیچ مالی شلی بوب کنو مالی تنی بوب کنو ولی کانه وانیه اگر مالک او بتوه لکجی منجیل برده نکه املی ماشینه کتا فریل دوله منگلی که لرب بنی کجی منجیل و لزلزله که رود برا روان برده کجه که دای املی ماشینه که اینا کشتونی زلزله که لبلاغلی که بشر اونه لی اترسی نایش زانه که تی حاضر مالی که دیواری موره دیواری موره دیواری که هرینه هر برده تیانیه و هرگه کنو لمنطقه مایش تفرست کاره ل دیواری مورا زندگی کرده و 60 سالش دیوارکش نرمیام لی اصلا شغلش نی
ایساته تلیزون و چتی دیو یه جن زلزلاتیه مالک اکاتو دوری پانسوتون اسنی تیاگه تکر لطرسی و نو آراج یک زلزله بیم منطقیه شه ما فکری دو آراج من پیو روژه پانسو نفر پانسو فرس بیشم ولی روژه شاید 20 نفر 30 نفر لجادگلی استانی کرماشان هم ماشین هی کشی که روژه سواری ماشین هی نو نترسین نازانم سارس لزمسانی که چند نفر کشی هیچ که ذاتی نیو گوشتی مامر بخوا چون اخبار لسری تبلیغات که یجه سارس هاتی و بیخون اتان کشی و راسی اگر هاتوی بیخوای و کجه با ام نکته چه بیشم با بازه کسا زیسا چوالم بازارا گوشتی مامره سینه و ای خواه یجه بخوا برا با امجانی بم آفتین یا من مامری چه خواه مونه چم کجه ده این مامره کس سرسین یا نه بخواه و کجه چه حنره که خواه تایتو من شروع مامره تو ای خواه بیخواه منام کجه زلزله که اونه خطرناکه به یک دلیل ام هم که خرجه و که این بوی چون قابل پیش بینی نیه اگر من بزنم زلزله کیتی حاضر نیم من که پول خرج کنم به من زنی زلزله یک دقیقه تر تیه کشت من لما زتو چی ندار و لدار و عوا عویسین و تماشای چکین بزنی چی قومی ای تو با چی من که پول خرج کن همه چون نتوانین زلزله پیش بینی بکن حاضر این میلیارد هات من خرج بکن لدنیای علما هنوز بشر اما ضعف یسی نیتوانی زلزله که و یک جارا ممکنه وکی زلزله که بم 70-80 هزار نفر و یک جارا بکشه نیتوانی پیش بینی بکن بنابراین ضعفی بشر گیس حد پنای بردیس کوتر و اسب و سگ اما نه زودتر زلزله پیش بینی کن یعنی به محض ما او گسله گره که تکانه بخوا کتر اصلاویت و اسب اصلاویت و سر اصلاویت و لچین و لجاپونا کفر زلزله دسته لم حیوانات یعنی دانه و جماعت وانه دیار یعنی حرکه رفتار غیر عادی یعنی زنگ ها دسی پیانه بعضی وقت یک ثانیه زودتر پیش بینی کن که رایش اعوا اکات بردکه نه و سریان نمره بعضی وقتش او یک ثانیه نه لکیسه چون لسری چوار راغلی شارگلی گوره هنوز جوان رو هم چوار راغلی پیان نکرده ترافیکی چی فرق را و اما با پولیس بیزنی چرا دهنن سی دهن رنگی ها سورو زردو سوس عزیزترین چرا این چیه بزن مزنن نه نه زرده سورو سوس هر هیچ نین زرد کاری پیش بینیه که برعکس یه ما اویانه و خوش خوش من لیتی و از این سوز عزیزه همیشه چرا سوز پنه ها و مرد ما تصادف کن انا ماشین ویسی هاوی که تصادف کن هیو ماشین که ویسی هاوی برن تصادفی کرده چرا سوریش هر تصادفی تیانه چون هر ماشین که ویسی هاوی تصادف نکن لچرا زرد تصادف کرد چرا زرد یه جه براگیان توک چرا که سوز و خریکی اروی اواز زرد بو 3 ثانیه ایتر اگر لم چوار راو نکردو تا اوورو دسی تو سور و دسی طرف مقابل سوز سوزکان تین لناو راسی چوار را کاده تکن پس حسی اکتی خوب که اگر نتوانی بکی تا اوورو بیسه چون 3 ثانیه ایتر سور وی اگر اتوانی بکی تا اوورو و احتیاط که اوورو چون اترسم سوزکان پلی انوی بیندگ انا وقتی چرا سوزم مل بنو برو هیچ نقومی وقتی چرا سوره بیسا کس نه دو که هر کسی که لچوار راگه لا تصادفی دیا بپرسلو دو نفره تصادفی انگریجه بخواه چرا که زرد و توجه من پیانه کرد چرای زرد کاری پیشبینی زلزله که کسی توجه و چرای زرد نکه تصادفه که چرای سورو سوز فره توجه ان نگره که هر خلکیش خواه رو پیان ماشین وقتی ویسی آیانی چرا سوره تو ریو نیب چشی لپش سریانو بیسی وقتی ماشین غانی برلو تو چن سوزه توش ملنه اروی ولی یه هاو زرده یو توش توجه پینا که دوچاری گرفتاری لوجودی بشری چا خواه رب العالمین اونه لطفیت چرایی که زردی بو عصبانیت دانه برلو عصبانی بوی چرایی که زرد بو دارتنه جا برای تر خود زنی اگر بروی قره تر چرا سوره رونوی دریالی و تو مقصری آسی بکه و خود و دیگری و گیانده هر که نشه تو بیوشه دی گرخ میسا چرا زردکه لخوتان بپرسم وقتی که عصبانی اون آخرین دفعه که عصبانی بون بلاخره هر که مکتن آخرین دفعه کتنه او آخرین دفعه ایسا لمخستانه تجسم بکن بر لوقسکب کن دسکب وشینن پلامکب بگن تن چی پیه
با عنوانی نمونه من خوام با خود انجوایی بانم من وقتی عصبانی هم بر لوا پلام بویم دا موچه هم سوره بیتو بر لوا قصب کم قلبم تن تن کارکم بر لوا پلام بویم قپکم زوان ما مشتم تنکم و دستم الارزه چاوم گشویتو زوانم قپی آکم و هر کسی که بجوره یکی یجه بری چاوم تاریکو یکی یجه هناسم سواره و یکی یجه بوی باروت تیللوتم یکی یجه بغنم داخوه بله به هر حال هر کسی که بشه و یک وقتی عصبانیه و علامتی لی عصبانیتی لی در اکوه یجه واتو ربوه هاکا بلیه و یا و کردی خمان بده وی واتو ربوه هاکا بلیه وی ادا برانا و قب اکالی وی اما علامت عصبانیت ورانی و قب اکالی وی اما چرا زرده کس با بزانی دوای اما حرچی بیجی ایتر ترازوکی تو عقلی تحتیل بو و هیجانی کلت سکر ام چرا زرده ایجیت براگیان نظامی هیجانی تو عوض بو لوبر عقل وی عقلش منطقی کارکا نظم اجتماع رعایتکا لو وقتا قپل کرد و دگان تاو قپل کرد و لیو تاو رنگ عوض بو چرا سوزکا خریک خاموش شوی آها شاین و ترازو یا هر ترازو بیجین دو دانه اقربه یا آواتی تپالی یک وقتی ها تپالی گرنی چرا که زرد بو کمی که تر عقل لا چو و خشم شروع کرسه تصمیم گیری که اگر حقش و دستوید هر غلط بنابراین خواه لطفی کرده و ایمه بر لو جمین بوین فشاری قلب من فشاری زربانی قلب تعدادی اچواته بان بان داخویت بری چاو سورویت نازانم الى آخر پس او کسا گرکیه خشمی خواهی کنترول بکا وکی زلزله که یک ثانیهش پیش بینی بکریه 60-70% خسارتی زلزله کم اوه دی دوائی و ایمه خشمتوانین پیش بینی بکنین بو خسارتی کم نکن یک دلیلی ها کمی نکنو جن بخو ابرا و دسی خوم نیه مردم جن راسه که دو خشمش نفعی ها و جروات توزیع هم داو ولی نفع کی کوتا مدت بلند مدت نیه پس اروم ناوی روشی کنترلی خشم تصور بکن آخرین دفعه که عصبانی بود ام سوال لخوم انکین چون ازانم عصبانی بود اما یجن پی خداگاهی اها اوتم کامپیوتر خداگاهی نیه کامپیوتر نازانی عصبانی بو نازانی خوشحاله ولی همه ازانین مثاله که ساده بو بعض پیرجن هست سری انگله که یجن هم قرص بخویجه لیا قرص نخوم قرص خاص نیه بو منین یجن تینم برر اوا کمه چنگه نیتا ناقیانه یعنی تاسینی تینیانه گیره تو و دو دقیقه سری شکن لمله تو بعضی کس نازانی سری گلب که چی لیش یخات استامینوفون لیش یخات حمام لیش یخات ورزش لیش یخات تینو گرتن لیش یخات هنوزش نتوانه پیاواتی بکاته که خواه یجب با مردم سرپر رو با خوام بنایی نکه حاضر مشکلی مردم حل بکه ولی چون خواهی نناسیه نتوانه مشکلی خواهی حل بکه بنابراین او کسا گرک یسی کومکی خواهی بکه اشه بزانه که عصبانی وید بعضی کس نزانه که عصبانی وید اگر نازانن لمو دو چون مطمئن بعضی کس دعا کاشم من هر عصبانی نوم امکانی نیه بشر وید و عصبانی نوید پس با بتوان عصبانیتی خو من کنترول بکن که عصبانی اوید علامتکانیم با بیجه با و علامتکان که تو بیرو آخرین دفعه که عصبانی بوی یعنی زربانی قلب و چوبان هناسه و تنبو و بان و گرم بخوین بری چاو تیر تو الی آخر بیرو بیرو راسی بر لو عصبانی بوید قصه کرد قصه گنکانو کرد یا دوای او عصبانی بوید یعنی دوای او زربانی قلب و چوبان پلامو دا یا لبرا پلامو دا و لولا زربانی قلب و چوبان لبرا جمینو دا و لولا داخ بوی یا لبرا داخ بوی تو لولا جمینو دا طبیعتاً لبراد داخوین لولا جمینه دین وکو آغریک روشنی اکی روشن بو لولا گر اسینیت هر که گره که عصبانیتی خوی کنترول که علامتکان روشن بون اگر هیچ نکات یعنی اجازه بو کاری خوی بکا عصبانیت هرچیتیت فروه مثالکتان بوم تصور کن روشک دارتان لمنالکتان عصبانی بون حال اسی شقازله کی ده که ایتر شقازله دو موسی و مو شقاکه و بوخه که ایتر ودسی خو نی له خود وای کی ولی شقازله اول اگر نوشانی دو موسی و مکه جناوشنی
عصبانیت وەکی بنزینێکە کرمیتی پیوانەی کرمیتەکە کەوتە پاڵی باقیەکەی لە خۆیەوە ئەچوات. پس سوالەکە ئاخرین دەفەیەک عصبانی بووی کەی و چۆن زانی عصبانی بووی؟ وەختی عصبانی بووی چی کرد؟ دوای ئەو زەربانی قەلبوچتە کارێکی کردێ بێژە چی کرد؟ هەر کەسێک کارێکە یەکێک پەلامەوە یەکێک دەسەوە شێنێ یەکێک دا ئەنشێ یەکێک چون چاری کاوراناکە هیچ نێش وەکەکەی مەلا ناسرەدین گەرەکی و دەست بۆشێنێ وەلا چون چاری نەکرد هیچی نەکرد دەستی چینەوەشان هەروە بێدەنگمەوە پس فرەیەکمان عەسەبانی ئەوین زەربانی قەلبمان ئەچواتە بان ئەزانین عەسەبانیش بووین وەلێ چون ئەزانی ناتوانیش بکەین هیچمان نەکرد سوالی بعدی دوای ئەوە عەسەبانی بوویت زانی عەسەبانی بوویت پەلامدا یا پەلامنەدا چی کرد نەتیجەیەک پێشتێت ئەپرسی نێژین ئەو کارتە کرد نەتیجەکەی چی و مەسەڵەن من ئاخرین دەفەیەکە عەسەبانی بووم نیم سەعات لەمەوبەر و چۆن زانی عەسەبانی بوویت داخ بووم قەپم کرە زوان ما فشارم بۆ هاوە چی کرد پەلامیمدا خب لە نەتیجەی پەلامەکە نەتیجەیەکی کرد ئەویش پاترکیا و ڕای کردە دوا و منیش گەیمە نەتیجەی کارەکەم سەعاتێ لەوە دووە دوای ئەوە چی کرد یەژین نەتیجەکەی چی و وەڵام من گەیمە ئارەزوو ئەو چتە گەرەکم و بیکەم کردم وتمە کارا خۆی لا خۆی لانەدا پەلامدا تەکی دادوا و منیش ڕەو لە درازمدەتە ئیسا خۆشحاڵی واتە کردێسێ غاڵبەن هێمە لە نەتیجەی عەسەبانیەتە ئەگەر ئاوەمێکی ئەخلاقی وین پەشیمانەوینەوە ئاوەمی پەشیمانیش وە شەرتێک ئەتوانێ بێژێ پەشیمانم ڕەفتاری عەکسی ئەو ڕەفتاریە لەمەو دوا شروع بکە سوالەکان وە تەرتیب ئاخرین دەفەیەکە عەسەبانی بووی کەی و چۆن زانی عەسەبانی بووی چی و کرد نەتیجەکەی چی و لەمەو لاچیەکەی پنج سوال جواوی ئەمانە ئەگەر بدەیتۆ ئەگەیتە ئەو نەتیجەکە من ئاخرین دەفەیەکە عەسەبانی بووم دوێکە و زەربانی قەلبم چووەبان پەلامی کاورامدا کاورایش پەلامی منیدا من سەری ئەوم شکان ئەویش سەری منی شکان ئەمە نەتیجەکەی لەوە دوا چی کرد بەخوا برا کاری خراومان کرد خۆزای هەر هیچمان نەوتای خۆزایەکێ بۆیە ناوژیمانی بکردای ئەم پەنمانە پیانەدرێ ئایا ژن شەڕکەر بزانێ ناوژی کەرچی بووەکە باوکی خۆی کاتە قوروانی بەنابەرین لە ئەو لەحزەی ئاخری عەسەبانیەتە چون پەشیمانەوی تۆ هێمەیەژین ئیسا کارێکی جەدید بکە هەمتر ئەم سوالە لەخۆ پرسەرەوەمە دەربانەکەیە ئاخرین دەفعە عەسەبانی بووی کەی و چۆن زانی عەسەبانی بووی چی و کرد ئیسا چیەکەی ئەم دەفعە ئەگەر عەسەبانی بوومە گەیمەوە نقطە ئەو دەفعە پەلاممدا ئەم دەفعە پەلام ناوم ئیسا ئەوەڵین سوالێکە مەترەحەوێژێ بەخوابرا من ناتوانم وا بکومە ناتوانم بەری خۆم بوورم ڕاستەکەی ناتوانی بەری خۆ بووری ئاخر فێر بووی تۆ 30 ساڵە وایە فێر بووی چۆن وە 30 دقیقە ئەوە زەویت پەزەشێ فکرێکی جەدید و بۆ بکەین ئەمە فکرە جەدیدەکەس من پنج دەفعە عەسەبانیەتی خۆم ناو ئەوەم یەکێکیان لە هەر پەنجەکەیان فرەتر تووڕەم گولێکم پێوە بنە ناڕۆمە دووە وەلی یەکێکیان لە گشتیان کەمتر تووڕەم تۆ ئەمیانە جارێ تەمرین بکەی مناڵەکەم ئاوی ڕژانی ئەمە تووڕە یەک هاوسێکم دەنگی زەفتەکەی دازەبان و نایڵێ بخەفین ئەمە تووڕەیەکی تر کاورایە هاتێت دایەوە قەی ماشینەکەم و خەریکە ڕایچەکان ناوێسێ ئەمە تووڕەیەکی تر کاورایەک دەری ماڵی پێ مردە و ناحەساوە کا و خەریکە تلەفرۆ کاودەوەکە لە شیشەکان نیشکێنێ ئەمە تووڕەیەکی تر یەکێک ئەقاییدم ئەفکارم ژنم مناڵم گولەیەک چیرتۆ دەسۆ خەریکە ئەی تەقینێتێم بمکوژێ ئەمیچە عەسەبانیەتێکی تر تەبیعەتەن خەشم لەراغا فرە سەخت کۆنترۆڵەکری منیش نایژمەوە تۆ بچۆ تەمرین لێەوە شروع بکەی ئەو کەسانە ئەچنە ژمناستیک ئەچنە کوشتی لە بەرا ڕاکردن و بازبردنیان پێ فێرەکەن ڕەحەتترین عەسەبانیەتتان انتخاب بکەن مەسەڵەن ئیمشەو چوونۆ فەرزەکەین داوای ئاو بکەن و پێتانی نێن لە دوایەوە قرارە بقیڕێن بێژ نەرێ کورە من سەعاتێکە داوای ئاوەکەم وەختێ گەرەکتە بقیڕێنی بەر لەوە کەمێ بۆیانە داخێ بۆیانە داخ بوو چرا زەردەکە ڕۆشن بووی ئەگەر گەرەکتە پیاەکی خاسووی وەختێسی بێسی وەختیەوە نییە بڕۆی چون هەر بڕۆی لە چوارڕاگا گیرەکەی خەسارەتی هەردوو لای چون وا لە باڵا ئەشێ معزرەت خای بووکی بەنابەرین لە وەختە کەمێ خۆ گیر بووە بکەفە بیری فەرمایشی حەزە سەڵاو عەلەیهی وەسەلەم ئێژێ ئەگەر ئەڕۆی بێسە ئەگەر قسەکەی قسە مەکە ئەگەر هەڵسایی دانشە هەرچێکەکەی ڕەفتاری عەکسی چون باعث ئەوێت لە هەیەجان بێتەوە دەر بچیتۆ ناوی ئەقڵ ئەلان حاڵەتێکی ترمانەس زەمانێکە مردم لە هێوە عەسەبانیەوەن خۆ هێمە هەمیشە لە مردم عەسەبانی ناوین من ژنەکەم لێم عەسەبانی بووێ
امرون من لا او عصباني بو ولا عيسى او لمن عصباني بو بعض كز نازن مردم لي عصبانين كورا عصباني بو يا من مرقت نخام تو عزيز مشي من او عصباني بو لي هر بلام ما او شرم تقاقا من هر خريكم شوخي تقاقا اخر يكي ممكن ايشكم بيب جيني تحالي بو بنابراین لازمه همه یا برین دیگران که عصبانیون راستی هوا که من عصبانی بوم که زن عصبانی ما هات ماشام کن من که عصبانی عصبانی میانیم لروی چی زنیتن خوزربانی قلبی من تن چاو پی نکفت خوف شاریخانی من تن چاو پی نکفت لروی دنگی من زنیتن همه عصبانیتی خو من لروی احساس من ازنین ولی عصبانیتی خلق لروی رفتاری نشب زنین رفتاری آمه که عصبانی سرعت پیا که رفتاری آمه که عصبانی نظمی لاشواد چهره آمه که عصبانی سوره به تو بنابراین هشتان بید بعضی وقت شرگلی که ایکی نینی واسه نزنین طرف عصبانی اگر زانی طرف عصبانی بزانه عقلی لکار که تو هیجانی کارکا تا بیانی منطقی قصه تقاب که حالی نوی هیجانیش قصه تقاب که اکاو کتک جی بیلا بیرتر جی بیله تا کمتر آرامه تو عقلتی تو هیجان لاتو نه تو آسیب دیه نه او آسیب دیه انا چاری نه ممکنه هر کتن آسیب بینن بنابراین وقتی که انه شخص یک عصبانیه نزدیکترین شخص ناو بون براتانه خویشکتانه هاوکارتانه کنشکتانه کرتانه نزدیکترین فرد که عصبانی بوه فرتر زندگی تقاکن لخوتان بپرسن آخرین دفعه که او آم عصبانی بو کیو چون زنیتان عصبانی بوه چون دایلیتان زنیتان دی دیر زنیتان لچرا زردکه استفاده تان نکره تا دوب کان نزنی و خوده که فایده هی اشه بر لو پلامو بوه بزنی تا نیلی پلامو بوه بنابراین کمی وریا بونو اگر کسی که لحو عصبانی بوه علامتی لی عصبانیت لو آما لچهره یا لگفتار یا لدن یا لدس یا للرزین یا لقب ازوانا کردن یا بمحضی ما امتانه دی به جنگاوری با کسی ستیز کزو گریزت بود یا گزیر گزیرت بود یا گریز تکی کسی که شرب کن روشه که شرطان کرد یا چاری بکن یا بتوانن راب کن دو موجوده که زنده که بقایان فروه او وسط توانیه بکجه او وسط توانیه درچ آهو با من اشه راب که شیر با من اشه قب بوری هیوه چون انسانن لاجتماعا قب بورتن ضرورت نتانوید ولی راه کردن فره باشه ور بتانید از آن طرف درندس راب کن با نتانید وقتی آرام بود چون لوقتی خشم درندگی اگیت اوچ وقتی آرام بود بچن قصه خوتانی تقاب کن آخرین قصه که ما لم بخشا اما سا عرستانی بکم خشم اگر خالی نوید به شرکه تیکش کنید ام با خلط چتیه که دیرید عنازه یکی است زیاتر لعنازه که تیب که ارجید خشم فره بیده تناوی خوی لخوی عصبانی وید کسی لخوی عصبانی بیجه بخوا عشه خوام بکجم خوام لدسی خوام رسکار بکم افسردگی شروع اوید و اگر کسی نوی کومکی بکا خودکشی اکات روژیک پس عشه هم خشم خالی بکا عصبانیت فقط دری ندهی غلطه خوی آسی ببینی عشه عصبانیت که برژینی و اگر طرف مقابلی چه تو عصبانی کرده ذاتی نیه هیچ بیجه پر بیت روشه که ترسم بو کجید اهای جن ترسه زاور خراو دسته وشینی آخری که روشه که دواده تکات یجه نو آچاری نکم دستی اول یشه دکمو لگلی بخم بنابراین دو حالت من است وقتی که خشم لدرونی خود اپر بوه چون هیجانی وید بیرژنی غلط ارژنی توش بیسه خو کنترول که سرد بوی تو جا بیجه و طرف لدسی عصبانی وید. من و کیوانو میجم کیوانو فلان روش من لدسی تو عصبانی وم فریش ناراحت بوم انتظارم نو تواب کیو من ولی چون خوشتم گرکو هیچم نو خشمکه تواب رجیا قصه کشت کرد ولی وزوانی هیجان نو کرد وزوانی عقل کرد وزوانی دل نو کرد طرفش اگر لتو ناراحت وید یا عصبانی وید یا توش نازانی یجی پی یجی مثلا کیوانوم لمن عصبانی بو یجم کیوانو من نازانم او روژه تو بوچی لمن عصبانی بوید اگر بیجی بوچی لمن عصبانی بوید کارک کمی تر لمن عصبانی نوید همه بعضی وقت نازانین طرف بوچی لمن عصبانیه عصبانی اوه و شرکه و ساعته که تریش همه کاتو شرطک مانه هل سری چی تا برنگکه بپرسن لی بزانن چی هوا اوی عصبانی کرده اگر خلاصه خلاصه بکمو عصبانیت طبیعیه
هر که عصبانی نوی ساق نیه عصبانیتی غلط عصبانیه که بمن بتو با اموالی من با اموالی تو آسیب بگینه بر لعصبانیت چراغلی زرد لبانی پیاغا وکو زربانی قلب فشاری خوین قب ازوانا کردن روش نوید دوائی او سر رفتاری غلط شروع اوید چون لدوائی او هدایت لعقل ادریت دسی دل اگر لأو وقتها همه عصبانین بری خومن برین یا طرف عصبانی خومنی لیه دور کنو نه همه آسیب بینین نه طرفی مقابل و چون عصبانیت لوجود من ابمینه تو آسیب من پیگینه وقت هیجانکه نماو گیت آرامش اشه بیجی و طرف حوسی عزیز او شو تو زفتکتو روشن کردو همه تابعانی نخفتین او شو بچوین خوینکتان کردو ایو میل من دستم خوش روشنم کرده ولی سوحا یجی پیجی امشو زماوانو جن والا والا لخوما زماوانا چون زدفتکت انتابه یعنی نیلای ما بخفین خشمکت رجانو اویش زانی اسی نایش توانی شرط تقب که تبریک تان بیجم دوشو حتما خوار خوش یعنی پیتان داو با چی بخواه دوشو تابه یعنی و نتا نیلای ما بخفین یمش من چون خوش یعنی با خوش یکی یعنی نشوینین تا خو عصبانیتکت رجان و منطقی ترین روش اگر طرفیش لتو عصبانی بو خورنی نزانی چی تو اوی عصبانی کره لی بپرسه او روژوا عصبانی بوید من چوم بو حزم نکر فراتر عصبانی بوی نزانم چی من توی عصبانی کرده اگر ازانی اتوانم کاری بکم عصبانی نوی پیمی بیجا بابی کم پس اگر گرک مانویت اتوانین عصبانیت من کنترول کن با کنترولی لکمترین عصبانیت تانو تمرین شروع کن آخرین دفعه کیو چون زانیو چیو کرد چی بو چی اکیل مودا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: چیروکی من چیروککانی سرکوتن پرن لوانه کول ندان و چندین جار هولدان و مل ندان بوشکست اوان پلانو رگکیان گوری بلان بوگشتن با امانجکیان بردوان بونو سرکوتن. چیروکی من روژانی دوشمان کجمیر چوار و پانزه خلک پیش کشده کرد. روژانی پینشمان کجمیر سی و پانزه خلک دوباره دبیتوان.

جبستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کاج مرسی با کاتی هریمی کردستان سپید اف ام